دومره قرباني ورکړه دا غي په عوض کې الله پاک ولې او تخت ورک د اسونو کار پاغه تخت باندې کېده بلکې زیات پکېده اوس دغه تخت په هوا باندې روان وو نو سوار کوټه تخت نو دغه تخت باندې شپږ لکه کرسۍ به پرتې وې ګیر چاپېره به عالمان ناست وو په کرسو منځ کې به سلیمان علیه السلام ناست وو او د ډېرې عاجزۍ نه به سر ښکته کړی وو ذکر به یې کوو او د دوه میاشتو مزل دا به په یوه ورځ کې کوو د بیت المقدس نه به را روان شو بیت المقدس نه را روان بشو د غرمې خوراک به هلته وکړو او ماسپخین نه پس چې به را روان شو نو شپې له به کابل ته را ورسېده کابل کې به یې شپه وکړه منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير اغسوك كي وطل بلدي بيريانونا عن امرنا زمن لحكمنا حكم بينمنا نذقه من عذاب السعير من بسكو باغوي باني غوروا لعذاب كي كم بيريبا سركشي كولا اغلب هذا اور عذاب وركو يعملون له ما يشاء من محاريب جوڑا البدي پیریانو له سليمان عليه السلام دپارا ما يشاء سچب سليمان عليه السلام غسل من محاريب محرابنا او قلاگان به جوڑا ولي وتماثيلا او تصويرنا به مورلا جوڑا ول د سلیمان علیہ السلام په شریعت کې تصویر جوړول جایز و زمنګ په شریعت کې فوټوګرافي تصویرونه جوړول جایز لري کم بندا چې تصویر جوړ کی قیامت کې به الله او تی روح پکې واچوا اچول شي پکې نشي اچولې عذاب کې گرفتار وي چې کم خلق تصویرونه جوړي يعملون له ما يشاء جوړول به سليمان عليه السلام د پاره ما يشاء سچې د سليمان عليه السلام خوخو من محاريب قلاگان محرابنا وتماثيلا او تصويرنا وجفان او لگنون به ورل جوړول کل جواب پشانت د تالاب د تالاب په شان چې لوی لوی لګن به جوړو چې د یو لوی لښکر خوراک به پکې زیده وقدور الراسیات غټ غټ دیګونه به جوړول چې د هغې د تنه به نغریم ورسره جوړو قدور الراسیات غټ دیګونه چې په نغرو باندې به سوارو یعنې د هغې دیګ د تنه به نغریم ورسره جوړو پځې به پروتو خوځېده به نه لوی لوی محلات به جوړول مسجدونه به جوړول قلاګانې به جوړولې مجسم تصویرونه به جوړول په شریعت کې جایز و لوی لوی تالابونو په شکل باندې لګنونه به جوړول د ځای نه نه خوځېدونکې دیګ او نغرې به جوړو اعملوا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډيره مننه.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزتمندو پتیر شوی آیتونو کی د قرآن د حفاظت متعلق مضمون وو چې پاغی سره د نبوت د مسلې اثبات وشولو. اوس دلته دلائل د توحید بیانی ځکه چې کم خلق چیر د رسالت نه منکرو نو داغه د توحید نه هم منکرو. د توحید د ثبوت نه علاوه دلائل عقلی مشاهده د فطرت هم چې دی دا شاهد دی دی لپاره د دې آیتونو کې په دې آیتونو کې عقلی دلائل پریخوستری شو او واضح برهان چې دی هغه بیان کو. نو د هغې اقرار کولو باندې هر محسوس پرس مجبوره دی. دلته د دین مخکینی آیاتونو کې دلایل د توحید بیان چې دی هغه ترتیبوار شروع دی چې په عالم کې ډېرې نشانیانې موجود دي چې هغه د الله پاک د وجود او د الله جل جلالو د قدرت ثابتی. اول د کائنات سماوی بیان دی، بیا د ځمکې په حالت اظهار، د دې نه په ځمکه کې نباتات یعنی بوټی ونی پیدا کول او دې کې اسباب د ګټې پیدا کول، بیا دا بوټو پیدا کولو کې اصل سبب هغه چې دی اوبه د اسمان نه د باران په شکل کې د هغې تدبیر کول، بیا د دنیا د فنا کېدو صراحت او د الله جل جلالو د قدرت بیان او پس د ټولو نه په آخره کې د انسان د حشر ذکر په انتهایي حکیمانه انداز بیان شوی دی. نو د پیلنی اسمان متعلق ارشاد فرمایل چې دی اوچت اسمان ته وګورئ، د شپې چې دی دغه ټوله فضا د چمکدار ستورو نه چې دی هغه برپوره وي، تاسو ته جدی باغی کې جدی غونچه کې جدی ښکاری د ستورو او خواره ستوریم در د ښکاری، کتون کو ته خیسته معلومی گی. نو آخر سوچ ہو گئی دا دان الوی فیضا دا غشان دی روخانا سپونگمی استوری دا چا سجاو کری دی او دا دی حفاظت سوک گئی. دا غور و فکر والاو دا پارا پا دی کی دیر نشانیانی اللہ جل جلالو په صنعت کامله او په حکمت عظیمه باندې دلیل دی. بیا په اسمانونو کې د شیاطینو نه د حفاظت نظام دی. د نبی علیه صلوات و سلام د وخت نه خداغي هلته نه تیرېدل مهال شو. اوس چې دی کوشش د دې دا وي چې یو شیطانی سلسله قائمه کی او اسمان ته جخت ورسی. عالم ملکوت ته چې دی نږدې شي نو د غیبو خبرونو اطلاعګانې حاصلوي. په هغې باندې فرشتو چې دی پهری چې دی هغه اچولی دي چې کله شیاطین داسې کوشش کوي نو پاس نه پېچېدی د شهاب ثاقب په شکل کې هور د هور شغله را لړکوي. د قرآن و حدیث نه معلومه شوه چې د تکوینی امورو متعلق چې کله د اسمانونو باندې د یو فیصلې اعلان کیږي نو خداوند قدوس فرشتو طرف ته وحی را لیږي. هغه اعلان د یو خاص کیفیت سره د پاس نه لاندې پورې درجه به درجه را رسی تر دې چې اسمان دنیا ته راورسي. بخاری شریف یو روایت دی هغې کې تذکره کوي چې د شیطانانو یعنی د جناتو دا کوشش وي کوشش وی چې د دې معاملاتو متعلق غیبی معلومات حاصل کی. خودی بس رستو چې دی یو د اور شعله وي چې هغه دغه د غیبی پیغامات د راپټوونکو جنات یې چې دی زخمی کوي او یې هلاک کوي. بیا په دغه حالاتو کې چې یو نیمه خبره دا جنات راپټه کی نو هغه د هلاک کېدو نه پیله پیله ډېر په تیزۍ سره نورو جناتو ته وایي. او هغه جنات بیا خپلو کاهنانو جادوګرانو ته چې دا خبره را رسوي. بیا هغه جادوګرانو کاهنان په دې سره چې دی نورې په سوونو خبرې د ځان نه میلاو کی او عوامو ته چې دی دغه خبرې ښیي. نو قرآن و حدیث دا واقعات بیان کړل دی د پاره چې د یو وړې نه وړې او د وړې نه وړې د معمولی نه معمولی د رښتیاو سرچشمه هغه عالم ملکوت دی یعنی د الله د طرف نه. شیاطین الجن اول انس هغې چې دی بغیر د دروغو نه څوک څه نشي کولی. بعض خلک وایي اکثر زنانه چې موږ پلان کې د تلي او هغه کس راته وویل د مونو والا و هغه راته وویل چې دا تاسو باندې ستاسو د خاندان څوک کوي او چې موږ ته نه نښه وخوله داسې غټه غوندې ښځه ده او قد نه وړه ده. نو عموما وګوره اکثر ښځې غټې وي قد نه وړې وي اکثر پوش او هغه چې دی ستا د خاوند د طرفه ده او هغه ستا د پلار د طرفه ده او هغه ستا د خاندانو ستاسو چې دی عجیبه عجیب خبرې چې هغه کس د دې خبرو ته یقین وکړي نو تم د ایمان نه پې ورځي. ځکه د غیب و علم چې دی دا الله پاک ته دی. الله جل جلاله د دې علم خپل نبی ته نو ورکړی د نن سبا دمونو والا له بې څه ورکړي. د اسمانونو ذکر کولو نه پس د ځمکې متعلق ارشاد وفرمیل چې پیله خو د ځمکې چا کولاوالی پلنوالی دا چې دی حیرت انګیز دی. دا څلورو طرفو ته او لرې لرې پورې چې دی دا خورول د الله جل جلاله کار دی. کله تاسو وګورئ کله تاسو چې دی دا د چې دی د ټانک نه د بنو نه تاسو را روان شي پېښور ته راځئ په دې لاره سمره اوګدی اوګدی زما کې اسبه سپرتی د دې زما کې پیلاولو والا او د دې خورولو والا سوکستا یو الله دی. بیا د دې چې دې کوم سیدا او هموار دغه د نوغه دا سطح دا هغه د خورې دا نو هغه کې پایداری نشته چې د دې ټهرا او مضبوطی د پاره الله جل جلاله لوی لوی غرونه چې دی هغه پی د پاسه ورخ کړل چې د دغې د دې غرونو د سختۍ د وجې ځمکه چې دی هغه اونه تختی. بیا په دې ځمکه کې الله جل جلاله قسمه قسمه شیزونه پیدا کړل. دې کې ډېر شیزونه ستاسو د ژوند ضروریات دي او ډېر شیزونه چې دی ستاسو د تاسو د ځناورانو وغیره د ضروریاتو دي چې د هغه ځناورانو د هغه څارو رزق تاسو باندې چې دی موقوف نه دی چې د هغې نه کار او خدمت انسان اخلي او رزق ولا الله ورکی. نو مقصود دا وینا خودلو چې آخر دا زبردست د ځمکې نظام دا زبردست د ځمکې نظام دا چې دی الله جل جلاله پیدا کړلو یا دا چې دی پخپله عرصه جوړ شول نه پخپله نه جوړیږي. علیم و حکیم خالق او رزمک او رب زمک او آسمانونه پیدا کړل چې هغه هر شی د خپل مناسبت سره پخپل ځای باندې چې دی ادرولو او یو انتظام مقرر کړلو. دې شیزونه ته تاسو وګورئ تاسو د دې د پیدا کوونکي او دا قائمون کی چې دې ذات نشي پیژندلی دغه شان یو ځل چې دی یو عالم چې دی مناظره وه داسې کس سره مناظره وه هغه ویل دا هر څه پخپله کیږي د دې جوړولو پیدا کولو والا څوک نشته. اسمان او ځمکه پرواز راتلل شپه راتلل نور راقتل سپوږمۍ راقتل دا هر څه چې دی پخپله کیږي د دې چلولو والا څوک نشته. ګرمي راځي یخنی راځي دا هر څه پخپله کیږي. د یو عالم ورسره مناظره وه د عالم مناظرې ته ډېر ناوخته ورسېدو چې ناوخته ورسېدو هغه ورته ویل ګوره دا دې وعده خلافي وکړه او ته چې دی ناوخته رالی خلک ستا په انتظار کې وو او ورته یاره چې داسې کار دی زه چې کم دی نه راتلم نو هلته په دریاب کې چې دی سیلاب رالو او پولې یوړلو بیا چې دی زه ډېر پریشان وم نو چومې کتلې یو ونه هغه په خپله اره شوله او په خپله دې تختې ووتې او په خپله هغه تختې چې دی یوځای شولې او کشتۍ دې جوړه شوه. بیا زه په کې کېناستم او کشتۍ په خپله دې طرف ته راله زه یې راورسولم. هغه ورته یاره دانه غټ مولای او دانه عجیبه خبرې کې آیا په خپله کشتۍ جوړېدی شي. هغه عالم ورته ویل ما صرف په تا باندې دا خبره منله چې یو کشتۍ په خپله نشي جوړېدی نو دا ټول نظام د ځمکې او اسمان دا هر څه دا په خپله څنګه چې دی چلېدی شي. نو الله جل جلاله بیا هغه بل کس ته هم هدایت نصیب کړو. دلته د الله جل جلاله وجود خالقیت وحدانیت علم او قدرت واضح دلائل اسمان او ځمکه او د دې درمیان د دې په منځ کې مخلوقات حالات او مشاهدات چې دی هغه بیان کړی شو چې هغې کې لږ غونته کې م غور وکړي نو یو عاقل عقلمند سړی چې دی هغه انکار نشي کولی. پہلنے دلیل دل تداول کچھ اللہ پاک اسمان کے لوی لوی ستوری پیدا کرل دل تدا اسمان نہ مراد چھ دے اسمان طرف تفے زیادہ چھ دا نن سبا خلق ورت خلا وئی نن سبا خلق چکم نیچری دہری خلق دی اگی وئی چھ اسمان یو شین دی دا صرف چدے ددی نظر یو انتہا دا زمونگا علماء محققین چچرد دا فلسیانا اسا فلسفیانا جوابات ورکڑی دی التا یو عجیب دلیل دا اسمان پا وجود ما ندا ورکڑی دی چھ دا اسمان اکس پا دریاب کی پا جیلونو کی او پا ٹول اوبو کی او دا اوبو پا لوخو کی نظر رازی او اکس دا پار دا ضروری دی چھے اغا شے موجود وی دا مادوم شی سیو شے نشت داغی اکس نوی دویم دلیل ازمکا پیدا کون کی پیدا کول دا چی دے خورول پا دے باندی غرون قائم اول او پزمکا کی مخلوقات لرزق او دا سامان دا جون پیدا کول دام دا اللہ جل جلالوہو پا ذات و صفات باندی اولوی دلیل دے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او یقیناً مونگا جوڑ کری دی پاسمانون کی بروجونا وَزَيَّنَّا مونگا دیل چھدے خائص ور کری دی اسمان تا لِن ناظرین دا پار دکتون کی وَحَفِظْنَا مونگا دی حفاظت کری دی من کل شیطان الرجیم دا ہر یو شیطان رٹلی شوینا اِلَّا مَگر من استرق السماء چھغا سوک چھ دے غلاو کی دا اوری دو فَأَدْبَعَهُ نو دے پسی کی گی شہاب مبین یو شعلا چمکدارا والارض ازمک مددناها مونگ دا خورکنی دا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا مونگ دے کی غسلی دی رواسی غرونا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مونگ را زرغنو فِيهَا پدیزمک کی من کلی شیئن ہر یو شیز موزون پا معین مقدار سرا وجعلنا لکم مونگر زولی دی تاسو دا پارا فیہا پا دیزمکی کی معائشت سامان دا معائشت سامان دا جون ومن لستم لہو برازقین او نئی تاسو لہو دد پارا بے رازقین رزق ون کون کی لیکن جی مثال پدی چوپایان ولے جی کم رزق دے دا اللہ جل جلال ورکی تا سنا شیورے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ پدی آیتنو کی دا خبر

نوی ورځې نوی هیلې نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ

الله الرحمن الرحیم السلام علیکم سحر مو پخیر ستړی مشه تاسو غغورې د افم اتاتی شاری سلور امن ریډیو نیٹ ورک څنګه تاسو معلومه دا چې په دې وخت پرې ساتنه کې موږ تاسو لپاره ورځ باندې یو ډاکومېنټری رولو او ډاکومېنټری بنیادی مقصد همدا دی چې موږ تاسو مختلف قسمه د نړیوال معلوماتونو خبر کو په نړۍ کې څه کېږي څه روان دي په کم ډول باندې روان دي څه قسم معلومات خپرېږي څه قسم ملکونه د کم ملکونو سره رایول دي څه قسم ملکونه د کم ملکونو سره چې کوم دي هغه الایس دي یعنی مطلب دشمنان دي یا ملګری ملکونه دي د یو داسې ملک حوالے سره معلومات در کوم چې اټم بم یا نیوکلیر بم وسره نشته خو په نړۍ کې ډېر زیات منل شوی مقبول ملک چې یورپي ملکونه هم ډېر زیات ویره محسوسوي هغه ملک کم چې میډیا د کم ملک خپل ثقافت او تہذیب په نړۍ کې په یوسل او اتلس ملکونو کې دغه خپل تہذیب منلی دی داسې ملک د کم حواله سره چې معلومات د هغې ډرونز د هغې ټیکنالوجي د هغې مختلف قسمه ملبوسات په ټوله نړۍ کې پاتې نوي ملکونو کې مشهوره ده یو داسې ملک د کم چې د پاکستان سره د پاکستان نه جوړېدو او د هغې مل د ازادېدو سره سم د دې تاریخ او د دې محبت د دې اقتصاد دومره سترانګ دومره مضبوط دی چې اوس هم په نړیوال کچ دا یو بل سره منل کېږي یو داسې ملک چې په هغه ملک کې سوشي نو خلک دا تصور کوي چې دا پاکستان کړی دی یو داسې ملک چې پاکستان کې نوې ټیکنالوجي راشي نو خلک دا تصور کوي چې دا دې ملک پر کړی دی دا څوک دی د دې جغرافیا د دې وخت د دې بادشاهي نظام د دې تنظیم د دې وزارت د دې صدارت د دې ټول نظام په کم ډول باندې د دې ملک حوالی سره معلومات درکو نه غنن یو ډېر زیات ناشنا یو ډېر زیات تاریخي یو ډېر زیات منل شوی تهذیب لرونکي ملک کم د چویل کیږي ترکیا اسلامی ریپبلک آف ترکیا اسلامی ریپبلک آف ترکیا چکم دا یو داسې ملک ته یو داسې معلومات حوالے سره چکم کم کنټریز او چکم معلومات تاسو درکول غواړم نو هغه باندې ډیر زیات یونیک وی د ترکیه حوالے سره معلومات دل درکوما مکمل سماعتونه چکم دی هغه پرانی زی زما سره نن د معلومات والے چونکه نن معلومات ډیر زیات مهم دی د دې حوالے سره که معلومات درکوما تاسو یقین کې تاسو هم ډیر زیات د دینه انټرست چه خون مزبت والے او د داسې معلومات ته جدا تاسو ته په انټرنیټ باندې یا چرته کم دی په مختلف زینو کې هغه نه ملاویږي ځکه کوشش کوم چې معلومات کم راخلم نو هغه داسې زین راخلم چې یو هفته پر ځای لټونو کما یو هفته پدې پر ځای کړهو کما تاسو له معلومات درکوم چې تاسو د خپل زده کړو کې د ترکیه حوالے سره معلومات درکوما د ترکیه چې کوم پهل جنډه دا کمپلیکس دی کوم نشان دی نو دغه ریپرزینټ کوي یو ملک جغرافیا مکمل سر کلر کې جنډه دا مکمل سرا جنډه دا او پاوی باندې صرف سپینس بوګمه او سپین شپګو کونو والا ستاره یعنی ستور دی دا په دې باندې موجود دی د ستوري او سپوږمۍ د امن پرچار کوي او د سور رنگ چې کوم داسې دی دیما یو ډیر لوی جغرافیا د جنگونو حواله سره تیر شوی دا موږ اکثر تاسو ته په پروګرامونو کې ذکر کوو په اخبار نړۍ کې ذکر کوو چې سلطنت عثماني او سلطنت رومانی دی حواله سره معلومات درکوما اتاتورک د قبیلی سره ډیر زیات په خوا راسي د دیر لسوا دوش پیتمې صدې راسي د دیر لسوا د یو کم شپېتمې صدې پورې چې کوم دی په دې کې د اتاتورک تهذیب تیر شوی دی یعنی دیر لسوا نه توس راواله د دیر لسوا نه نو بیا د نور لسوا پورې لاړ شو بیا د دوه زره پورې لاړ شه نو د دیر لسوا نه نور لسوا پورې دا چې کوم دی دغه شپږ کاله یعنی شپږ صدې تیر شوی شپږ سوه زوړ تاریخ او بیا په 2000 کې یو صدی دا شامل کا نو دغه اته صدی اته سوه کال زوړ تاریخ لرونکي یو داسې ملک کم د چې ولیکیږي ریپبلک آف ترکیا دا ملک چې کم دی د یورپ او د ایشیا ترمنځ پروت دی برازمی یورپ او برازمی ایشیا ترمنځ دا ملک پروت دی د دې سرکاري نوم چې کم دی جمهوریه ترکیا دی د د دې جنډې د سور رنگ نه دا علامات ظاهریږي چې په دې کې سلطنت عثمانیه یعنی اتا ترک چې کومه قابله ده یا کم تهذیبي اتوار تیر شوی دی ناغه پکې هم مشهور دی نړۍ د ټولو نه زیات تاریخي حیثیت لرونکي ملک چې کوم دی هغه دا دی په دې ملک کې د یو تاریخ حوالے سره د یو پوهانو د زده کړو معلومات وروسته دا هم پډاګه شوی دی چې په دې ملک کې ټول ټال چې کوم دی سلیری اصحابه کرام چې کوم دی هغه هم مدفون دی مطلب سلیری اصحابه کرام په دې ملک کې چې کوم دی هغه دفن کړی شوی دی

پدیمل کې ډیر زیات ناشنا عجایبات هم دی درته هم وایما تاسو باندې د معلومات نډیر زیات خوند والے داغي وجه صدا چې پدې کې ډیر زیات ناشنا معلومات دي د دې ملک سرکاري نوم چې کوم دی اغا جمهوریت ترکیا دی ریپبلک آف ترکیا مخکې د دې نوم چې کوم دی په 2014 2010 کې د دې ملک نوم ترکی خو بیا دې خپل نوم چینج کو او دې ویل چې د ملک نوم چې کوم دی اغا ترکی نه بلکې ترکیا دی ریپبلک آف ترکیا د دې سرخار چې کوم دی د هر چا په ځین کې به دا خبره تعویق کړي د دې ملک سرخار چې کوم دی یعنی کیپیټل سیټي دارالحکومت پر دې ملک چې کوم دی اباوی استنبول خو نه دا څه نه ده د دې ملک چې کوم دی ټول نلوی خار چې کوم دی اغا استنبول لی خو ټول نه مشهور اقتصادي خار چې کوم دی کده چې تجارت کیږي نړۍ د زیاتره ملکونو حکمرانان راضي اول تستې کوي ال تناستی کوي ناغه ته لیکي کی انکرا د دې ملک دارالحکومت یعنی سرخار دی د برازم ایشیا او برازم یورپ دواړو ملک دواړو برازمو کې دننه پروت ملک دی مطلب نیم په برازم ایشیا کې نیم په برازم یورپ کې دا دغه سي بری کې پروت دی د دې ملک ټول ټاله رغبه چې کم دا مطلب اخاتا خورواله لمنه زمکا د رسومره خوردا نو دې چې کم دی نو هغه اولکه اتو ایالکا دریزرا پینځسوا دوش پیته مربع کیلومتر دا ات اویالا کا دری ذرا پنجس وا دوش پیت مربع کلومیٹر چکم دا ندا ردی رقبا دا مربع کلومیٹر مطلب دا چی سکوئر مطلب ٹو والا دل دی پدی کے ذرا ورک دا دمر جوڑی گی آبادی چی ددی مل ٹولک مدن آغا ات کروڑا پنجل کا او نہ ہزار نہ سوا نہ نبی ددی چکم دن آغا آبادی شامل شوی دا 2015 کے چکم سروے شوی دا ندی مل ٹول ٹل آبادی چی دا پ ترکی کی جسون آبادی دا نہ ات کروڑا پنج ات کروڑا پنځل کا نه هزار نه سو نه نوی د دې ملک چکم دی آبادی دا د 2015 دی او سر وتر مخه د ترکیه چکم کرنسی دا مطلب کمه پیسې به کی چلیږي ناغه ته ولیکيږي سو ایته ولیکيږي لیرا لیرا چکم دی ترکی کرنسی دا د پاکستانی کم اس کم چې دی ناغه د پاکستانی د 50 تر زیاتو روپو برابر دا پاکستان چې 50 یا 70 روپې واخلي نو یو لیرا برابر کیږي کرنسی زمونږ لري زیاته مضبوط را او سترانګ دا د دې ملک چکل تعالی په ټلیفون نمبر باندې کال راشي څنګه چې پاکستان کې تعالی کال راشي وي ته لیکل وي +92 56 27 یا سار کیس نمبر وي او تعالی ټلیفون کال په باندې راشي نو ته په دې خبره باندې پوه شې چې دا زما د پاکستان رسید نه کال لې خو چکل تعالی چې کم دی نو د +90 نه کال راشي +90 وي او په نمبر وي او نمبر 13 هنسي برابر وي خو +90 وسره وي نو ته پوه شې چې مال د ترکی نه کال رااله دغه د ترکیش کالینګ کوډ دی د سرکاري جبه چې کوم په ترکی کې د ناغه مکمل سرکاري جبه پکې ده په دې ملک کې 98% مسلمانان دي 98% په دې ملک کې چې کوم دی هغه اسلام ملک دی اسلام ملک چې کوم دی مطلب اسلامي ملکونه دي نو دغه اسلام پکې 98% چې کوم دی خور دی په دې ملک کې چې کوم دی 98% اسلامي ریاستونه دي اسلامي ولایتونه دي او هغه اسلام باندې مکمل شامل دي خو بلې یو ناشنا خبره کتا سو د دې ملک یا د دې هیواد چې کوم دی تاسو استنبول او انکرا ثبوت راشي کنه او تاسو وګوره تاسو به حیران شئ چې په دې کې مکمل یورپین ترس پشانت دي یورپی ملکونو په ترس پشانت په دې کې رهن سه هندې امدا غا سی ټی شرټ اچول جنکو شرټونه اچول وی پینټونه اچول وی دا غا سیالکان هم او ناشنا غونت ماحول دی خلک چې کوم دی په هزار توګه باندې ګرځي د لوپټي دوپټي سه تنظیم نشتا څه خاص نشتا خدای صرف په استنبول او انکرا خارونو کې دا شامل دي اتنے بھی پیسے پدی کی اسلام دی باقی بھی چکم دی یو پیسے پدی کی عیسائیت تھی مسیحی وت ولی کی باقی بھی چکم دی بدھ مت تھی او اتا ترک قبیلی والا چکم دھریت چکم دی بھی ہم سکم یو پیسے شامل لی نٹول الوی خار بھی استنبول لی اٹول الوی اقتصادی معاشی خار چکم دی بھی انکارا دا او وقت لحاظ سره پاکستان ندری گھنٹے چکم دی اغلوان دی دا مطلب دل تک جو سٹیم بھی پاکستان نبادا دری گھنٹے اغلوان دی بھی ددی ملک چکم ڈرائیونگ کی گی د ټریفک چکم چارې دي نه غپا خي سيډ باندې چکم دي نو ډرایوینګ کی مطلب زمونږ ډرایورانو چکم دي په خي سيډ باندې چکم دي دا ډرایور ته پاره چکم دي سيټ دي خو دا غلط چکم دي سوري په خي سيډ نه دا غلط په ګس سيډ باندې چکم دي هغه سيټ دي د دې ملک چکم پرچم دین پای کی سور رنگ او سپین رنگ شامل لے سور او رنگ او سپین رنگ دا سری جی پر سور رنگ مکمل ایجنڈا دا سپین رنگ کی چکم دی پدی کی ستوری او سپگ می دا دا سپگ می او دا ستوری چکم دی سپین کلر کی دی مقصد دا ری جی پدی بن یڈی لوی حکومت تیر شوری دا سلطنت عثمانیہ دا دی ملک حوالے سر دا معلومات ہم نے جان سر نوٹ کے جی پدی ملک کی اسلامی ملک تے مکمل اسلامی ملک تے خوب حجاب باندے
یا پرده باندې جهاز کې سم اهمیت نشته. څوک چې په کم لباس کې ګرځي، څوک چې څنګه لباس اچوي، څوک چې کم ماډرن لباس اچوي، هغه کولی شي اچولی شي. د حکومت لسی ډول ته هیڅ قسمه پابندی نشته. په دې ملک ټول ټال یو اتیا صوبې دي. څونه دي؟ په دې ملک ټول ټال یو اتیا صوبې دي. تاسو به په ټلویزیون باندې یو ډېر مقبول ډرامه کتلی وي کنه، ارطغرل غازی. تاسو به کتلی وي کنه دغه ډرامه، تاسو کتلی وي نو ارطغرل ډرامه تاسو کتلی وي نو ارطغرل غازی چې کوم دی دغه به تاسو کتلی وي، دغه ډرامه تاسو کتلی وي نو دغه ارطغرل چې کوم دا دغه ډرامه چې کوم دا دا د ترکی ډیر مقبول ډرامه ده. او د یو سروې تر مخه په دې ډرامې باندې ټول ټال سلیریش کال تیر شوی چې دا ډرامه پبلش شوې ده او دا چې کوم دا ریلیز شوې ده. سلیریش کال مهنت په دې ډرامه باندې شوې ده، هغه روس بیا چې کوم نه مارکیټ ته راغلی ده. دا مهال ټول نه زیاته ناشنا خبره ده ده دا ارطغرل غازی ډرامه چې کوم ده ته پاکستان په ټلویزیون باندې هم کتلی کیږي. کله چې په پاکستان کې د پاکستان په حکومت کې چې کوم دی کله دا پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی او د عمران خان حکومت او عمران خان وزیر اعظم د عمران خان په حکومت کې دغه ډرامه د ترکیه نه چکم دان دغه ټول ټال په یو کروڑ او یو اتیا ډالر باندې چکم دی اغشتی شو. دغه ټول ډرامه د پاکستان په ټلویزیون باندې به کتره کېده، چونکې په دې کې د اسلام یو ډیر لوی تاریخ چکم دی هغه پروت و. کم چې د نه علاوه چې کم دی دغه مختلف قسمه په دې کې کریکٹر وی کردارونه تاسو به کتلی دغه ډرامه تاسو ډیر زیات کتلی وي. دا ترکیه ډرامه ده. د نه علاوه د پاکستان بشمول د نړۍ په یوسل او لس ملکونو کې دا ډرامه چلیږي. دا مهال د نړۍ کې ټول ټال یوسل او پنځنوي ملکونه ده او په یوسل پنځنوي ملکونو کې ټول نه زیات ډرامې چلیږي. ناغه دا پاکستان او د هندوستان چلیږي. د نړۍ په ټولو ملکونو کې ټول نه زیات ډرامې چې کوم چلیږي ناغه پاکستان او هندوستان دي. هندوستان به ایک نمبر باندې دی. د ټولو دنیا کې کوم د دې فلمونو ډرامې دي نو دا ټول ټال پنځوس ملکونو کې د دې ډرامې چلیږي. په کې چې کوم دی بنگلاديش دی، پاکستان کې به هم چلیږي. پاکستان چونکی منکړی دی، بنگلاديش دی، افغانستان دی، ملیشیا دا، سریلنکا دا، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ورسره چکم دی ایران دی، ارمینیا دا، نیپال دی، دغه نور ملکونه براسو چې به کې با ټول ټال 50 ملکونه کې وده افغان هندستان ډرامې چلے دی. بیا د پاکستان ډرامې چې کم دی پټلو دنیا کې و په درې دیرش ملکونه کې چلے دی چې پای کې بنگلاديش، افغانستان، پاکستان، سعودي عرب، امارات، ترکیه، قطر په دې کې چلے دی. خو د ترکی دا ډراما د ارطغرل غازی دی دومره وایرل شوی دا دومره چې کوم دی په ټرند کتلی دا د نړۍ په یوسل اتلس ملکونو کې دا چلیږي. په دې کې چې کوم دی یورپي ملکونه چې کوم دی هغه هم ګوري، خو هر یو مل د پاره دی خپل ټرانسلیشن ورکړی دی. دا ډراما اصل کې چې کوم دی په ترکیه جوا کې دا اتا تر چې کوم قبیله دا د سلطنت عثمانیا د ورتا سو ګوري کنه په هغه کې دا جوړ شوی دا. د سلطنت عثمانیا په دور پتر جوړ چوي دا چونګیا خو د نن 800 کال مخکې د 1200 شپږیش نراواله د 1200 یو کم او یایم پورې کم نه دغلتا سلطنت عثمانیه تیر شوي دا. سلطنت عثمانیه هغه دور وکړه چې د اصحاب کرامو په یو دور کې راغله. داسې دور دی کله چې تاسو د تاریخ وګورئ کنه نو دا تاریخ دغه سره تړلی شي چې کله حضرت سنن ابن ماجه رحمت الله علیه یا رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د کله چې اصحابان د پاکستان د پیښور د چغرمټې کې چې کوم خلق پوهانو د دفن کړی شوی دی. ادې په تاریخ کې د په نسل کې روان چې کوم دی بیا د ترکیه او بیا د سلطنت عثمانیه چې کوم دی هغه یو دور تیر شوی دی. دغه نبی په 1200 او 1213 چکم دی نغه هجری کې چکم دی دغه نه بعد تاریخ رو چینج شوی دی او په 1218 کې چکم دی صدې کې چکم دی باګدا سلطنت عثمانیه چکم دا په ترکیه ولایت باندې د ترکیه په ځمکه باندې چکم دی هغه باندې شوی دی او دی ټول ټال چکم دی 50 کال حکومت کړو. دغه وروسته بیا هغه نقشي اثرات چکم دی هغه هو سمشته. د نړۍ لوا کته سو ګورې کنه نو د دا تاسو تمنګ خودري هم دا به درته هم وایما چې دغه شان چې په ترکیه کې چې کوم دین د دې ډراما چې کوم ملکونه ورکړې شوې دا نو یوسل اتلس ملکونه کې د دې ډرامې چلیږي. په امریکا کې هم ترکیه د ارطغرل غازی ډرامه چلیږي، په یورکی کې هم چلیږي، اټلی کې هم چلیږي، روس کې هم چلیږي، جاپان کې هم چلیږي، په چینا کې هم چلیږي. خو د دې خبرې سره چې په دې ډرامې باندې بیا چې کوم ډبلنګ شوی دی نو دغه ډبلنګ چې کوم دی نو په دې باندې بیا داسې شوی دی چې په دې کې بیا باقاعده بیا د خپل ملک ژبې حوالے سره په دې باندې ډاکومېنټري شوی دی. مطلب په خپل ژبه کې دا ډرامه چې کوم دی هغه کنورټ کړی شوی دی. دلته که تاسو ته موږ دا خبره هم کو تاسو په دې خبره باندې پوه شئ چې د
ترکیه چې کوم دی پدې کې ټول ټال یو اتیا سوبې دي خان سونه 81 سوبې دي پکې ترقبی لحاظ سره ډیر زیات مخ کې اډوانس ملک دی خو د آبادی لحاظ سره چې کوم دی پاکستان نه ډیر زیات اغه رستو پاتې شوی دی پدې وجه باندې تاسو ته منغو وی کنه چې په ترکیه کې یو اتیا 81 سوبې دي 81 سوبو کې تاسو صرف چې کوم دی یو څو سوبون مناخلم باقي نور سوبې یادول او هغه تاسو خود اغه ډیر زیات ګران دي خو لګي سوبې ما ته یاد دي چې کوم ما ځان سره نوٹ کړی دغه درته وایم چې په 81 سوبو کې صرف او صرف چې کوم تاسو ته یو 30 یا 20 سوبون مناخلم تاسو ته بسنه معلومات هم درشي استنبول صبح هم دا استنبول خار هم دی انکارا صبح هم دا او خار هم دی ازمیر بورسیا انتالیا قونیا اڑانا غازی اناتاب دیارکر ایشان لی عرفا تہرازو سامسون قیسری ماردین وان خطائی مرسین ازروم قهرمان مرغش او ملاتیا دا چکم دی دا صوبی باقاعدہ دا ترکیه صوبی دی دین علاوہ چکم دی نور 500 او شپیتو صوبی نور هم شامل دی خو هغه داسې چاغی نمونه متا واستوانه غستل په دې خاطر باندې چې په دې کې ځان ځان چکم دی بیا باقاعدہ دا غی اهمیت ذکر شوی دی د ترکیه جغرافیه دومره مشهور ده د نړۍ د اته نوی ملکونو خلک چکم سرکاری ٹورسٹ کم چې سرکار د سیر نه کم دی ٹورسٹ نه غا د ترکیه سفر کوي او په ترکیه کې د دنیا د هر قسم مذهبونو تہوار او اثرات موجود دي مطلب الته مسلمانان هم پادشي وي مسلمانانو اثرات پکې هم شته کم چې بود مت دی پاکستان تر ازي زمو سره په خیبر پختونخوا د تغبیه په کنټراتو کې په مهنجو ډارو کې یا د علاوه چې کم دی په د علاوه زمو سره چې کم دی نو په توربیل کې یا توربیل نه علاوه چې کم دی نو په غازی کې پاټک کې دغه تا کنټرات پادشي دغه کنټرات ته خلک راځي نو دغه سي د دغه مهنجوډارو یا د بود مات چې کم دی د بودا یا د بود مات چې کم اثرات تین د په ترکی کې ټول نه زیات موجود دي د ترکی چې کم جغرافیایي اهمیت تناغړي زیات مقبول دي ترکی سره د خلک کاروبار کوي د خلک وسره چې کم دی هغه سره بزنس کوي وجه سره ترکی سره داسې قسم معاشیت شته چې هغه د نړۍ د ټول ټال د اتنوي بیسدو ملکونو اغا مختاج دی نړی اتنه وی فیصد ملکونه چې کملی ترکیه ته مختاج دی خو لبه د مرغه ترکیه سره په دی وجبان تجارت زیاتره ملکونه نه کوي ترکیه سره دښمنی ده نو په دی وجبان حقیزان له لینک چې کوم اکونومیکل لینک دی جوړ کړی دی اکونومیکل لینک نو مقصد دا دی کنه چې هغه نور ملکونه ته ویل تاسو ترکیه نه دا سامان روغ واړي موږ به تاسو نه واخلو مطلب ترکیه نه براه راست چې کوم نه ډایرکټلی هغه اګریمنت نه دی شوی نو په دی وجبان اسرائیل چې کوم دی اگر ترکیه سامان استعمالوي خو راغواړي پچا باندې د اذربایجان باندې وسر نایجیریا باندې دغه سي نور یورپی ملکونو باندې په یو کې باندې خوش پیغي هم بند کړی دي ناغي نه راغواړي چې ترکیه داسې ملک چې بدی کې خپل اکونومیکلی زون دومره سترانګ دي چې بدی کې ځان لږ کم دي صرف او صرف شپیته به زدا دي په خپل ملک کې هر څه خپل پیدا کوي چاته محتاج نه راځي د ترکیه د فوج خبر بم کو د ترکیه د سمندري فوج خبر بم کو د دې ترکیه د ډرون زو میزل خبر بم کو خودلته یو بل خبر لري چې مهمه ده او دغه مهمه خبره پدې ده د ترکیه جغرافیه کې که د ترکیه کې د چاول حواله سره تاسو ګورئ د گندم حواله سره غنم حواله سره وګورئ د رجو حواله سره وګورئ د مختلف قسمه د منرلز حواله سره وګورئ د فاسفورس حواله سره وګورئ د زنګ حواله سره وګورئ د سنگمرمر حواله سره وګورئ بیا مختلف قسمه داتون حواله سره وګورئ ترکیه په دې کې دومره ډېر اډوانس تا چې د نړۍ او یا ملکونه خلک د ترکیه خپل داتون راغواړي دات کم چې دات دی ښه دا یو قسمه خاص داتونه دي د ترکیه چې کومه جغرافیه ده نو په بحیره اسود کې شمال کې وسره چې کوم دی نو هغه بحیره اسود شامل دي مغرب کې وسره بحیره انجین شامل دي جنوب کې وسره بحیره روم مطلب دا سندونه وسره شامل دي او ټول نړۍ چې کوم دی ترکیه سره په دی لارو باندې چې کوم دی باقاعده تجارت کوي د ترکیه سرحدونه چې کوم ملکونه سره ملو شو دي سمندري نه بلکې باونډري لاین ملکونه چې چا سره ملو شو دي کنه په زمینی حدود نه دی یونان سره ملو دي بلغاریا سره جارجیا سره ارمینیا سره اذربایجان سره ایران سره عراق سره شام سره او د شام عراق او د ایران ترمنځ ډېر زیات تعلقات نږدې دي د دې له خاطر چې کوم نه حقیقت د کوشش هم کوي چې په مکه دفاعي معاهده کې ځان سره ایران هم شامل کړي د ترکیه یو ډېر لوی پلان دی او دا پلان به ترکیه سر تر رسوي د دې علاوه په ترکیه کې یو ډېر زیات ناشنا عجایبات درته خایمه زه به ډېر زیات خبرې مزه غواړم چې درته وکړم خو لبه د مرغه سنا سے معلومات داسې چې هغه ډیر زیات مهم نه زغوالم چې صرف پدی پروگرام کې ډیسکس کما باقی پدی باندې ډیر زیات هغه لوی ډاکومېنټري کیږي اگر دو غنټو نه هم سیوا کیږي خو زه غواړم چې مهم معلومات در کما په ترکیه کې د مسلمانانو د اکثریت او د مقبولیت یو ډیر لوی نه خدا هم دا چې ترکیه په استنبول خار کې چکم دی آیا صوفیا یو جماعت دی چې پدی کې ټول ټال چکم دی ناغه دغه جماعت چکم دی دا په اتلس
بلڈنگ اتلس عمارت جماعت تی اتلس ودانو کی جوړ شوی مطلب اتلس چتونو باندې دا جماعت جوړ کړی شوی دی چې بده کې مدرسه هم اخری سلور چتونو باندې مدرسه هم شامل ده دین علاوه د ترکیه چې کم دی نو دا تبله خبر ده هم کومه د ترکیه په دې جماعت کې چې کم دی ټول ټال یوسل او سلیریش لوډ سپیکر لګولې شوی دی د ترکیه په دې جماعت کې آیا سوفیا سوخ خلک کم خلک چې ترکیه ته لاړ شي کنه او ته معلوماتو کې چې ترکیه ته تللی وي چاته او ترکیه ته تللی ومه او ته ورته وچ دا آیا سوفیا جماعت کتلی دی چې وای نه نو ته پوښتې دی ترکیه ته نه دی تللی اسې ګپ لګوي ځکه چې ترکیه ته چې سوخ تللی دی کنه نو ترکیه دا جماعت دومره مشهور دی چې مسلمانان هم او غیر مسلمه خلک چې کم دی اگر راځي خو جماعت ته دننه نه پرېږدي ځکه چې هلته قرآن حکیم قرآن مجید او نور دینی کتابونه موجود دي او غیر مسلم هغه تل نشي پاتې کېږي چې په دغه خپل پلیتي باندې جماعت ته حاضر شي نو د دې له خاطره غیر مسلم چې څومره دي هغه بهر نه په ویډیو فارم کې کوم دی یو غټ سکرین لګول شي ودی ویډیو باندې ورته کوم دی جماعت خود لیکيږي د ټورست لپاره لوی سکرین لګول شي ودی کوم چې نان مسلم دین هغه په ویډیو باندې ګوري کوم چې مسلم دین هغه دن نزي خپل سرټیفایډ وي هغه سره مسلم کارت وي مطلب مسلمانان وي او دغه په ایډی کارت کې مسلمان لیکل شي وي او مسلمان وي باقاعده نو باقاعده هغه الته انټری کوي دین علاوہ جکم اقلیت کی راضی کم چی پا مائنارٹی کی راضی تو پا مائنارٹی کی جکم راضی مطلب یہودیان شو عیسائیان شو ہندو شو بدھ والے شو دغه شو دین علاوہ چکم دی ارتیس شو سوری ایتیس شو کم چی ملحد دی یا دین علاوہ چکم دی نو دین علاوہ رومنس شو کم چی رومن کیتولک فرقی والے دی نو دغه خلق چکم دی دی پارا باگر دا لیسنس نشتا دی دا پا ویڈیو بانے چکم دی اوکر سکرین دی پائی بانے وطا دا آیا سوفیا جماعت خود لکھی گی اور دا آیا سوفیا جماعت دا تاریخ د ترکیه د صدر باقاعده چکم دی پدې کې هر کال راځي آلته جماعت کې منځونه کوي او باقیزي دی وایي چې د ترکیه ټول لوی مذهبي اثرات د مو سره موجود دي او د زمونږ لوی غټ کور دی بشری کوالته کا پدې کې د هم خود لیکيږي چې د جمعې او ورترا د اختر منځونه چکم دی پدې جماعت کې چکل کیږي نو د ترکیه د هیوادو صرف د شلو صبح خلک راځي او پدې کې جماعت کې منځ کوي شلو صبح خلک راځي پدې کې جماعت کې منځ کوي د جماعت چکم دی د پشپېته او یو معلومات وایو چې پشپېته تجربه کې بل معلومات وایي پینځه او یا جربه کې دا جماعت پروت دی پینځه او یا جربه کې دا جماعت باقاعده پروت دی چې په دې کې خلک راځي او مونږ کوي خو په دې جماعت کې ما داسته وو چې یو سل او سلیری شو لوډ سپیکر په دې کې لګولې شو دي شپږ سوه ودري چې سو 73 یعنی شپږ سوه درې او یا په دې کې پیلری یعنی برجې هغه جوړې کړې شوې دي مطلب په دې کې برجې پیلری هغه جوړې کړې شوې دي چې کم دا جوړ کړې شوې دي دین علاوه پدې جماعت کې په یو ټیم باندې د منځ ورکول د پاره چې کم دین هغه سرکاري توګه باندې د ترکیه د حکومت لخوا د اسلامي ریپبلیک ترکیه لخوا چې کم دین پدې جماعت کې 1550 چې کما پېښ امام دی هغه ساتلی شو چې هغه منځونه ورکوي چې یو نوی بل ورکوي بل نوی بل ورکوي د پاره خاص خاص پارټیشن جوړ کړی شو چې پای کې هغه باقاعده زده کړې کوي او هغه نور خلکو لږ کم دین د دینی زده کړې هم ورکوي د ترکیه د استنبول په سبق رټول نه بهترین او لوی چې کم دی هغه جماعت ته چې په دې باندې خلک لال شنو هغه باقر دي نه خوند او مزال یو دا ګوري به حیثیت مسلمان زما ډیر زیات لوی ارمان دي چې زه د خانه کعبه کم چې د الله کور د دې دیدار کوم او د دینه بعد چې کم زما آیا سوفیا جماعت لوی ارمان دي زو کم زکه دغه ډیر زیات مشهور دوه کې چې کم هغه د ډیر زیات په خوانو او صحابانو یا نور چې کم دی هغه سرات هغه څه په دې کې هو سم شتون لري په دې وجه باندې ډیر لوی تاریخي مکتب او تاریخي درسګاه هم متویل کیږي دین علاوه کدا خبر تاسو ته کلیئر کما چې سمره جما کتلی دی په مختلف قسمه ویډیو لینک پاندې نو بدی باندې دا خبر هم ډیر زیات عامله چې په ترکی تاریخی دور کې چې کوم وخت شي دغه دوز وخت یې شوی یو سلطنت رومانیه دا یو سلطنت عثمانیه دا سلطنت عثمانیه او سلطنت رومانیه ترمنځ خپل جنگونه هم شوی کم چې بدیر لسو شپږشتم نه را پدی خو ول سور لسو 55 پورې کوم دی بغد جنگونه هم کړی دي یو بګ رومي او بانزیتی د ورته شوی دی بل بګ سلجوق د ورته شوی دی بل بګ عثماني سلطنت تور شوی شوی دی او سلطنت عثمانیه چې کوم دی ماته سوچ دي لسمه صدې په اخره کې چې کوم دی عثمانیه د ورته شوی دی کم چې تنن شپږ سوه اووه سوه کاله مخکې تېر شوی دی خو فتح پکې چې کوم دی هغه قسطنطنیا چې کوم دی پکې چې کوم دی فتح قسطنطنیا او د هم ویل کېږي چې دا بګرځو کې باندې سلطان محمد فاتح چې کوم دی سلطان محمد دا پکې فاتح جوړ شوی کوم دی د قسطنطنیا او راغلی او د فتح ترلاسه کړې وه په دې موقع باندې د قسطنطنیا عثماني سلطنت اهم مرکز جوړ کړی شو او دا ښار چې کوم دی نو ډېره دنیا ټول لوی مشهور ښار وګرځېدو استنبول اوسم خلق بجنور کا استنبول راضی انکرا چونکہ دا
ترکی دارالحکومت تے وہ ہر چاہتا چکم نے استنبول حوالے سر معلومات ستا او استنبول تا استنبول ولی ولی کی گی چونکہ پدی بانا تلک تاریخ ہم درتا یادو ما پورا دا جنگون جی پخواہ کے دل کنا پدی کی بخواہ مخواہ دا سنو او خانو او دا کچرو مطلب د دې استعمال لري ذات کېدو چونکی او خان مچ کم دی په جنگ کې د دور د پار استعمال دل په غرونو کې بتل اول ته خپل سازو سامان وړو او اسونه چې کم دی د برتې رفتار د پار استعمال دل چې په دې باندې باندې تیزه کې دی تل او دشمن مخه ویني ولا او کچر بر دې د پار استعمال دی چې دی بابا کېدا غرونو ته خطل ل کچر دې ذات تکتوري دې سامان غر ته خېجول شي د اس او د گد دا چکم دی دی کمبینیشن یو نسل لیدی تا قچر ویلی کی دا با استعمالی دو پا دی بانی با چکم دی دی خپل غٹ بار سامان رو دی بانی با دی خپل روزگار ہم کو نو دی که استنبول خار چکم دی دی مقصد داری استنبول استنبول فارسی جب کی یا با ترکی جب کی چکم دی دا سون خار تا ویلی کی گی پا دی که با چو سمر خلق رات لل او دا غل تا بی دا جنگ کو نو دل تا بخپل اسون دی ترل پری خودل بی اسون بی چا دا حوال کول نو دا هر یو دل با چکم دی اسون دل تا موجود دا سلطنت عثمان یا سلطنت رومان یا قسطنطیا دین علاوه چکم دینو نور چکم د سلیمان محمد چې په 1452 کې راغلو او د غلطی چکم دینو استنبول خار هغه په تکړو په دې کې حکومت جوړ کړو دا هغه به هم خپل چکم دی یو تاریخ دا وایي چې د به خپل ټول ټال شپک سوا او ودیر او خان اسونه چکم دی هغه تړلی نو د غلطی اسونه خار بوته وړي کده په خوا په ډیر لسوا شپک شپې تم درا په دې خوا د استنبول په نوم باندې یادېږي کوم چې اوس هم په استنبول خار او استنبول ریاست باندې مشهور دی خو ترکیه هغه په خوانه ترکیه نه د پاتې شوی باګدار ترکیه حکومت چې کوم دی یو جمهوریت او صدارتي حکومت ته کوم چې سترانګ حکومت ته صدارتي حکومت ډیر ځل سترانګ وي صدارتي حکومت نسوک ماتولی شي نسوک ولا شکست ورکولی شي او دین علاوه باګدار صدارتي حکومت چې کوم دی د ملک د دفاع لپاره ډیر کار کولی شي لسیګه چې پټول ملک صدارتي حکومت په درو ځینو کې دی یو چې کوم دی نو پاغا په تاسو ګوره کنه چې په نایجیریا کې دی بل چې کوم دی هغه تاسو ګوره چې هغه په امریکا کې دی امریکی صدر دی بل چکم دی هغه په ترکی کې دی صدر رجب طیب اردوان دا صدارتی نظام چکم دی هغه شروع دی دین علاوه چکم دی نو د ایران کې هم دی ایران کې دومره مشهور ځکه نه دی چې په ایران کې اصل کې انقلابی حکومت ته داغي ماته چکم دی صدارتی نظام چلی ګن دومره اختیار وسره نشته خادل تجدا تاسو ما پر پارلیمنت ادلی باندې پوی کړی هم وي او تاسو بار بار زبدې ذکر هم کوم چې دا زم خار هم دی حکومتي نظام چې کوم دی په ترکی کې چې کوم دی هغه صدارتي او جمهوریت نظام دی صدارتي جمهوریت نظام داري چې صدر به هم شتا خو وزیر اعظم به نشتا کوشته هم دغه به اختیار دی صرف چې کوم دی هغه دا کابینه ساتلو د پر جوړ کړی شوی دی صدر د پارلیمنت او د ادلی مشر دی دلته د دې چې کوم دی 2013 کې د دې الیکشن شوی دی او په 2013 کې د خلکو پر رائے باندې چې کوم دی نو د ګارد نېشنل اسمبلی اف ترکیه کوم چې پارلیمنت دغه لخوا رجب طیب اردوان دا چې کوم دی دا صدر ټاکل شو دی دا ټول نزیات مقبول صدر هم دی چونکه دیره خپل مل د دفاع لپاره هر قسمه کوشش هم تر سره کوي او د مسلمان د قبیلې نه چې کوم دی ملک ته خپه دین علاوه په ترکیه کې چې کوم دی سنی مسلمان سره سره شیعه مسلمان هم شته چې هغه په ډیر زیات کم دی ټول ټال د فیصد نه یو فیصد نه هم کم دی خو شتون به لګي او هغه څوک ته ایرانیان دي چې هغه تل دی او دشته شو دی بل پاکستان هم چې کوم دی شیعگان هغه د ترکیه په لور باندې تلي هغه چې کوم دی جون کړی دی په ترکیه کې ډیر مشهوري د علم درسکاګان یونیورسيټي هم شتون لري کوم چې مختلف ملکونو سره مختلف قسمه مذهبونو سره واسطه لري میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي استنبول یونیورسيټي دین علاوه چې کوم دی باغزاسک یونیورسيټي باغزاسک یونیورسيټي اول چې کوم دی نو هیپوټیک یونیورسيټي استنبول ټیکنیکل یونیورسيټي دا بغیر مشهور یونیورسيټي دی کوم چې دا پنځه ماته یاد کړي میډل ایسټ ټیکنیکل یونیورسيټي استنبول یونیورسيټي باغزاسک یونیورسيټي او هیپوټیک یونیورسيټي استنبول ټیکنیکل یونیورسيټي دا بغیر مشهور دی کوم چې دلته کې خلک تعلیم ترلاسه کوي او ترکیه د تعلیم له سره د پاکستان نه یو په 50% اډوانس تا یعنی چین مقابله یونیورسيټي دی او هغه خلک زده کړي کوي د نړۍ زیاتر ملکونو خلک چې کوم دی اغا راضی او په استنبول کې خپل زده کړې ترلاسه کوي د یو بل ناشنا خبره چې په صحت حواله سره په ترکیه کې داسې نظام دی چې هغه د خلک خپل پیسې نه لګوي ټول به حکومت په پند باندې علاج کیږي دا جون نواله د مرګ پر سیستم دی هغه
د حکومت په ذمہ باندې وي کاغه رزله مرزونه دي کاغه د جوړوند بيماري دي کاغه هر څومره دي پلاستیک سرجري شو ور سره د ویختانو بيماري شو یا څومره جشوي نه دا ټول چکم دل تکيږي خو په ترکی کې ټول نه لوی بيماري چکم دي هغه د ویختو غړځېدل دي ویخته راختل دي ویخته ماتېدل دي یعنی ویختو حواله سره څومره بيماري چکم دي د ترکی کې دي د غاخونو په وخت باندې هغه ماتېدل مطلب ترکی کې به ته ګوري نو هر دریم سلورم تن مچ کم دي غاخونه چنجن وي یا بس جړ وي یا غاخونه هغه وتی وي خراب شي وي او ځان له مشنوي غاخونه یې خو دي وي وجه سره د ترکیه چکم خو وبودي کما خور ده ناغه چکم نر اغا جذبنا کنا دا مطلب آئی کی چکم دی اوبو جذب کی گی نا اوبو پا تزمے کے پسط بانے پا دی کی گی او ہا غزم کا چکر تا چی اوبو نا جذب کی گی مطلب دا شولی او چاولی دا خلق کم زکی کری کم خورا بانے با شاولی لیر زیادی کی گی چر تا چی آغا غزم کا اوبو دیر زیادی سیواوی او ہا غزم کا اوبو جذب کی گی نا مطلب زان تیرا کھا گی نا تا سو گو رے کنا پا دی جنوبی لاکو کس تا سو پکتان کو کرک پا دی لاکو کی ہم خلق دیر زیادی چاولی کری بیا پا دی خان کی شو یا پا پل جے کی شو دین لاؤ پا سواد کی چکم دی یا پا نور لاکو کی چاولی لیر زیادی کمی کی گی اغلطا جب کی گئی سم دلاسا بیا دم پر میدانی علاقوں کے

کتا سو په 400 په خبر نو خار ثواب په علاقو کو ګوره دلته چاولی هغه په نسبت د نور علاقو کم کیږي د دې بنیادی وجه دارا جغرافیه دا چې خود لشي دا چې په ترکیه کې اوبو جذب کیږي نه کله چې بارانونه شي یا چې نور سیلابي وبرا شي نو چې کم د پاتې شي نو بیا دی هغه اوبو نور ځین ته منتقل کوي الته کې ولا پلانټ کړی وي چې هغه د اوچیږي په خپل باندې نو دغه ته اوبو پاتې کیږي او هغه مالګیچنی یعنی مطلب ایک اوډیا سوری په کې چې کم دی اوډین انگریڈینٹس سیواوی مطلب د مالګ د اوبو هغه طاقت به سیواوی په دیو ځبان دی دغه تر ویختو ورزیدل او غاخونه په وخت باندې ماتیدل خرابیدل ول سپینزلس کال عمر کې د انسان ویخته او مکمل گنجکیږي د نه علاوه د ډیر شو کال پر چکم دی اکثر د خلکو غاخونه ورزیدل وی یا مات شو وی دوباره سرز نکړي نورې ځلنا غاخونه چکم دی هغه سیټ کړی وی د نه علاوه چکم دی نو دا ڈائریا چې سمره دا مطلب ڈائریا د خېټې خرابېدل یا د خېټې د معدې بیماری هغه حل ته هم په ترکیه کې سیوا دي او دغه ټول د پاره حکومت مفت تعلیم او مفت سوري مفت چې کوم دی صحت راوستې دي د ترکیه چې کوم دی د زراعت او حواله سره ډېر مشهور دي ماتاستو و چې چاولی د نه علاوه چې کوم دی نو گندم د نه علاوه چې کوم دی مختلف قسم نور سیزونه چې کوم دی هغه مشهور دي د ٹرانسپورٹ حوالے سره او د تجارت حوالے سره ترکیه او د تعلیم حوالے سره په نړۍ کې چې کوم دی په اتم نمبر باندې راغلی ٹرانسپورٹ تعلیم او د سیاحت حوالے سره چې کوم دی ترکیه په ټول نړۍ کې چې کوم دی نو په اتم نمبر شامل ده د مهنګای حوالے سره کجې ګرو کو نو ترکیه کې بلند ترین تنان چې کوم دی اغاز در مبادله ذخایر کله هم نه مطلب خپل ملک کاروبار نه کوي او نور ملکونو ته نزي په دې خاطر باندې چې خپل ملک لا نظام او د خپل ملک چې کوم اغا هر څه دی اغا سترانګ وساتري کیږي د علاوه کتا سو لګ نظر په دې باندې هم پرې واسي او تاسو وایما د ترکیه ډرون او د ترکیه میزایل دومره مشهور دي چې انټر کانټیننټل بیلستیک میزایل ترکیه سره په سونو مقدار کې موجود دي د ترکیه ډرون دومره مشهور دي د ایران ډرون ورته جیو په دوهم اگر سیزی نشي چې په تیر وختونو کې پاکستان او ترکیه چې کوم دي په ډیر لوی لیول کې ډرون زګستري او غدا چې ډرون دي د ایران په شان په لږ قیمت کې جوړ کړی شوی دي او مکمل نان ریډکټیبل دي مطلب اگر رډار نشي راغستي او دا غي ډرون چې کوم دي امریکا سره اسرائیل سره هم ډیر زیاته لوی ایار ده چې پاکستان سره هم بای کې مرستي کړی دي د نه علاوه کدا سو ګوره کنه نو د ترکیه چې کوم مشهور خوراکونه دي کباب ته کوفته ده پیدرا یوریک ته ترک چای دا او ترک کافی ډیر مشهور دي خا لوبي چې کوم دي فوتبال لې باسکټ بال لې والی بال لې رسلنګ دي اتلتیکس دي کې مشهور دي د ترکیه سره چې کوم خپل ټول ټال فوج نغه سو د دې هدا د حالاتو مطابق چې کوم دي ترکیه سره چې کوم خپل فوج دي د ترکیه سره ټول ټال چې کوم دي 4 لک فوج دي اب ویشل 4 لک فوج دي او په دې 4 لک فوج کې چې کوم دي نو هغه 2 لک چې کوم دي هغه ور سره بحري دي او باقي چې کوم دي نو سره 1 لک هغه ور سره ایر فورس دي باقي ور سره چې کوم دي نو 3 لک نور فوج چې ور سره زميني فوج دي خو ترکیه فوج کم ساتري خو ایڈوانس لیول ټیکنالوژي ور سره دومره ډیر زیات سیوا ده دومره بهترین جهازونه ور سره دي چې نړۍ وسه حیران ده پوچ کم دی خدا وز رشتہ بکتر بند گاڑی توپ خانے راکٹ سسٹم ڈرون ہیلی کاپٹر دوس رپلوی کچ کی موجود دی ترکی ابلا ناشنا خبردار ترکی سر ابدوز موجود دی ہاگ ابدوز چاہ میزائل پیٹ کولی شی بہار پہ نور ملکن وان فائر کولی شی ابو کے دن میزائل کولی شی اوسر ہم موجود دی او ناشنا خبر دا ہم دا کم چی نیٹو دا نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن کم چی مختلف یورپی ملکنا امریکہ ہم شامل دا مجھ دا نیٹو ذکر کہو نو پدی نیٹو کے چکم دے نو ترکیہ آگے ممبر دی باقاعدہ نور لسب پنځوستم کې کله دا رجسٹر شوی دی نو ترکیه پکې شامل دی د دې سره سم په ترکیه کې چې کوم دي نو هم ملکونه وسره شامل دي په جی 2 جی 7 ملکونه کې هم چې کوم دي ترکیه شامل کړی شوی دی د ترکیه هم تعلقات چې کوم دي پاکستان سره دي د روس سره دي د امریکا سره دي آذربایجان سره دي عربي ملکونو سره دي او ایران سره د ترکیه د اقتصاد او معیشت چې کوم دي هغه پرځای ساتلی شوی دی د سم معلومات اخر کې داسې دي چې تاسو لدر کما د ترکیه چې کم انټرنیټ ته ناغي خپل نظام جوړ کړ دي او خپل انټرنیټ قاربي خپل انټرنیټ قاربي نو سره د امریکای د نور نظام جوړ ستانه سټلایټ او خپل باندې خود مختار دي په جنگونو کې نو یې دیګه سوق په جنگ هم کوي خپل ارس په خپل باندې کوي او دا ټوټل معلومات چې کم دي ماته مکمل درکو د غشان د نور معلوماتو او نور ډاکومنټري لپاره امن ریډیو نتورک سره اوسه احمد زال دی اجازه دلوي الله پامان.

0: transmite Zindaba.
1: یاد مېدی اچ پایلوري پازېټیو او د مېدی زخم او یاد مېدی د لاس تاسو د غبراحت یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکارې او تاسو زله هر وخت خفوي او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د مېدی د پارا ډیر علاجونو کړل خو سخن مزه نشتا نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سٹور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د مېدی شربت ترلاسه کړئ د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو د 0336

کچری تاسو د میدی او د دماغ د ګن شمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچنه فکرونه راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل یعنی کی ستاسو د ژوند نه خوشحالی ورکه ده ستاسو د ژوند نه د خوشحالی لفظ ورک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی له وجې ستاسو ژوند ډیر بې سکونه دی کچرې تاسو خپل سکون غواړئ نو د میدی د پاره د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انگزایټی د پاره د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درزا سلامنا درزا نیکی ہیلی نیک نیک احترامات او نیکی برزوانی بزانمانی قبول و منظور کی پا دغا ہیلا چی سمرام زمانگا خواگ دان قدرمن اوریدون کی خوین دی مین دی نارینا زنانا مشران و کشران لی وارد جنکی علکان دغا ساتونو دغا شیبو کی زمان غاک او زمان آواز اوری جناب تون کرده دا سخپال کورنے چینل امان نیڈیو کرک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغا وقت کی لائیو او براہ راست اوری جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ماتو لکھی کی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب تاسو مر ہم زمنگا اوری دن کی دا محال کم کم زکم زما غا او زما آواز اوری جی ٹول اوری دن کو تا دغه پروگرام کی ہر کلی بخیر علی او سلیم شی وایو ک چری تاسو غواړی چی دغه پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لائیو کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شي جی یعنی 0315 شپږ سوه درې نوي 1500 سلور نوي اوه باندې زما سره خبرې کولی شي جی یا 0336 88 85 097 باندې تاسو لائیو کال کولی شي جی دا زما د دې پروگرام د لائیو کال نمبر دی کچې تاسو ما سره خبرې کول غواړئ په دې پروگرام کې تاسو زما سره لائیو او براه راست خبرې اترې کولی شي جی خوګو درنو قدر منا اوری دن کو څنګه تاسو ته معلومه ده چې هاي کاسمیرس کمپنی او با اعتماد کمپنی دا د محل په هاي کاسمیرس کمپنی کې موږ تاسو له ګڼ شمیر پروډکټ درکو پدې کې موږ تاسو له د میډی د پارا د لایپوزایم شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی درکو جی د دردونو د پارا موږ تاسو له د پینزایم ګولې درکو جی د پینزایم چې کوم ټیبلیټ دی جی زمنګ د دردونو د پارا هغه موږ تاسو له درکو جی د دې سره د ویختو د پارا موږ تاسو له د هاي کاسمیرس د کمپنی شیمپو درکو جی د ویختو د پارا تاسو منګ د هاي کاسمیټک د کمپنی هربل هیر آئل درکو جی وسران چې کم د هاي کاسمیټس کمپنی کی منګ تاسو لا د مخ د پاره د هاي ګولډ بیوټی کریم درکو جی یا د دې علاوه هاي کاسمیټس کمپنی کی موږ سره دوه قسمه فیس واش ته د انار او د لیمبو انا او یو د هاي کاسمیټ د کمپنی هاي ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش ته جی ډیپند پتا سو باندې کی چې تاسو کم یو فیس واش استعمال وي خو زمنګ یو فیس واش چې کم د اغه د دانو د پاره دی د چا په مخ باندې دانی وی نو اغه دانی ختمه جی او سره چې کم نه یعنی یعنی د چا سکن ډیر زیات آئلی وی نو په آئلی سکن باندې چې کوم دی آغاز منګا د هاي کاسمیټ د کمپنی د چارکول فیس واش کار کوي ټیک شو جی د دې سره سره چې کوم دی کچته کې تاسو د لاسونه خپیس پینول غواړي یا تاسو مری ډیر زیات تور ده یا سټ مو ډیر زیات تور دی او دا تاسو سپینول غواړي نو د دې لپاره تاسو د هاي کاسمیټ د کمپنی هاي ګولډ الټرا وایټنګ سکن پالش استعمال وی جی یعنی تاسو دکاندار ته لاړ شي دکاندار ته چې ماما جی مال د هاي کمپنی والا سکن پالش کا زمونګه چې کم سکن پالش دی دا په 500 روپے باندې تاسو ته ملاویږي په مارکیټ کې خو په 300 هم تاسو ته ملاویږي په 200 هم ملاویږي خو دا هی به رزلټ داسې نه لکه څنګه چې کم دی هغه مونږ تاسو له رزلټ درکو ځکه چې مونږ ګران جوړو ځکه مونږ تاسو له ګران درکو ګینه په دې مارکیټ کې هو سکن پالش کم دی که تاسو له سوق په 300 درکې نو زبر داسې سکن پالش جوړ کما چې هغه به تاسو ته په 200 روپے ملاویږي خو زه به ذمہوار نه ما نو ځکه درته وایم چې مونږ د اری اوسې ذمہواری خلو کور ته لاړ شي استعمال کاری نکړلو دکاندار له واپس ورکړي شونی هم دغه شان د میدی شربت دی لایپوزایم په دوکان کې چکه چې په دوکان کې د لمیدې خنک لاله په یو منټ کې دننه دننه ستا چې کوم ازما خلی لکه می ترخی ترخی وبر روانې دي لایپوزایم شربت په دوکان کې روانه پیسې مور کو سرته نه کولاو کا یو دو سرته نه خلی توا چوا یو منټ د دکاندار سرودری گا دو منټا یو منټ دو منټه کې چې کوم ستا خلی له ترخی وبر اتلی دابم دی بند شي یا ستا میدې چې کوم ډډ شوی دا دابم دی مکمل بند شي مطلب دا چې کوم ډډواله دی دابم دی ختم شي یا په میدې باندې دې درد په دوه منټه کې به ان شاء الله ستاسو درد هم ختم شي او سره چې کم ستاسو میدې ډېر زیات سوځي جلن کوي دا به ان شاء الله په دوه منټه کې ختم شي دا چې الت په دوه منټه کې ختميږي به چې تکله کور ته راوړې دوه درې ورځې استعمال کی بل چې د لایپوزایم خون تا واغستلو کنه به په ټولو مکه ته د میدې ګولې استعمال هم نکي اومې استعمال وا کته دا وی چې د میدې د ګولو سره د ایمپرزول یا د رایزیک سره ستاسو میدې ټیکيږي نو دا بالکل غلطه خبره ده د ایمپرزول او د رایزیک سره ستاسو میدې چې کم دی اغه ټیکيږي نه بلکې د ایمپرزول او درایزیک سره ستا میدا نشکیږي نو چې کله دا میدا نششي نو دغه دوران چې کم دی په انسان کې ډیر کار کوي تدې مثال تاسو لدر کومه کله چې مریض له ډاکټر اپریشن کوي کنه نو دې دوران کې دې مریض له نشه ورکی نو دا مریض لکه مثال کې تور پر یو کس دې داغه د ګونډو اپریشن دی یا مطلب لاندې اپریشن دی نو دې مریض له داسې نشه ورکی چې د نوم نه لاندې دې نشه وي نو دا مریض په دې باندې پوهیږي چې مثال دا ډاکټر په ما کې لګیا دی او په ما کې کار کوي خو ده ته د درد پته نه لګیږي دغه شان چې کوم دی هغه چې کله مثال د ده دا نشه ختم شي نو دې به واپس را بیدار شي او بیا د ده دردونه شروع شي دغه شان لکه مثال د انسان هم دی تاسو انګریزي ګولۍ خورئ نو د دې سره ستاسو معده نشه شي نو دنده په دې معده کې چې سمره ورانه کیږي دا ګولې چې پکې هر سمره ورانه کوي هر سمره چې دا معده مزید خرابیږي نو خرابیږي خو هغه ټیم کې تاته پته نه لګیږي کم ټیم کې چې ستا معده نشه ویږي خو چې کله ستا د معدې دا نشه ختم شي دا کومه ګولې چې تا چولې دا نو دا هینه بعد چې کم دی هغه چې کله ته ستا د معدې د ګولې دا نشه ختم شي 5 غنټې شپږ غنټې بعد نو دا هینه بعد دغه دردونه یا چې کم دی د معدې سوځیدل یا خولې له ترخی اوبر اتلل دا یو په دوګنا باندې زیاتیږي زیاتیږي او ستا د معده دومره خرابه ده چې نن ته د ڈپریشن بیمار شوی زبار بار دا خبر کوم چې مې دی د پاره تاسو لایپوزایم شربت استعمال وی جی نو ان شاء الله تاسو ته به د ګولیانو ضرورت نه راځي او کبه تاسو ته د مې دی سره د ټنشن ډپریشن یا د انزایټی مسله راغلی دا نو تاسو د جنکو پاس د وی خامخا استعمال کی ٹھیک شو جی ډیره مهرباني او ډیره زیاته شکریا جی اوګه جی او ریدونکو کې چرتا سما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي باندې زما سره خبرې کولی شي جی بل نمبر دی 0336 85 85 097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمنګا د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی که تاسو زمونږ سره خبرې کوي جی نو په 0315 شپږ دېرش اته اتیا پنځه اتیا صفر 9 باندې تاسو کالو کیجی دا زمونږ د یو فون نمبر دی جی د مېدی بیمارانه که تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی بیمارانه نو تاسو په دې نمبر باندې خبرې کولی که ستاسو بدن کې دردونه دي ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي نو د بدن د دردونو لپاره تاسو د یعنی دا پینزایم گولے استعمال ہوئی دچا اڈو کی خوگی گی جی نو دا دردون دا پارا تاسو دا پینزایم گولے استعمال ہوئی ٹھیک شو جی پا 0315 693 594 7 باندی زما سرا خبریو کی جی 0315 شپږ سوه درې نوي پنځه سوه څلور نوي اوه باندې زما سره خبرې وکړي ٹھیک شو جی دا زمونږ د زونګ نمبر دی که تاسو د معدې بیماران یې یا تاسو زمونږ د های کاسمیر د کمپنی کم پروډکټ استعمال کړی دی تاسو ته مطمئن یا نه مطمئن جی یا چې څومره زمونږ خویندې دي که تاسو څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړئ د معدې په اړه باندې د ټینشن ډپریشن انزایټي په اړه باندې د دردونو په اړه یا د های کمپنی د کریم د فیسوان د سکن پالش په اړه باندې څومره خویندې معلومات کوئ تاسو مونږ ته کال کولی شئ په 0336 85 097 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر کی کریں گے
0: بخیر علی مشر استنے مشر ڈین ہر کلے تو ہم سو خبر کی د کم دینا
1: سیف اللہ خبر کاو تو بانو نا
0: سیف اللہ خبر کی
1: نصر اللہ نصر اللہ
0: خان نصر اللہ سیف سنگ ایت بیت سنگ دے
1: الحمدللہ سن وای
0: خیر خیر دل گچہ تواز کی خبر کو پروگرام اور د خیرا
1: اور ہو الحمدللہ اس میں لگا ولے
0: ہو ہاں ہاں ماشاءاللہ زمان گوا صفا درزی کر صفا نہ درزی مولانا صاحب خبر دی واوری دل زمنگ نہ اڑان دے کنا
1: او ماشاءاللہ دے رخل مسرے ورو
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے خوڑے رخل خبر ادا خدارا تو اے کنا چلا ک زمنگ پروگرام اوری سم اصل دے جس معلومات بکوی تاسو
1: دا مول مے دل کی گیسا کائی کنا گیسا
0: او او
1: او ٹینشن میں چلا ک تو تتیما خبر اوگڑا تو وہی اوڑا
0: ہاں ہاں ہاں
1: کدا گا مستر دے ضرورت تے کہ یار ٹینشن نہیں او
0: بنو نا کال کھڑے دے کنا
1: بالکل
0: ہاں جی بنو کی چکم دے آگا باز محمد گلے دا باز محمد گلے کی زمان مارکیٹ دے اے ایس کے ٹریڈر دکان دے ٹھیک شو یا چکم دے ساگ بھائی دکان دے یا لکی گیٹ کے عثمان جان اسٹور دے دی سر ان شاء اللہ تاسو ته ملاو شی خو سبا نہ بل سبا زکه چې دوایا نه شارټ شوی دی نو نن ان شاء الله دوایا نه رخیر سر راضی مې مونږ چې دی نه بنو تلیګونو دی کی بیا یو رس ٹائم لگی کی دوه ورځې پوښ وی نو ان شاء الله سبا نہ بل سبا معلوماتو کا دا میده بدی ترغین ټکیږي تر سو پوری چستا دا سوچونه فکرونه ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی علامات نه ختم شوی ښه ته به دوه دوایان استعمالې یو به جنکو پاس ته و استعمالې یو بلای پوزایم شربت استعمالې انشاءالله چې پنځلس ورځې دې استعمال که تا ته به دومره فرق کېږي چې ته به پوهېږي چا په دې دوایي کې څه نا څه کمال شته دی پوه شوې مہربانی شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو جی وایا لکی گیٹ کے عثمان جنرل اسٹور کے ملاوے گی ہاں عثمان جنرل اسٹور دے دتا مخامخ دا میڈیسن اسٹور والے دے دسر ملاوی گی جینگ کو پاس او لائی پوزائم دو اونو بوٹو دا پانو پشانتی شین او سپین ڈبے دے ٹک شری او دری سر چکم دے داتا استا پ جینگ کو پاس پشپنگ 900 روپے قیمت

0: کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ کس کی اپنی شان ہے اللہ ہو اللہ
1: السلام علیکم
0: سب دلوں کی شان ہے اللہ ہو اللہ
1: اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم او ما ته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان او تاسو دی وخت زما आवाज ماشاءالله ډېر ورځې بعد چکم دین او اغا د پیر په ورځ باندې سحر سبا کې اوري قربان پروگرام در سره بالکل لایو براه راست ته اور بس دا سیل ګډیر ورځې بعد چکم دین او د سیستم تکې نه استمانو بس کله به یو غو کې आवाज راځي او بل کې نه راځي او کله سلو راځي او کله تیز راځي نو بس کدا سیل غونډې ورته سوچ کې لاړم او زه شکر دې وستیک شو خان څنګه چې ماشاءالله موسم خېسته شو خپل شو مزیدار شو نو دغه شان دې چکم دې او زما आवाज هم ټیک شو خجی سنگھ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک و برابر یہی گنا اور اللہ دی کی چیتا سو ٹول رات ٹک ٹاک روغ جوڑو برابر یہی اور غوگ نیولی یہی زمونگا دے خبر ہوتا خجی اگر انہوں نے خوائن دے چکم زمان آواز ہو رہی نو گران مینوالو ماتا ویلے کی گستا سو قربائی کرام خان اور دا پروگرام الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف تاسو خدمت کے اڑان دی کی گی اور ورز دا دا پیرو او د پیر په ورځ باندې چکم دی نو سحر سبا د اجاز تاسو سره پروګرامي او بس زمونږ د اجاز چکم دی ډېری زمواریا نه پسر وی او د فیکټری د پاره منډي تړلې وای د انسانانو د پاره منډي تړلې وای د ځناورو د پاره منډي تړلې وای نو د اجاز چکم دی هغه غوا بیمار ده هغه د خپل غوا په فکر کې دی او په دې نشته چې انعام د ماسخوتنې سره خوړلې دي میلمانو سره ما غو چکم دی نو تش خوب کړی دی بیا پرونه ستړی ستومان راغلی وم د لکی کرک د بنو نه ما یې راشه ورته خوب وکړه په دې نشته چې څنګه خوړلې دي وای یاره مرای می خراب ده شابه سلوې زمام مرای خراب ده ما یې بس الله دې خیر وکړي نو ما یې راځي بس میدان ته کیږو زب اوس ګډې ګم تاسو به تماشا کړئ خجی زمونگا خپل خپلوان یعنی زما خویندې زما مورکۍ او زما خورې چې کوم دی نو هغه میتر غونډې ته روان دي الله دې خیر خیریت سره ورسی او که میتر غونډې کې څوک آواز اوري نو ګوره رډي شي میلمانه در باندې در روان دي په خوا به کار خو آوازونه کول اوس در زمونږ ریډیو کې آواز کوو او کار غ به بیا هم تاسو ته دانه وي چې میلمه دروند دی او که کمزور دی کنه دروند میلمه نو خلک بیا د چرګ نه ورته سر وایي چې کله کمزور میلمه خلک بیا وایي لکه به د دکان نه بسکټ راوالو په کلي کې اکثر دا کیکونه یې کنه وای ورشه لکه کیک اور نو بس کار غو درته سره بوازونه کوي او کله بګه خلک دامه زمونږ سترګه رپیږي ملمار روان دي کوم موږ درته ګوره کنفرم وایو ها چې خدرانه ملمانه در روان دي اور او بس کلی کې چکم دی نو زما د مور ضرور نو اسه شوي دي زما د ماماګانو چکم دی نو اغا کر خادی دا یعنی مطلب نو اسه شوي دي خو بس ماما مې یاره پته نشته چې خزي نه ډیر زیات یریږي خزي ورته ویلي دي چې ومه بنه کې حالانکه ډیر نیاز بین نو اسه دي په کار دي چې ومه کړي وا ټول میلمانه را غوښتي او دا د ماشوم حکم دی زمونږ خلکو ته جماعت مدرسه طالب علم او مولا یا په مړی کرایه دیږي او یا په خادی کرایه دیږي حالانکه ټول کال به د دنه مولا هیری چې دا مولا چې کم دی نو دا زمونږ په شانتي درې ټیمه روټۍ خوري پنځه وخته مونځ کوي زمونږ په شان کپڑے اچي او ساخلی الله می دې معاف کی سم مزار نه دی نه سم مرده دی چې بس یو اختر او بل اختر ورشه بس ګلونه ورته ورواچا وکنه نو زمونږ خلکو سره اکثر داسې خادی راشي ویره دا به مونږ مدرسې ته یوسو نو اره ورځ ته مدرسې ته سلیګا اره ورځ ثواب دی په دې مدرسې کې طالب علم چې کوم دا طلبا دي سبق وای او دا غوډې ډېر زیاتې دواګانې قبليږي او دې مولا پسې د بجلی بلم راځي دې مولا پسې د ګیس بلم راځي او دا مولا صاحب چې کوم دی نو دا د بچو پیسونه جمع کوي او د دوایانو د هر څه ضرورت راځي کنه نو بس زمونږ په خاندان کې بازي بازي شته داسې ساده به ورته ویم کمکل به ورته نه ویم اواز نه خفه شي کنه ساده دي چې کله څه خادی راشي ویره دا به مولا لولیږو نو څومره ثواب چې په مولا دی او طالب علم دی د الله بنده دی په هغه هر وخت ثواب کیږي داسې په دې انسانانو هر وخت ثواب کیږي مهمان نوازی چې کومه ده کنه دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی او حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم دی نو هغه به مهمان نوازی چې کوم دی کوله او ځان لبه بالکل سخوړلم نه او د کشانتی به کوشش کولو چې د لارې خلق به راستنول او خوراک به پکولو نو دا خوراک کول چې کوم دی کنه نو دا ثواب دی په ملمنو باندې انسان کولی شي او مالدار خلکو هم مهمان نوازی کولی ملمه ملمه دی ملمه به ډیر زیات قدر کوي کنه نو بس اوس چې کوم دی نو زبونګه د ماما دی ورته الله ټینګ کینو کله به یو ملمه ورزی مبارک شه کله بل ملمه ورزی مبارک شه نو چې کله انسان داسې حقیقتو کې ماشوم لا نو بیا چې کوم دی بس ټول ملمانم په یو پیر عذر شي او دا د ماشومانو حکم دی کچاله الله لور ورکی نو غیله پکار دی چې یو چیله یا یو ګډ غضب کی الله لار کې او چې چاله زوی ورکی نو دو پکار دی چې زب کی نو دا ډیر زیات چکم دی هغه ثواب دی او دا د ماشومانو حکم دی په دی باندې خ نوم گدل او خ پرورش کول خ خیال ساتل دا د ماشومانو حق دی بس د هر چا خپل خپل خوخه اوس مونږ سو ویلې شو خجی سنگا ماوی پروگرام در سر لائب دے براہ راست دے اور مونگا تاسونا غیب غیب یو اور سم دا جمعی دا سہر نا چکم دے آغا غیب غیب یو اور دا جمعی پا روز بانی زمونگا مردان کی ڈراوا شکر الحمدللہ یو کامیابا یو خکولے یو خیستر ڈراو شوا ابو زرد شنکر نم پکی راغلے ہو ماشاءاللہ زکریا پکی چکم دے نو آغا پکی دا مسلم آباد نا راغلے ہو اور دا غزمارون چکم دے نو حالولی دلو دا چکم کشران ہو دا سے پکی بلا مشران راغلے ہو بلا مشران راغلی مال د چانو مون راځینو نور غنی سی براغلو دنو کلیو مراباد والا چکم دینو خیر محمد سی براغلو بلا خلق راغلی او ماشاءالله غوی د اشما هر بلایل ڈرامو لیدلا چکم د کاغذ ډبی ڈراوا واغه ویډیو چکم دینو مال کانو ته ویلی دی چې مکمل ویډیو را پیدا کوي مکمل ویډیو به اپلوډ کوو ان شاء الله خو چکم ناس خلق او پاغه شادی حال کنو غوی ماشاءالله اشما هر بلایل ڈراو لیدلا او د نصیب خبرې دي ډېر زیات خوش قسمت او د غرور چې د چا دغه عمره راوختله هلانګه ګوره مونږ د اشما هربلایل دا ډبې چې کوم دی نو دا په خیر محمد سے باندې راواغستو او عمر آباد د نو کلی والا مشر بابا جی دی اوس د هغه بم پکې لس پنځه لس شل ډبې موجود په دې کې چې هغه استعمال کړي دي په کار دی چې هغه خپل ډبې راغستې وي صحیح ده خدا ګوره د قسمت خبره وي پسونو پزرگونو چکلا مطلب دارے چھ کوپن پرتی وی یا چکم دے نو آغا نمون وی یا چکم دے کاغذون وی نو انسان پکی بیا خپل نشی معلوم آولے چھ یو شان وی کنا نو آغا چکم کارڈ راواغستو کم دے شما ہربلائل ڈبی سارے راواغستو آغے بانے چکم دے نو پیر صدولی کلیوا اویس یعنی خانزرین شوز شاپنگ سینٹر والا دا کور یا سما شمو نو بہرحال دا خوش قسمت ہو او باقی ګورا ما ویلی دی چې څوک کوم اشما هربلایل استعمالی نو پلاستیکی بوتل به تاسو لپاره فائدہ درکې میدا با وسیر به تاسو مې قبض بدر لټی کوي او دا کاغذ ډبه به جمع کوي نو دا به تاسو لپاره فائدہ درکې چې ان شاء الله مکمل د عمرې پیکیج به درته ملاویږي صحیح ده نو دا شانتي اوس یو دکاندار هم استعمال کوونکې کې دی شي کنه لکه کا میراج استاد خرسی یا اویس ٹریڈر خان زرینی خرسی یا بلے خرسی بلے خرسی دی بخبل میں استعمال کون کی دیشی دا اوز ڈیپینڈ کئی پا دی باندے اوز دی بم دا من خودی تا دانش ہوئے لے چی یار تاسو پا خپل ڈبی ما جمع کوا یقی بوی چی والی رو را مام پا پیسو آغستے زیم کورتا اوڑم زیم استعمالو ما کنا نو ہر یو استعمال کون کے چکم دے آغا خپل قسمت ازماو لے شی اور دا نصیب خبری دی نو دا عمر چکم دا آغا پیر صدو کے خانزرین شوز شاپنگ سینٹر دا اویس دی دا کور والا یعنی مطلب کور کے کم معشومو یا ہر سوکو بارحال دا اغوی پا ناما باندے راو خطلا آو خواہ کے راسر چکم دے نو شاہ پیسل ناس تے شاہ پیسل لبا ہم پروگرام کے زیم ورکو آو گب شب بم ورسر لگو او زه خود اشتار اغلی و ما افیستا شاہ پیسل دا درا حساب کتاب دا پارا مای چے دا دا دماغ پا کلار شی او تیر ورلا را ټول کو او نوې چکم دینو ټاسک ورلا ورکو ازوړ حساب کتاب ور سره وکو کنه خو په دې کې بیا پته ولګی دا چې را پروگرام خالی دی مطلب سو پروگرام نه کوي نو ما یې چې راشه تاسو سره بغب شپم ولګو پروگرام بمو کو او شاه فیصل الله مبارک باد هم ورکو یادګاری ډرای وکړه ماشاءالله مردان کې او الله دې هغه دکاندارانو نور هم زما ډیر زیات خوشاله کی چې کم راغلی او موږ سره په دغه ډرا کې شرکت وکړو او چې چا نه پاتې شوی دا د څه د وجه هم نو اس خبر نشتا ان شاء الله نیکسٹ ٹائم کہ جوندو زندگی وا او تاسو کوپنی جوڑے کئی شاہ فیصل سره کانٹیکٹ کیو صحیح رابطہ کیو صحیح صرف د ضلع مردان خلکو ته خبر کوم صحیح دا باقی د چار صدی خلک خو جواد سره رابطہ کی د ثوابی خلک به عمر سره وی د نوشیرا خلک به سجاد سره وی د دیر خلک به چکم دے او د باجوڑو هغه به ارشاد علی سره وی د مومند خلک به جانزیب ماما سره وی او د سواد خلک چکم دے نو هغه به همایون جن سٹور سره وی او د لکی خلک به جانگیر بابا سره وی د ٹانگ به ضربت خان جی سره وی او د ڈی ای خان بخیر محمد سروی د کواڈ و نور سمید جی سروی او د کرک او د بنو با مولانا کاری حافظ ظہیر سے گیلمن سیب سروی خجی شاہ پیسل تا پروگرام کے ویلکم پخیر رالے اور سٹڈی میں شیوائما شاہ پیسل خان السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
2: وعلیکم السلام رحمت الله تعالی وبرکاته ډیر زیات مننه تروزه په دغه پروګرام کې د مقیره کول او ځان صدقې نهولو الله دې ته خوشاله کی چې کله مونږه مثال دل ترا شو دا شه د پروګرام ټایم وي نو همیشه هم ته مونږ دغه مقیره کې په دغه پروګرام کې الله دې راته ژوند دې لره
3: امين
2: او څومره ورونو خو دې
3: مونږ تاسو ته مونږ ته دا سرو ګوته راچی او دا پټکی را پستره بس کېدای شي چې ان شاء الله جیدات کې موقع درکو
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ امید دے خیر سر چ ٹول با انشاءاللہ ٹک ٹاک وی یعنی زمنگ پشان بے بد پریزی نہیں کیڑی
3: صحت پجامہ برو
2: او صحت پجامہ باندے بپوٹی او جون پ موضوع کے بھائی او زمنگ دے پروگرام
3: تاسو تے اللہ خیر کی استاد ستارہ کو پ گردش کیڑا
2: اللہ خیر
3: مور دم پریز نہ کیدا صحت پجامہ رو غنا
2: او کنا
3: تم پریز نہ کیدا خلق تو وای چې مور په پریز نه کوي او ته ځان ورته نه یې چې زم پریز نه کوم زما دلته سه کرام هم زه ته رسیدلی
2: اصل کې بل خبره ده کنه اوس مثال استا خبره ګوره پریز وای کور کې کیږي کنه
3: دا خبره
2: خل نه مزه خو بار مزه خو زو د سفر کې ملګر اوس مثال مونږ لاړو د دې زنه بنو ته لاړو نو الله دې اغرونه خوشاله کړي رن کې مونږ تیری غم د پاره
3: او مولانا بلال سه برو او فاچو ولا دی وبخي
2: امين کې سره د ټولو مسلمانانو
3: امين سره ستاسو والد سي
2: امين کې امين کې نو هغه بیا دا سه چلو شو چې مطلب داري الته کې هغه کانا پینا غوي کې خلونه به بیا خو مونږ نه شو دغه کولی چې مونږ نه خورو به چې دا سه لاړو دا لکی ته لاړو خیال دې ریډیو ته چې ورلو هغه ورو ماشاء الله مين وکړه راز به او چې کوم شاکر بیٹانی دی او سره هغه نور ورو غوي چې مين وکړه بیا د جهانگیر به زه ته ورلو نو بیا خپل ته کې مونږ مطلب داري پریزونه نه شو کولای کنه دا دې وجه نه ډیر زیات ګډوډ مواز مې ګډوډ دي
3: بالکل
2: او ان شاء الله که خیر چې نن مې الله د خیر په خیر کوړ ته ورسي بس بیا به ان شاء الله که خیر چې روجي د خوراک نه او ان شاء الله که خیر
3: تا دې خوده وي
2: او ان شاء الله رو دا روج بل خلک مې نه پری دي کنه
3: عزیز او خیر الله رب العزت او بخي
2: امين امين
3: سره ته موقع باندې په ان موقع باندې د عزیز بهنوي وفات شو نو زه بیا پکې مونږ ته دا موقع ملو شو چې مونږ هغې ته لږ دعاګانې وکړه
2: عائشه بس دعا مونږ وکړله په لکی کې په مماخیلو کې مماخیلو کې سره نورنګ مماخیلو کې د چې کوم عزیز بی دی نو هغه او خیره وفات شو او بس دعا مو ورته وکړله په هغه سات کې او هغه ځای نه بیا ماشاءالله دغه کې ودرې دعا کوم ځای دی هغه د قاري صاحب هغه
3: اروسا
2: شاپنگ
3: امبیری کلے
2: امبیری کلے
3: یار کمی خکولی اوریجی ہے
2: ماشاء اللہ ڈیر خوگی اوریجی ہے آپ بس اس
3: کے لئے آواز ہم بڑا لو جب بس مونگا بد کڑی دی جب پلے کی گی ماں سے انگئی خوڑ لی دی مروت انڈو تا انگئی ہوئے گو کورنی انگئی ہوئے ہاں
2: بالکل
3: حشام خان میسج کڑے دے چھے آواز ہم سفارا زیو ماشاء اللہ چرتا روان دے ماں خیر پا موٹر وے روان دے
2: ہاں ماشاء اللہ بس ورتو ہے سفر دے پخیر شا او اللہ دے پخیر ورس و میں تر غنڈے تا او زمنگ تر پا میں مبارکی کوا ترور پا مرسائی کنا او بس وے باقی
3: ماں خورتیل پینزے میں خوین دی دی یو میں مور دا زمان پا خیل کسلور میں خوین دی دی یو میں مور دا ماں خیل چھے بد کوئی مل یو رس چھے کم دے نن با میں مور لڑا شی سبا با میں یو خور لڑا شی بلا رس بلا بلا رس بلا مې بیا به مونږ لاړ شو مې سم به توبه ګاری کو په دې مېلمانو باندې
2: او ته څه چې
3: ورځ به مې ورسو چې دې مل بیا حقیقو کې چې په یو ځای خیرات وکي او چټول ور ټول شو نو مور مې خندل چې بس نه به زو ټول زو کنه نو ګیلی ما تل چې یو په نمبر نمبر نو بس داسې به کو چې دینه بعد زمون نمبر یو ورځ به بیا مونږ ورشو بیا بل ورځ به تاسو راشي
2: ان شاء الله د خیر
3: توبه ګاری به کو د دې
2: تل به مونږ ورشو ځکه چې مونږ بس د کری مونږ ورته نږدې
3: صحیح ده
2: نو مونږ بس
3: په لا ما زې تاسو مړی خراب دي
2: نه نه بس اسم خراب یو کنه صحیح ده خل هغه نه پس بیا پریس چالو
3: ځان نورم خرابې
2: او او او امداس کو
3: صحیح ده خدیجه فیصل خان ډیر ډیر دې مبارک شه ماشاءاللہ ډیر خکولی ډراو شو د مردان او ماشاءاللہ ټول فیسبوک هم ډک دی ټول ټیک ټاک هم ډک دی
2: الله دې خوشاله کړي ترزه
3: جی
2: او دا به زه وایم چې یقینا چرته مونږ او چرته داسې ښکلي ډراګانې د ایشمه کاسمټک پاکستان د باره او سپیشلی بیا چې کوم زمونږ هغه دکاندارانو نو مونږ هغوی ته هم وویل چې خوږورونو دا هم هغه ورځ ده چې کومه مطلب مونږ تاسو ته ویلو چې انشاءالله که خیر ستاسو چې کومه دغه خواري ده دا به انشاءالله
3: یو
2: ضایع به نه ځي
3: محنت پر وړي
2: عائشه بسې
3: هلکه د سوپ راته چا ډېر تعریف وکړو زه خو چې درلم بیا ختم وخو
2: یاره
3: ته ماته په ګوتۍ کې سوپ واچولو نه دې راته په ګوتې کې وریجه واچولې نه دې راته په ګوتې کې سالن واچولو
2: اجاسم ټول پټیمانو کې وړو مرا بیگا مرته وی اوري بیگا مرته وی بیگا چې زو اجازه و خرید او موږ لاړو
3: سلطا
2: نو بسر ال ته مرته وی اجازه راته سترګو والا
3: چې شادي حال نم تیمان تلی
2: اجازه راته سترګو والا وی سړی
3: دا د زما حسین بی جان د تاج خدمت ته درول او ولې تزان پورا کړی دا
2: غلې شک نه موږ له سلا کې ارګو
3: بدر علم پا واده کولا چو گورم دا شاپر یا اوٹیمانی ڈکڑی دوری مائی پا دیسا کہ بس تے واده ختم شو کنن نور با مونگی اسو کنن پرا دے مال اوڑی مور زما د مور د مجیب د مور پدی خبره جھگڑا وا چې مونږ ته سملو شو سملو نشو او ستا مور به داسې خکلی جړل
2: نه سره نه
3: وی دوی ما پسی نختی دی او دا خدا سی وادو دا خدا سی وادو زوال اللہ دی جوندی لری مسکر کنا خوب از دا سی بی چه دخل کو مینه بی کنا گیری مونگ خپل زانی دا سی یو که مطلب سمرم دا علکان یو سڑی یو مونگ خپلو که گرزو تی یا زیم یا دانور دی ایون دی پوری زمان دا خورینم دی هشام دا غم ورماغ ورز گیلک اولا چیرا دا هشام چکم دے نو گورا دا ہی سم نروڑی کورتا نو مار دل بس دا مونتا تلے دے چر تلاڑ شی بس رب دا زان غمی ورسا خورس کی و دا غزین اوزی خیال دے
2: عیشہ بسی بس پکارم دا سی دا پکارم دا سی چھ مطلب داری یوزے کہ انسان خورا کو کی او بس شکرو بسی دا اللہ او بس دعاو کی یوزی برحال دا وزا مونگ مشاران دی مر وزا غیتا خو بیا مونگ سویلی من شکن او چھ مشاران سکی نو بس بیا خو مثال پکارم دا سی دا چھ کشاران غیتا سو نو نو خبر
3: دا جاسم دا ٹیم پٹو دا وزا
2: کار جاسم
3: خیر جاسم چکم دے گورا جاسم سره پکور کې زمونږه خور ده په خوا کې مور سره زمونږه خور ده خیال دې
2: دغه
3: شانتي ور سره د ابید دی کور ده په خوا کې خپل کور ده اور ور سره چکم ده نو عدل راغله نو هغه غریب بوجه د دومره ډیر خلک دي کنه نو زبس ک بیا ولا یو پلیټ پلیټ مولې غم نو بس کافی دی
2: تاسو چې مطلب دا بیا ګيله به ختم شي
3: یره والله د بده سترګو ساتي دغه کم ملګری چې کوکینګ کړو ډیر خوله کوکینګ
2: ډیر خوله کوکینګ ماشاءالله
3: ماشاءالله اخلاص خو
2: او ګره هر یو سیس چکم نه ماشاءالله برابر
3: کله چې پیسې حلالي کنه بیا داسې مزه کوي ماشاءالله خوراکه کنه نو شکر الحمدللہ د دې خبرو نم چې کم دی نو هغه پته لګي چې الحمدللہ زمونږ رزق حلال دی او ډیره مناسب ګټه ده زمونږ په پروډکټو کې چې کوم مونږ ګدلې ده نن سبا په دې ګرانه ګرانی کې دومره مناسب ریټ سره د یو کپ نه پروډکټ هم نشته او بیا داسې د فائدو نه ډک الحمدللہ چې دومره ایمانداری سره جوړ دي چې څوک هر یو پروډکټ خلی نو فائدہ به ورته ورکړي
2: بالکل هم داسې ده او ما خبر هم دغه کول چې ترځه ګوره مونږ چې کله هلته پروګرام سټارټ کړو په شروعات کې مونږ وی چې ګوره ستاسو کوم هغه خواري وه هغه به انشاءالله که خیر نن رنگ راوړي او هر یو سیز چې هغه د خلکو د سترګو د وړاندې وکړه نو بس بیا مطلب داری چې هر سړي مطلب داری هغه کوپن هم راوچتو او اشما هربلال چې کوم کوپن نو خو بیا ماشاءالله ماشاءالله اشما هربلال چې کوم کوپن دی نو هغه بیا د خان زرین کاسمیټک اینڈ شوز والے چې کوم پیرسدو محله ملا ګوري کې د هغې کور دی او هغه بیا دا هغه خوش نصیب راوختو پخپله نو الن کې ستا خبره چې اغه لمنګ را پاسولم چې کوم هغه خیر محمد او عمرابات ور چې کوم اجي صاحب دې
3: دا هغه ماشاءالله په ډیر ډبیو
2: او دا هغه ډبیو
3: هر بلال استعمال کوي
2: بالکل بالکل هغه په ډیر زیات ډبیو او زه به وایم چې په یوزر کې چې کوم مثال دیش ما هر بلال یوزر دی د ټولو نه زیات چې کوم عائش ما هر بلال ډبیو نو هغه د خیر محمد اجي صاحب هغه ماته وی چې څنګه چلله پاسپورت مې بس که خیري کار شوه به
3: کار خپل دی
2: او کار خپل دی دا خیر نو بس دا مینا ولا خلک کو ټول دکانداران راغلو او مونږ کوشش هم داسې وکړو چې ګوره په دغه پروګرام کې ما ماشاءالله روټۍ مې نه و خوړلې او ما روټۍ نه و خوړلې ما وی چې مطلب زما کم ملمانی دي چې هغوی ته روټۍ ورسي خو په ټول پروګرام کې هغه یو ملګري ماشاءالله هغه چغې چې
3: نو هغه ګوره بیا وروستو شیراز ور سره را معلومه کړه کنه شیراز ورته ویل چې لکه ته څوک یې نو یو چا پیژندوم نه دکاندار او هغه مشر
1: او په دنيشت چرته کې به دوه درې ډبې شمهر بلای لغستی و استعمال کړی به او بیا ډرال راغله او مثال کنه نو هغه پزړه باندې تیار زکوا چې هغه چر دی که زما سینامات نشته دي بس سره په روټۍ لراغلم چې سره روټۍ راوړي
2: نه نه هغه بل یادو ما چې چې به وای
1: ها رفیق یادې
2: رفیق
1: او بلکې پروګرام اوري کې دی شي دغه په کور کې پروګرام اوري دی لکېږي نو بس ته خوده بشي او پتا سو بشي چې بیا رفیق را پرې نه دی رفیق کو دیرو را سیاسی جلسہ جوڑا کڑے وا ایک دم بے چغے کڑے ایشما کرے کریم او زندہ باد اور ایشما کاسمیٹکس نام بہرحال مینے ڈیرا زیادہ وا خدا رچے بس مونگا دا کار استلو کنا او پروگرام دا سیو چے پمنڈ منڈ کول پکارو او دا کوپنے اخل کو تو خودل پکارو بہرحال ڈیرا زیادہ مزے کڑا شاپسل خان زبا یو کالر زان سروال ما سروسا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خوری طبیعت دے خدے برابری بالکل خیر خیریت دے تا دا پار خو ما سے دکانداران یاد کڑیو جاپان شکور چه کما علاقه دا جاپان کلے دے او که جاپان بازار دے او که شکور علاقه دا نا دکاندار نیم دے اوری دلے ہوگا نا اچھا نو پروڈکٹ ور سر ملاوی کی کنا سنامہ یو مانا خویا گنا ما ہیر شولا تا دا کی دیشی یادی طاہر دکان کے زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شکور کلے او جاپان پلازا دا او کا جاپان مارکیٹ دے
4: اقبال پلازا دا او جاپان بازار
1: دے اقبال پلازا دا او جاپان بازار دے او شکور علاقہ دا
4: شکور علاقہ دا
1: بس خور دا دکاندار تا بتا وائے چھے رو را تا پروڈکٹ زان سر ٹول را پورا کوا کدا اشما صرف دی او کدا اشما دا نور پروڈکٹ دی گا نا دغه شانتی استادو په شانتی چې کم خویندو تا کم ورونو تا پتا نه لګی چې دلته پروډکټ چا سره ملاویږي نو د دې سنا خور په شانتی خډاډا پروگرام کې کال میسج کولای شي سورز مخ کې دې کال میسج کړو او ګیلای کړو بیا فورن زمونږ پروډکټ ته ملاویدل خو دې ته پتا نه و بهرحال غو دکاندار کارت مونږ لرالو مخ ته او مونږ ایڈرس شامل کو نو پروډکټ د اشما هر ځای ملاویږي خو لګه خواري غواړي او د کورنا ورپسې وتل غواړي او خور ہر چا خبر اولا چی خبر دا مطلب خبر وی دا فائدے خبر وی دا اشما دا پروڈکٹ خبر وی دا اشما دا کپنی خبر وی یا چرتا ملاوی گی نہ ملاوی گی دا خبر مونگ ہر چال جواب ورکو او زکه چې دا زمونږ کار دی زمونږ ځمواري دا او د خلکو په اشما اعتماد دی اشما دومره د فائدو نه ډک پروډکټ دی اوس ته دومره لره نه په پیپل منډای ته راتلې حالانکه پیپل منډای کې زمونږ پروډکټ ملاویږي هر ځای اوریجنل ملاویږي اصلي ملاویږي او زمونږ د کپنی اشما پروډکټ خرسيږي خو چې چاته د کور خوا کې نږدې ملاو شي نو داغه کړی هم بچ شي او داغه ټینشن هم ختم شي
4: او دلته به ملاویدل ورې نه خاطر کې دا خبره ده
1: چې زما بچي واړه دي
4: صحیح خبره نو هغه دومره دې خبر ته دغه نه ورکي نن لکه دا خبرې ورته چې څنګه شي
1: دا ما بل ورځ بل لکی کوم خبره کوله ما زمونږ نه پیلا بچ کمې خبرې ریډیو کې راتلې خلکو به توجه نه ورکوله الحمدلله اشما پروډکټ د وجه خلکو د ریډیو خبرو ته دومره توجه ورکړه ما که څوک زما په پروګرام کې وینر راشي که دغه شانتي مونږ په ریډیو کې یو سوال راوړو څوک جواب راکړي هغه ته پروډکټ هم ملاویږي هغه ته گفت هم ملاویږي ریډیو کې یو خبره آنی رکو سنگه د اشما هربلایلو والا د ډبی د عمرې دا کیسه روانه ده نو د مردان خو اوش ولا دا نور خبرې روانې دي نو مې دا ټول اوس الحمدلله د ریډیو خبرې او زمونږ د پروګرام سپیشل خبرې د ټولو ته د کاڼي کرخې ښکاری نو بعضې خلک داسې وي ستا خبره چې هغه خبرو ته دومره توجه نه ورکوي یا وایي بس لګیا به یې وایي به نو هسې به وایي نو ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح صحیح سنا زما خور ڈیرا مننا خوشحال ہو سے ہاں تھینک یو جی اللہ حافظ سنا زما ډیره زیاته خوګه خرما سره ملګری و د شکور نه شکور کې څوک زما آواز اوري کنه اقبال پلازا دا او جاپان مارکیټ دی او یا جاپان بازار دی بهرحال خو بده کې کم دی تایر سره زموږ د اشما ټول پروډکټ ملاوي کې سټایم داسې لکه انسان ګرځي کنه لکه اوس دا صدف دی په ډومیل کې یا ندیم دی شاګی کې یا شهاب دی ګړنګی کې یا کاشف زما خو غرور دی په فقیر کلی کې یا دغه شان دی چې کم دی نو دا اروسا شاپنگ سینټر مولانا کاری نور خطاب دی مولانا عبدالخالق صدا سړي بل دکانداران دي چې دوی سره زه مطلب د دوی په دکانونو کې ملاو شوی ما بازار کې مارکیټ کې نو بیا دغه ایڈرس شاملول پروګرام کې ډیر زیات ایزی وی اوس اسماعیل دی برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ ماشاءالله او ډیر خوشاله شوم سار سبا مې دغه چې کومې خبرې اورېدلې و چې کرام به یو غړ دکان لې مطلب یو بیل دکان مې د اشما د پروډکټ د پاره ونی ولو زکه چې وې زما دکان د چپلو دکان دی نو کله چپلې راکوزی کا او کله پروډکټ راکوز کا کله چپلې شیلف ته الماری ته وروخې جوا کله پروډکټ وروخې جوا د اشما د پاره ما خوا کې بیل دکان ونی ولو کنه او باقي به ټول د اشما ډیسپلی وي نو بس ډیر زیات خوشاله شوم او بس ما خو بیا ورته ویل خو ټایم راته ملاو نه شو ما ورو غم مکو چې تا کم دا ایڈوانس ورکړی دی د دې دکان نو دا بزه د اشما کاسمیټکس له طرف نه تا ته په گیفت کې درکمه تحفه کې به درکم چې ستا زما کپنی سره دومره مینه ده او برکم برخیلو کې ته دومره فکرمند دی نو ادارونو دا ایڈرس شاملول مونږ د پاره آسان وی کنه باقی اشما پروډکټ هر ځای ملاویږي خو اوس هر یو دکاندار لزنه ورزم زما کم کشران دی یا شیراز دی یا انعام دی اور یا دغه شانتی ملک سید الحق دی یا شاہ فیصل دی اور یا حماد دی چار سدی والا یا دنور زما کمرونه دی جنید بغدادی وغیرہ دا ورزی نو دوی تا بیا چې کم دی کنه پته وی چر دا پروډکټ کم دی نو دا په کم ځای کې ملاویږي او څنګه ملاویږي خو د دې خبرې ز تاسو ته بالکل ګارنټی درکوما چې تاسو چرتم زما आवाज اوري کې په 400 کې اوري او که زما आवाज په ثوابی کې اوري کې په نوشیرا مردان پېښور پېښور غو زمګه هوم ګراوند دی او ماشاالله شپګووا لکان د پېښور په دې بازارونو کې ګرځي کاغه چمکني علاقہ دا کاغه اکبرپور دا تاروجه بدا کاغه پندو دی یا پندو روډ دی پندو روډ دغه گنج نه شروع کیږي یا 400 روډ دی د چرګانو کلی نواله او داسې چکم زی پورې تللی دی یا اصحاب بابا روډ دی یا ورسک روډ دی او یا کوهاټ روډ دی رامداس بازار نواله داسې تر اغه در ادم خیل پورې او یا چې کم دی نو جمرود دی او یا کارخانو بازار دی شاکس لنډی کوتل اور یا ارباب روڈ دے یا پلو سیدا دا سمر علاقے دی گنا الحمدللہ پدی ٹولو علاقوں کی زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی پی خبر پدا علاقوں کی ہاں او تاسو تو پتہ نشتا نو لگ برابر ہر کی گئی او تپوس بکوی او اسپیشلی اشما ہر بلائل ډیر د فائدې نه ډک پروډکټ دی د سنا خور می خبره وکړه مطلب خپل کورواله یادولو کنه نیمه ورلا غستو زما په خیال باندې او مغه یادولو او ویل چې را د درد پیرالو نو بیا ما دوه پیر اشما ہر بلائل ورکړه بیا یقین رالو بیا ډاکټر ته وی ډاکټر اشما ہر بلائل خرسی نو ګور مونږه انسانان یو تاسو پروگرام چې اوري ریډیو اوري تاسو انسانان یې مونږ انسانانو د پاره خو اشما ہر بلائل فائدمن دی خو مونږ سره چې په کورونو کې سا اغستون کې څومره مخلوق دی ګډدا بیزدا یعنی چیلی وغیرہ دا غوا دا میخه دا اوخ دے یا چې کم دے نو دغه شانتی دا چرګی وغیرہ دی د دې ټولو د پاره الحمدللہ اشما ہر بلائل فائدہ مند دی چرتا کې خلای په خدا چرتا کې درد دے پی چرتا کې خوراک نه کوي اشما ہر بلائل خوراک کې ورکوي اشما ہر بلائل میده ټیک کوي اشما ہر بلائل کلمو تزي کلمی صحیح کوي باوسیر ٹھیک کئی زکا چی باوسیر دا کلمی دا غلوی کلمی دا وجه بڑی آم چی پا انسان کی کم دے گا نا دا دی دا وجه باوسیر جوڑی گی اشما ہر بلائل ستا شوگر ٹھیک کئی زڑ بیماری کی فائدہ در کئی یورک ایسڈ کولیسٹرول در لٹھیک کئی غوک کیا چولے شے سترگو کیا چولے شے وختور سرا مالش کولے شے لاس خپا ملا کم زید درد کئی دا یو رزی ما شوم لیم خوراک کی ور کولے شے بدن ور لمالش کولے شے او دا سلو کالو مشر یا مشر لیم ور کولے شے دا اشما ہر بلائل ہیس نقصان نشتا دا دا پی سی ایس ای آر نا تصدیق شو دا دی او پی سی ایس ای آر دا چکم لوگو دا نو دا مونگا دا دی دا پاس لکلی دا هر یو ډبی د پاسه مونږ لیکلی چې پی سی ایس ای آر نه تصدیق شو دی بل خبره دادا چې اشما ہر بلائل چې کم زمونږ دی نو پدې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی داسې مبارک بوټی دی چې هر یو انسان د پاره فائدہ مند دی نو کم خويندرونه زما आवाज اوري اشما ہر بلائل خلی استعمالوي کاغذ ډبه به غورځوي نه پدې باندې خپل نام لیکي خپل موبایل نمبر به لیکي کم علاقے سره تاسو تعلق دے آغا علاقہ پیو لکھے نو گورا بیا آسان ہوئی کنا اس مردان کی مونگا کم ڈبیر آواغ سنو مونگ تا دیر آسان شوا مونگا ورتو ویلی چرورا دا پیرسدونا خانزرین شوز شاپنگ سینٹر راغلے دے اللہ کا تراش دا بستا دا دکان ڈبے وی نو چا غرالو کلا ناماو کتلا ہوئی دا خوز مونگ دا کور دے بس سم اوچتے دو او راغلی دو د خوشالۍ د لاسه ان شاء الله پروگرام ته به مراولم او داغه نه به یو ویډیو کلیپ هم جوړو او ور سره دا نورم چې کم ملګری او وینر راشي زما کنه نو دا ټول ملګری به بیا زرا ولما ان شاء الله خپل سټوډیو ته خپل پروگرام ته چې کم کم وینر راشي د نوخار د چار سدی او داسې د نورو علاقو دا ټول بیا زرا غواړم میلمانه کوم به او ان شاء الله ګایډ کوم به هم پویوم به نو دادا چې نامه په خامه خالی کوي چې تاسو کوم علاقې سره تعلق دی بیا پته لګي دا غزي دکانداران مونږ پیژنو نو آ بیا تاسو په اسانه را پیدا کی کنه ایش ما هر بلایل کاغذ جوړ به غورځوي نه چې کوم د چار سدی اوریدونکو دي زما د نو شیرا د ثوابی اور یا د شانتی د پېښور یا لکی بنو کرک میرلی میرانشار ازمک مکینوانا ټانګ ډی کنسومر علاقې دي چرته زمونږ ډیسټریبیوټران حضرات دي کنه هغه لګیا دي کار کوي سواد دی دیر دی نو ان شاء الله دا طریقہ بکو او تاسو تبا ان شاء الله فائدہ در رسیګور فون بلی کرا سره سوق دي اور د کم زین را سره ملګری دي ګور تاسو کال کولې شي 03159302302 باندې یو کالر 15 منټه کیږي یو کالر 9 منټه کیږي 9 منټو والا به خبري وکي دا 15 منټو والا به یو منټ انتظار وکي او راځي ګور زونګ نمبر باندې ها زونګ نمبر باندې کالر کال کړي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
1: اجی زما خوري څنګه طبیعت دی خدای برابرې شکر الحمد للہ خیر دے قربان سوک خبر ہے کم زینا ام خانی دا کرکنا سنگ خورے طبیعت دے خدے برابر ہے ماشاء اللہ کرک ہو خیستہ موسم و پرون مونگا ریڈیو اسٹیشن تم لگوں تے درخار شیو آؤ ددین علاوہ چکم دے نو مونگا چکم زمونگا کاری نور خطاب دے اروسا شاپنگ سینٹر اگتم مونگا یو منٹ بریک نہیں بولے ہو اللہ دے قدر ہوگی زمونگا ڈیر قدر اکڑو خوشبوئی مرالا پا تحفہ کے راکڑا یار هغه غریب تم پتا نه وا هغه غریب تم پتا نه وا او زما مې را ده نه وا مونږ خو بستی ده واپسی کولا خو نور سمید جی چې کم دی هغه دلته زما فلیکس دی او زه ددن خپل فلیکسونه راخلم نو مونږ ورته چې ته ورځې او مونږ نه ورځو نو دا خو بده خبره ده کاری صاحب خو زمونږ رور دی زمونږ خواله راځي مې ټول به یو ځای ورشو نو بیا ټول ورلو یو ځای اتفاقا بس هغه چې سم مهمان نوازی کولا هغه زمونږ وکړه لګي ځان سره ایثار کړو او بیا مونږ رالو نو د کاری صاحب ته اړو پتم نه واغم داسې بېغم ناستو هغه ته اړو دا پته نه وه چې زه ورلم سلام مې واچولو نو هغه ډېر حیران شو هغه وی چې ما د مردان ډرا کتله او د کسانو ته مې خوله چې ماشاءالله وګورې څومره ښایسته ډرای کړې د مردان کې او دې کې ته حاضر شوې اچھا صحیح ده ٹھیک ده خا زما خور ته خی برابر سب پیغام ورکه اوریدون کو تا تھینک یو ډیر زیات مننه دا کم دو دکانداران زما دی خور یاد کړو زما به خیال یو والد صاحب دی یو روړ دی زما به خیال دی سره شما پروډکټ ملاوي کی راځي ګور بل سره فون بل کې سوق دی کم زمه دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام کاری مولانا اکرم اللہ سنگ اخی
1: شکر الحمدللہ رورا ریڈیو آواز پا کلارا کا اسوک خبری کوئی دکم زینہ خا مولانا الیاس خبری کوئی مولانا الیاس دا بائیس گریڈ چکم اورا رئی بس اس میں او پی جان دے خا یرا نمبر را سارا سیف نہ دے مولانا سب سنگ ہے چار صدق کی کنا
6: مشورہ رکھا
1: خبر دی سیدہ اللہ دے ورلہ صحت ور کی اللہ دے روح کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاذو پشانتے رونا گورا ماشاءاللہ سوگ دا کرکنا سوگ دا لکی بنو وزیرستان نا دا لال محمد شکی والا دا وزیرستانو دا غورا را ماشاءاللہ شیخ ادریس سے مدرسہ کے سبق ہوئے گا نا نو دوم را خلقو تا فائدہ رسی نو اللہ دے دوی لڑے را زندگی ور کی
6: آمین آمین ماشاءاللہ اسے فوراں یو پروگرام
1: تا تلو خوارات تا گرا جی خان اب ازڑ کی وہی چلے گا
5: دا خدا چې ته دا غ شاګر دی کچرته بهر نه سوکوي هغه به وی چې دا اشما والا دل سور کوي ک سنگه دای دومره تعریفونه کوي خدا خدا چې ته دا غ شاګر دی دا هغه بچي هغه سره په مدرسه کې علم کې هغه ته معلومه نو هغه وی چې واقع دي شیس کې فائدہ د زکې دا تعریفونه کوي
6: او یار د څنګه څنګه یو کوڅوس کې یار د لسمنت او د دومره وګه کرا ما چې څنګه ما سره طریقې نشته دی وګه چې ته پروګرام ته کډه او ساه تلاټ را
5: صحیح صحیح ډیر مننه مولانا الیاس صاحب لوی سړی شي خوشاله اوسې او پیر پاورز دي څنګه پروګرام او رنن خوستا سي چوټي دا کسنګا
6: دې دا خو لسمنت ملاو شي دا غا دې پارا هه چې ساي دې پارا دې ریسټ دې پارا څنګه چې بڑا کرام سره نن سمبل کېږي او کا
5: زه سيد لوی سړی شي خوشاله اوسې او لسمنت خود لما په انتظار ضایع کړو لوی سړی شي خوشاله اوسې دعا درخواست دي ها اوکے السلام علیکم اوکے جلا فیض مولانا الیاس ما سره ملګری او د مولانا شیخ ادریس صاحب د مدرسې نه اور د 22 گریڈ عمر زئی والا اور اره دی او ماشاءالله دلته سبق وای وای چې انیس او رحمان صاحب چې کوم د مولانا شیخ ادریس صاحب زوی دی وای چې راغه پریشن کړو اور هغه د تکلیف او مورتل چې اشمه هربلایل استعمال وا نو څنګه ما تاسو ته وی چې اشمه هربلایل مې دا مسانه بد هضمی قبض پدې کې زبردست کار کوي د پاسم زخم سپونی خارخ باندې لګولې شي اور دین علاوه د چا پوند خرابې دي خپو تلیس وزي د ګوتو د سوکي خرابې دي یا د ګوتو د کم منزونه مونږه وته ګرتو نه وایو یا شونډې چې کم دینو اغا زخمی دي یا ماشومان ډایپر پمپر د وجه ریشس پر راغلي دي اور یا سبل څه د وجه انسان باندې سکټ راغلي زخم راغلي دي انجری وغیرہ دا نو اشما کریک کریم پدې کې زبردست کار کوي هربل پروډکټ د قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دي اشما کریک کریم دین علاوه د خلی صفائی غواړي او د خلی بدبو ختمې دل غواړي د غاخونو سپینوالې غواړي نو بس د اشما هربل ټوت پاوډر انتخاب وکي چې دا ستاسو غاخونه مکمل سپینوي او ستاسو د خلی بدبو ختمې او ستاسو د اورونه به وینم ناراضي کچرته اورې هم پړسیدلې دي په دې اورو باندې اشما هربلایل لګولې شي اشما کریک کریم لګولې شي او زمونږ اشما هربل سپریم پک ولې شو ولا هربل سپریم ما هر سبا په دې خپو باندې وکړه کله چې دا باران وشي کنه او دا ډېره هواګانې وچلېږي نو بیا چې کم دی دا کلاو کلاو کله کورونه یې کنه بند نه دا کلاو کورونه دې ته ماشي ډېر زیات راځي او چې یو ماشه په کمره کې کنه یا یو کټمل وي یا یو ورګې موږ ته ورګې وایو په دغه یخ یخ علاقو کې کیږي بس هغه به ان شاء الله ما ته ځان را رسي او چې تر اوسه یې خطو بګاری کړی نه بل چاله بنځي نو د خپل باندې چې تماشې خوړلم د خپل مې خا دومره غرولې و چې پورټه کې مې ته اړولې اشما هربل سپری مې په ولګه ولنو آرام راته ملاو شو بیا مې ګوتې نه دی وروړي سحر سبانه نو اشما هربل سپری استعمالوي ا کچر ته تاسو ماشې وخوري کم زمو خارخ کوي ادینه علاوه چې کم دې کم زی باندې زخم دې سپونه دې کم زی او روبو سره اوس وزي ګوره د دریو بیسیک شیزونو د پاره مونږ چې کم دې اشما هربل سپری جوړ کړی دا نور خو پکې بیا اضافي فائدې رالي صحیح ده الله دا اشما هربلایل دی ګوره دا خو جوړ د وختو د پاره دی خدا مېدا باوسیر بتاسمه کبس دی دوه فائدې رالی چې هر یو انسان کې اشما هربلایل استعمالي وختو لا کم او بیماریانو له ډېر استعمالي او الحمدلله بیماریان ورسره ټیکيږي سومره خويندل الله د اشما هربلایل د وجه اولاد ورکړو الحمدلله نو دغه شان اشما هربل سپری مونږ جوړ کړی سده پاره دا ګرمه کو د پاره ګرمي دانو د پاره یعنی دا کم خل بازي خلکو ته ګرمه کوي بازي وته ګرمه کوي دویمه اشما هربل سپری مونږ دیله جوړ کړی دا چې یاره کمزه اور وبو سره اوس وزي نو چې دا په لګي فورن به ورته آرام ملایوي چې دا د پاکستان په بل یو سپری کې دا کمال نشتا دریم نمبر اشما هربل سپری مونږه ریشز له جوړ کړی دا چې کم بدن پوخ شي کنه هغه باندې الحمدلله دا خارخ زخم سپونه او دا فائدې پکې بیا چې کم دی نو نور نور رالی نو اشما هربل سپری د هر کور ضرورت دی ځان سره په کور کې ساتي او دواګانې راته یو دوه کال رانه خلما بیا ما سره چې کم ملما ناشته نو دې ملما به ان شاء الله لګه پروګرام کې موقع ورکو او چې لک ستې واورو کنه ناشته یو کړل زمانه پټه پټه خوځي او کالر به والو السلام علیکم محمد علم صاحب څنګه طبیعت دې خدای برابرۍ وعلیکم سلام وعلیکم سلام شاپیسل واکی چی خان دے ہاں یار بس دا کی دیشی ستا نمبر ور سر سیف نہیں کی دیشی ور تے خیال نہیں کی دیشی چرتا ریکارڈڈ پروگرام کے تا کال کڑے نور باور تا زوے مچ دا محمد علم دون خیستا خبری دی محمد علم دون خی انسان دے کوشش کوا چے محمد علم مخا پکوا
6: صحیح جی
5: یار بس فلحال غسی رب د مردان او شوا د الله کروڑ کروڑ شکر دے ډیر خکول او شوا ډیر خيستا او شوا ا مونږ خپل طرف نه ډیر مطمئن یو باقی کا کم دکاندار خفئی نو هغه به په خپل نصیب او په قسمت به خفای نصیب او قسمت دا لا پلاس کی دی اوس دا کوپن دی بکسدا چې دین سره اوچته هغه د چار اخیږي دا پټه خزانه ده نو که پاغي باندې سو خفای سن شو ویلې نور به زمونږ په مهمان نوازی او زمونږ په ایمانداری او زمونږ په چې کم مونږ دا غوی خیال وساتلو پاغي به سو خفه نه ان شاء الله
7: بالکل ماشاءالله تاسو هغه چې هغه نه ځکه چې بل ورته زبان ول تطلې و درا ته ماشاءالله زور خوان نه کړو
5: کنه اها خا ماشاءالله راغلی وي
7: هغه ته چې راغلم چې ساته سل راغلی و تاسو
5: زبردست زبردست ان شاء الله بیا به دې پر هغه خودي پر په نومبر کې وي ان شاء الله دا اوس میاشت اکتوبر شروع کیږي سبب الورز دا اکتوبر میاشت ختم شي ان شاء الله نومبر کې به په بنو کې ډرا کو او بالکل بیا درته اجازه دې راتلې شي ها
7: بالکل بیا دا
5: مردان والا بالکل صحیح خبر دا محمد علم سے بلاد خوشحال کا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا اچھا ڈیرا زیادہ تمنا خوشحال اسے اور شاہ فیصل خان نو سدی خوړل دار ته چې ناشته دې زمانه پټو پټو وکړه د لاس کې چې چای راغسته وګنه ما وی چې سړی ناشته وکړه بیا وی زه ټوخې کوم ټوخې کوم چې د مشرانو نه پټ پټ خوراک
2: نه ما اصل کې وختي غیر علی اشاره کوم چې سوې کوم ما چې لکه چې تاسو ته کوم چې ولې خیر او هغه چې ورنه مسړی دغه تناستو ناشته ته نو ته په الله باور کوم عمده مورته وی چې د خدای مسلمانانو ترورځه خو پاتې دي نو ما ته وی چې ترورځه خو سر کې ناشته نه کوي
5: ها ها ها
2: نو بس مې بیا ټیک
5: نن خو مې کاول ته مونږ نه دی چې پاریز والے کې چې کله مل منی
2: نو ما خو ناشته نه ما خو زرب چې اوس کو
5: خو بیا
2: سم ان شاء الله کې خیر ناشته به تاسو کو
5: زه ته له ما غل کې په دوه ما پیرای کې
2: ان شاء الله کې خیر ته پیغام شخه
5: یاره د سلمان حسرت هم ډیره مننه یار خپل تصویر جوړ کړي او ماشاء الله چې د یو طرف ورته ګوري پکې انعام دی د بل طرف ورته پکې ګوري پکې اجازه دی او منس کې پکې زیم
2: مخامخ چې ګوري
5: منامخ
2: منامخ منامخ
5: د درګې خلک منامخ
2: او منامخ اداغه منامه خوې خاطر روزي ادا
5: ګلزمین
2: ګلزمین
5: نازمین منامه خوې علاوه د نازمین اوراره شوی دی یار الله دې ورته نیکمل لوي کی
2: امين امين امين
5: دا خواګه چې کوم دی نو دا نازمین را لګري وډرا تا
2: ماشا الله نو مبارک دې بورزو
5: ان شاء الله چې کچر تک زما د ماما په شانته حقیقت نه کینو بیا هو نشو ورتله او کنه حقیقت کول او دعوت را کو بیا بور شو
2: نه نو ماما ماما دینن پاره پاره
5: مدرسہ صرف پمڑی کی او پخادی کی رایا دی
2: بالکل
5: نور درا چکم دینا ملا سے وہ مدرسہ ہیرے
2: ملا تیری دا گلزری نے جی سب
5: پتشتا گورا پخپلو خویندو باندے پخپلو رونو باندے او خپلو بچو باندے پخپل خزا باندے پخپل مور او پلار باندے پیسے لگول خرچ کول او مطلب دارے چس خوڑل خیال ساتل دا دون دا اللہ دلار نا زیاد ثواب دے
2: عائشہ بسی
5: مگر دا اللہ پلار کی دا پیسے لگول نا زیاد ثواب امدا دے کنا چ اوستا مطلب دارے لک خپلو خپلوانو کی داسی سزے وی کنا او تو اغس کپ کوي ستا خپل وی رشتہ دار وی او تو وای چې لکه مطلب ززم د الله په لار کې دا سور کوم نو بشکره د الله لار هم د الله لار دا خو دا غینه ډیر ثواب چې کم دین او اغس تا خپل دی دا مطلب د خپل او چې کم دی خیال وساتي چې د چا ته الله رب العزت چې کم دین او اغه محسن کړي
2: سربرا کړي
5: د چای مشر کړي د چای سربرا کړي او سوک ستا ماته دی نو په کار چې ته د خلکو ډیر خیال وساتي
2: بس پدی خبر خو
5: دا نازمین پسې ماسې دا خبره دا توکړه چې تا ویلې چې راکنانو نو ان شاء الله ان شاء الله ورتلې خوشونه خو بس مبارکباد به د ریډیو په لیکه ورکو اغه ټولو خاندانونو ته اغه ټولو خلکو ته چې د چا په کورونو کې داسې خوشحالي راغلي دي او داسې کشران ورکر راغلي دي او داسې ماشومان ورکر راغلي دي الله دې ورته نیکمل لوي کې چې د چا په کورونو کې دا خوشحالي نشته کم کورونه د دې خوشحالۍ نه محروم دي کمی جوڑی محروم دی زمونگا دعا دا اللہ دی ہر چالا اولاد ورد
2: آمین آمین سم آمین سم آمین اللہ دا خوش آرکا خواہ تروزیا دا خبر بوسو کو دا خپلو پروڈکٹو حوالے سر
5: جی.
2: چکلوم یو کپنی مطلب پا یو بیلڈ کی پا یو علاقه کې په یو ضلع کې هغوی ډراو کې نو په هغه ضلع کې بیا پروډکټ چې کوم دی نو میاشت دوو پورې بیا دوکانداران اډرونه نه جوړی
5: چې ما سره مالونه پراته
2: زمونږ سره مالونه پراته دي مونږ مطلب په کوپنو کې یا د ډرا د پاره یا د کلوزنګ دوران کې مونږ پروډکټ اخیستی خو الحمدلله ثم الحمدلله د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې اشما کاسمیټک پاکستان پہاغا لیول تا اللہ پاک رسول دا او پہاغا لیول کی دا چکور دا دے دا مردان زل مردان چکم ادراو آغا وشولا او الحمدللہ پرون نا ابل ورزنا دکانداران چکم دینو سیبا ہر یو کس چا میسی جونا کری سو کالونا کئی پرون رس کیوں تقریبا ماو تایو زیو دریو سلور دکاندارانو پرون ہم کال کرے دا چکمانگ سارا پروڈکٹ نشت دے میرا بانیو کا پروڈکٹ چکم دینو آغا راولا حالان کی رولز دا دی چی بیا کم پارمیٹ راشی دا کپ نئی اگی نباد بیا مطلب دارے پروڈکٹ مارکیٹ تا جاوی وی چرو راگا ایساب سبا گورو خطوز دا چکم زمانگا دا ادرون منگا ورکڑی دی نو آغا راولا الحمد للہ دا بیا ڈیپینڈ کئی ریزلٹ باندھے نو چې څنګه موږ د ریډیو پلی گوایو که زمنګ اشما فارمولا بیوٹی کریم دی که زمنګ اشما بیوٹی کریم دی که زمنګ اشما دا ہینڈ اینڈ فوڈ کریم دی که زمنګ اشما سیرم دی که زمنګ اشما ڈیلی فیس واش دی که زمنګ اشما فارمولا فیس واش دی که زمنګ اشما رائس فیس واش دی ہر یو پروڈکٹ ایون که اغا زمنګ اشما فارمولا گولڈ بلیچ والے نه دی الحمدللہ ہر یو پروڈکٹ چکم دے اگا دا کمال ڈکتے او ماشاءاللہ دا سی خکولی ریزلٹو نا چی خلق غواری دا چکم زمان دکانداران رونا دی ام دا دوی نیم خلق غواری کیا نا مخی چکم زمان دا پروڈکٹ یوزر دی یا سوک دا ریڈیو پلی که زمان پروگرامو نا واری ام اگوی بیا ام دا اگا پروڈکٹ ام یوز کیو چی سوک یو واری یوز کی انشاءاللہ که خیری عمر بر با استعمالی عمر بر دا خیرا لکه سنگا چی اشما واشنگ پاودر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگا سٹارٹ شیوی دی پورته په پورتو کې وای د کپړو د وینځلو سره پتی او زمونږ د خويندې چې کوم دینو په کورونو کې بیا یقینا چې زبدو هم چې تقریبا چرته پسلو کې کوي او لس پیسه د خلک داسي چې هغه وسم په صابون باندې کپړی انځي کنه
5: صحیح
2: هغه وای کې نو خو ماشاءالله سمره چې ټایم تیریږي هر یو سیس اپډیټ کیږي نوې نوې راځي نو ماشاءالله دا ورغو چې کوم دینو د
5: بس یو خبر راځي شو بس یو خبر رایا تھا شمنگ پتی یو کپنی کے کار کولو دا تقریباً 2013-14-15 خبر ہے نا
2: اچھا
5: نو زب دی دیر تتلم نو آغا دیر کلا بچ منگ سر دا سی دا کپنی منیجران لاڑا مشران بلاڑا نو آغا تا بیوی چی ہر تا زمونگا دا ڈائپر او دا پیمپر چکم دے دا ناخلی دا آغا کپنی کے ڈائپر او
2: مکر
5: نو آغا سا چرتا دا بلی کپنی ایجنسی و دا پیمپر او آغا خر سول نو زمونگا آغا پنجاب نو چکم مشران را لاغوی تا بیوی چی ہر جی دل تا سوک دا نئی استعمالی بس ما شمانو تا ورنی چی او دا لختی او دا خوڑ غاڑی تیر او باسی
2: او بس
5: او بس وین زی او بے وی بس واپس کور تا اڑی گئے نا یہ ماں بد دسے اور بس خاندل مشر ہو
2: گئے
5: نا ہاں رشا ہوئی دل تو داسی ویل بے ہاں جی دل تو داسی ہوئی وہ دل تو ڈائپر اور پیمپر نہیں استعمال نو تو آگ خبر دے رایا دکڑا تاوی کا اوسم چرتا داسی وقت ہی چپ صابن بانی سو کپڑی وینزی نے شام ویلے نو بہرحال اشما صرف ڈیر ارزان دی او کم خوین دے کم کورونا د دې د وجه صرف نه استعمالی چې یا ګران دی یا خنه ملاویږي دا صابون خده نو اشما صرف کې ګوره د 100 روپو پونه یې مشته
2: بالکل
5: پکې 200 ګرام د بیا 250 روپۍ کې نیم کیلو ملاویږي نو زما په خیال په 250 روپۍ خو لګي پیسې دي دومره ډېر پیسې نه دي منم چې غریبي وي غوي د پاره ډېرې وي خو بیا هم کسو کپڑے وین زیدای مناسب قیمت ده نو تاسو ماشاءالله ډېرې کپڑے په دغه اشما صرف باندې وینځلې شي لګ صرف بم لګي او ډیر صفائی به کوي لاسونه به مونږ خرابيږي نو اشما صرف او خبره درته کوي شاه فیصل خان
2: نو اشما صرف چې کوم دی نو د اغه تاسو ضرور استعمال وکي
5: صحیح
2: او ګوره لکه اوس مثال په تور ترزه ما او تا نستی اوس ما او تا خبرې کو چیرورا دغه پیالې کې چې دا چه پروت ته نو مطلب دا ری رنگ خو په ظاهره مطلب دا خو اس ددی بذائقہ سنگئی خیال دے دے ٹیسٹ پہ سنگئی ندا با اعلی منگتا پتہ لگی چی دا کل منگا اس کو ندا شان با منگا لکا ددی اشما چکم دا سرب تی ادی بذکر کی دو خو سپیشلی زمان پا کورونو کی کنا اتا غا مطال دے گر کی مرغی
5: دال کے
2: برابر نو کورونو کی با بیا زمان گا خپلا کورونو خبر کو ما
5: خانا دے دال پس یہ خبر رہا دا شو دا شاید دال روڑینو دا کورننو
2: نمالا
5: دا زمان دا پیر سے
2: نو جواب نہیں گٹے
8: دا خاریان
2: کیمرہ کی خمبا ہوری دو
8: خواب
2: اور روانو خوب لاس کی جوڑ لپ ٹاپ ہو یا
8: دا چکم دے کنا نو دا ماشاءاللہ خاریان دی کنا نو یہ را ماشاءاللہ دی چکم دے نو
2: خکول دال پخی
8: خیستہ دال روڑی ماشاءاللہ بیا ور سر چکم دے نو دیر خکول خیستہ مزیدار زبردست دا سی چاولی می او پا دالو کی چکم دے نو چکن مچولی نو ډیر خوله چکم دے اغا دال پخی
2: نو انشاء الله کہ خیر
8: شاہ صاحب پروگرام ختموم بیا در سره قربان رابطه کوم شو کې ناستما شاہ صاحب زبونګه د مردان ریډیو والا شاہ صاحب دے او نو ما هوټل شو درګه پروگرام کې ناستما ها سوک زبونګه आवाज اوري شبقدر کې شاه پیسل دلته یو منټ دا خبره ونی سا شیراز چکم دے اغا شبقدر کې ګرځي او وای چې کتوزی روډ باندې یوسف انټرپرایزز دے د سره زمونږ د اشما ټول پروډکټ ملاویږي کتوزی روډ باندې وهاب میډیکل سٹور دے د سره د اشما ټول پروډکټ ملاویږي او دین علاوه چکم دے نو وای پشت چکم د عدالتونو دی مینا بازار پشت عدالت هاي شبقدر مینا بازار پشت عدالت هاي شبقدر دلته کې توحید کاسمیټک سٹور دے اور حاجی حبیب الرحمان سے برکناس وی نو توحید کاسمیٹک سٹور سرا زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی
2: خماشا خا نو خبر دے کولا دا دا گی انشاء اللہ
8: سرخ یاد وی زبا دی اوریدون کو تویم چا دا مردان پر ڈرا کے الحمدللہ مونگا یو نوے فیس واش لانچ کو ویٹامین سی فیس واش دری فیس واش آل ریڈی زما مارکیٹ کی ملاوی گی دا سلورم فیس واش تے سیدہ اس گورا دا ہر یو شیز خپلا فائدہ بھی گنا لکه اوس تاسو چې کوم دی پکور کې به چاول هم پخوئ د چاول خوراک والا به خپل خلک کی څوک دا نشي ویلی چې یار کور کې دا وریجې مه پخوئ او بس ټول عمر چې کوم دی به مونږ ساګ خورو ټول عمر به دال خورو ټول عمر به غوښې خورو داسې څوک هم نشي ویلی صحیح ده نو اوس زمونږ دینه پیلا مونږ چې کوم پیلا پیلا فیس واش جوړ کړی وغه شمه ډیلی فیس واش او 200 روپۍ کې ملاویږي اوس هم مارکیټ کې موجود دی ماشاءالله ډیر زیات خلک یې استعمالوي ټرانسپیرنٹ فیس واش دی پاغي کې وټامین ای بیډز دانه ده او دغه شانتی چکم دی نو د چا سکن سپور دی هغوی دپاره ډیر فائدہ مند دی باقی هر سکن والے استعمالولی شي که چا مخ نارمل دی او که اویلی دی بیا ورپسې چې مونږ کوم فیس واش لانچ کو فارمولا فیس واش کریمی فیس واش دی گلوئنگ فیس واش دی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ نه ډک فیس واش دی سره تاسو مساج هم کولی شي او څومره تعریف زو کم دی دریم فیس واش زمونږ اشما رائس فیس واش دی هغه فیس واش په 350 روپے ملایږي هغه کې رائس ایکسٹریکس دی اوس لازمی خبره ده چې دا رائس ایکسٹریکس یعنی دا وریجو چې دا کمی دا اوبه دی کنه نو دا به هم ته په هغه فیس واش کې اچھے چې کم وریجو والا فیس واش دی اوس دا سلورم چې کم زمونږ فیس واش دی دا وټامین سی دی دا د اورنج ایکسٹریکس سره دی یعنی وټامین سی سره دی پدې کې دا وټامین سی سره سره دا سی نور ډیر بلا انګریډینټ دی چې هر یو انسان استعمالول شي کده چا مخ نارمل دی ڈرائی دی اویلی دے چا مخ باندې دانی داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکی دی ټوله استعمالولې شي مخ بدر له خيسته کوي مخ بدر له صفا کوي او د مخ نه چې کم داستاسو مطلب په دې مسامونو کې پټ کم غندونه دي چې اغا یا د میخونو شکل کې بهر راشي یا د دانو په شکل

0: کاسمیٹک پاکستان دا نور پروڈکٹس تاسو خوښ شوی دی او دا سی ډیر د فائدو نه ډک دی الحمدللہ ک هغه زمنګ اشما هربلایل دی ک زمنګ اشما فارمولا بیوٹی کریم دی ک زمنګ اشما بیوٹی کریم دی او ک مطلب دار تر د اشما چکم فارمولا گولڈ بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما رائس بلیچ دی مطلب دغه خو چکم افیشل رینج دی پاری کی دی کن نو هر یو پروڈکٹ چکم دی انشاء اللہ د کمال ډک دی او تاسو څنګه اعتماد کړی دی په اشما کاسمیٹک پاکستان انشاء الله که خیری ام اشما کاسمیٹک پاکستان تاسو هغه اعتماد به تر عمر انشاء الله برقرار لري او هغه خوري خوري پروډکټ په انشاء الله تاسو د پاره جوړی چې کم د فائدو ډک وي. خجی تروزیا دا یو سو ایڈریس دی گلزرین جی صاحب راته ایڈریس را لګره وای چې کم پنچپیر روډ دی وای پنچپیر روډ ته بالکل مخامخ چې کم دی نو خیبر سیټی مال ثوابی خیبر سیٹی مال ثوابی والا سره وستاسو د اشما هر یو پروډکټ چې کم دی نو هغه ملاویږي او محمدین رو راته د ډرا ډیر ډیر د مبارکی را لګري الله د خوشاله کړو په الله ګران شي عزتمن شي او ان شاء الله که خیری ستاسو سایت ته هم د خیره د اشما کاسمیټک پاکستان د ډرا د خیره سره کوو او د خیره سره د شان به دکانداران بیا خوشاله چې کم د مردان دي. خاجی او باقی مردان دي نو مردان چې کم شهیدانو بازار دی پاغي کې ګلزرینه جی صاحب دی دغه سم زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي په چدون مارکیټ کې ایس ایس ریډر والا دی دغه سرم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاویږي داسې بیا په کاټلنګ کې چې کوم دی نو حسین کاسمیټک والا دی دغه گجو خان کې دننه عارف مارکیټ کې سیټ اپ دی حسین کاسمیټک دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي کټی غړی اډه کې الزاید سوپر سٹور والا دی دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي چرته چرته تاسو زما غږ اورئ که دنو مولیانو کړی دی پاغي کې د خیر محمد جی صاحب دی په کور کې د اشما پروډکټ ملاویږي کوټ منظری کې میزباس ملاویږي هر چرته د اشما پروډکټ ملاویږي
1: جواد لورزی رشکی کې په اکبر حسین مارکیٹ کے اکبر خان جماعت سره نږدې
0: جواد چکم دی نو جواد تقریبا چې د معراج استاد سره کنیکټ دی ابل ډرا کې موږ سره ملاو شو او تقریبا دا اپته کیږي اپته مخ کې چکم دی نو دا معراج استاد سره کنټیکټ کړو غوړل پروډکټ کړو او معراج استاد چکم دی بیا پروګرام کې ما سره سماته قصه وکړه او معراج استاد ورته پروډکټ ورکړ
1: ډیره مننه خوشاله اوسې لوی سړی
0: ثانک یو ثانک
1: او جیدا شاه فیصل ما سره ملګری او زمونږ د مردان ډیسټریبیوټر دی ماشاءالله د رشکۍ نواله درګۍ پورې د دې منځ کې چې څومره علاقې مرزي شیرګړ جلالا سخاکوټ او دغه شانتي هتیان رستم لونخوړ کاټلنګ تر بونیر پورې ماشاءالله دا پروډکټ کم دی نو دا سپلای کوي او هر چرته زمونږ پروډکټ ملاویږي. ټایم را سره ختم شو پتلو تلو کې د مخ کولا د پاره اشما فارمولا کریم استعمال کړي او د ویښتو د پاره د اشما شیمپو انتخاب وکړي. د لوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

0: کلا ته خنن پرختیخ کلې ښکاری
1: اسماخ کلې به ولی نخکارم چې کله نه می صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کلا اوس دا راته ووایه چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل اسٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي

او حد چلاړی مسافر شوی یا حد چلاړی مسافر شوی زدی بقدر د دیدن نه پویدم او د ځوانۍ عمر مته ریګا د ځوانۍ عمر مته ریګا ماته یو خلی د یاره ویلې دینا او زما د یار اور بل یوران کړو زما د یار اور بل یوران کړو سیلې پلارا دړندو پشانی زینا او هی سوګ د چاله غم نه مري یا هی سوګ د چاله غم نه مري شیرین یارا چا دروغ ویلې دینا. السلام علیکم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغوره دیفم اتاتی شری سلور امن ریڈیو نیٹ ورک نن دا پیر گل دوشنبه ورځ دی سپیکال دا روان میاشي سپتمبر اتیشته منیټا د اسلامي کال ربیع الثانی 15 او د هندي کال د 14 منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال دا نور باران امکان سرګن شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه تیرو څلورو شګنټو پر مهال د صوبې په ډیر اسماعیل خان پېښور مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوی دی. د رپورټ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 22 ملي لیټر پېښور کې و چترال کې 1 ملي لیټر باران ریکارډ شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې سرګند کړې ده چې د خیبر پختونخوا په شمالي جنوبي او میدانی سیمو کې به راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات نه زیات د حرارت درجه 25 ډیګري سنټي ګریډ او د ټولو کمه درجه 19 ډیګري سنټي ګریډ د پاتې کېدو امکان هم سرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د نجی یا نورو تنظیمي دارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې

وو کې معیار د مرزانو او زبري خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکونکو ترانو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړ کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو غوښتو فیصله هم راوخته شوې ده. فاونډیشن تر مخه د لوبردیر هنګو هریپور کرک کوهاټ کورما لکی مروت اورگزے بنیر پیخور او سوات مرکزونه با ټول نجی دارو یا نجی ترانو ته د سپارولو لپاره په فیرس کې شامل کړی شو دي. دغه شان شانګلا نوخار شمالي وزیرستان ممن ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د سیادت مرکزونه د اوټ سورس کولو فیصله کې په لومبي فیرس کې شامل کړی شو دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د سیادت مرکزونه با په جودا پراجیکټ لپاره تصور کیږي. ول خواهشمند امیدواران با د فارم سلورم تر مخه خپل ترجیحات پړاګ کوي. تحریک انصاف د لانگ مارچ ځنډول وروسته خیبر پختونخوا نه سر خار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټول لارې پرانستې دي. د موټروے ترجمان پولیسو تر مخه موټروے ایم ون باندې اسلام آباد سر خار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټریفک لارې بحال کړې شوې دي. موټروے ایم 14 باندې د حق لانات کندل پوری تر دې د ماټوی لارې د بحالې د پاره کار شروع کړی شوی دی. موټروے ایم 1 نا هزاره موټروے سره ملایودونکو لوپ باندې د بحالې کار هم پرانستې شوی دی. دغه شان جی ټی روډ ان 5 اسلام آباد نا پیښور ته د هر قسمه ټریفیک چاري پرانستې شوی دی. اسلام آباد کې ریډ زون اڑخونو پوری پالویش میره کې کنټینر لا تر دې دمه موجود دی. په مکه مکرمه کې باران رحمت شوې دي چې رستو پیزا خوشګوار شوې ده. سړکونه او نور چمنونه شو خو علاقې د باران قطرو سره شبنمي شکل اختیار کړی دی. د باران پر مهال عمره کوونکو تنانو د پاره طواف او عبادت کې هم مصروف لیدل شوې دي. د سعودي چارواکو لخوا په مطاف نماز په وخت مقامي زینا او داخلي لارو باندې فروتو باندې د اوبو ادریدو د پاره بول نکاسي او د فرش اچولو د پاره د خاص لای حمل د پاره هدایات جاری کړی شوې دي. د پاکستان او ایم ایف انټرنیشنل مانیټری فنډ ترمنځ د نن نوا باقاعده مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت تراو ترمخه ایم ایف وفد اسلام آباد سر خارتا رسیدلی دی. مذاکرات کے بعد خزانه وزیر سر اقتصادی ٹیم هم مذاکرات کی برخه اخلي. د خزانه وزارت زراو خودلی دا چې پاکستانی چارواکو او ایم ایف ترمنځ مذاکرات په د جون درشم نیټه پوری د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنډ او گردشی قرضه کې کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. ایم ایف لبه هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حواله سره هم خبرداري ورکولی شي. دغه شان په نورو حوالو سره به هم ایم ایف لا او د ایم ایف لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټس تقرر امکانات سرګن شوې دي. د زرایو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زرایو خودلی دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غوان دي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبرې ترې دوامدار دي. شان ټیټ دا 2023 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکټ ټیم پاتو غبانی د بالینګ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین لوان دی شانټیډ د بنگلاديش کرکټ بورډ د بالینګ د پاره خپل چاري ورکړې وي. بلخا ایشینز گیم 2023 پګشتم کی پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ دا لومبي کوارټر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان په خار نیشن کی د کروجی سپورتس پارک کی شټول کی د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ میچ شو. په میچ لومبي ټاس د باران لاملا میچ ځنډول شو. مسلسل باران وردو لاملا میچ منسوخ کړی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کې د خپلې کامیابۍ وروسته کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو
ٹانگ کرک دیئی خان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو بنو انرشو قاسموں کے دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے تن میں تناسب دش پیت بیسد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پاشماری برخو شانگلا بشام کولے پالس بڈگرام تاکوٹ غازی انرشو قاسموں کے دا حرارت درجہ 43 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے تن میں تناسب اشپگویا فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا غشان نرنن سہر پنج منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام یو منٹ رپاسا پاشپک بجی با ڈوبے گی ہم داؤ تردی دما مہم نیوز اپڈیٹ جتا سوار دو دہمت زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ورک احمد زالی جیدت دلوی اللہ

0: Assalamu alaikum. جی بالکل استاد صبح خدمت کے حاضر شوال استاد صبح روز استاد صبح بچائے استاد صبح مسائر خان خٹک د ریڈیو من 88.4 کرک سٹوڈیو نه لایو ونه تاسو ماغه غواز اور وی خلک شان بچین جوی خیر ددا په کرسی کلا کلا امید لرم چې سمره اور دن کی وی دغه سور دی په خیر خریه سره تیر کړی وی ولې چې تاسو سره موږ تقریبا د جمعه ورځ نه دوباره په انیر شوی نه په مایک دلار ولې چې موږ ریکارډډ پروگرام هم چلی دلی وو هفته په ورځ چونکه هغه سو داسې و چې طبیعت ټیک نه او نن به تاسو ته مو आवाज نه پته لاګي او خیر نن شو چې کوم دا لایو انیر شو دا او تاسو رتلی شي تاسو پارټیسیپیټ به هنده شو کې کوي موږ سره دوا علمنه هنن پروگرام کې حاضر شوی دي هغه مو ته سره خبرې طریقې اویلا بو تو سی دم تو یای چې چرته چرته کې زمونږ غږ غواز او دای شي د زینار کاسمیټکس پاکستان دغه شو تاسو سپانسر کوي یعنی هفته کې سلو زی دولس نه تر یوه بجو پوری دغه پروگرام تاسو سره کیږي او پدې کې مونږ تاسو سره خبرې اترې ټوکی ټکارې لطیفې سندرې ټپې او ورسره پروډکټ هورې سره تاسو ته معلومات چکم دی هغه هم درکو او تاسو ورځي مونږ سره به پارټیسیپیټ کوئ مونږ سره به میسج او کال چکم دی هغه به کوئ او هغه نه والا والا زه زر زکنن سٹارٹنگ چکم دی هغه خل لګي زما طبیعت تست پته لګي आवाज دلاره به پته لګي چې ټیک نه دی نو دی واجی اویز به چکم دی پروگرام کې هر سره حاضر شو دا نن شو چکم دا تقریبا هغه به ټوله کوي در سره او زه صرف داسې وکنه چې زه به نوست وای سره صحیح شولا او بکای چې کوم د مونږ سره علمنه حاضر شوی دی پروگرام کې هغه به تاسو سره سی خبرې ترې بدر سره کوي چې څوک تی کوم زنر غلي دی سیش تر غلي دی صحیح شو کنه او تاسو به کوم د مونږ سره پارټیسیپیټ کوی حاجی اویز بھائی سره حاضر شوی دی پروگرام کې ای طرف ته بوال ورسو السلام علیکم اویز بھائی په خیر علی خرکلی خوش آمدید
1: وعلیکم السلام شکریہ ریحان تھوڑے شکریہ طبیعت یہاں صحیح نہ تھا یہاں کاروبار مشتا

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا غواز درډی منټه سټار چار کرک نه یوزل بیا تاسو خدمت کې حاضر ټول پروگرام د عمل لار سره امید ای سمره زمګه سوي سمره زمګه لسنره ټول شو برابرې لکه څنګه تاسو په دغه د پروگرام د عمل لار تاسو هفته کې 15 ورځې پښ کې یعنی هفته ورځې نوم تر بده ورځ پرې نو د کې موږ سره مفتی محمد ارشاد سره موجود وي چې مفتی صاحب د پروگرام دوی سوي حوالے سره کې مفتی صاحب تاسو سره کوم مجید ترجمه تفصیل سره بنوي دوه می سره کې تاسو سوالات او جوابات په 0927291292 باندې کوي 150 نمبر دو تاسو کال کې اوسه پښتنه سم معلومات وي نو بالکل قبول شي 150 په ربا مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید تر ترجمه تفسیر سره بیانوي او بیا 150 نمبر تاسو کال کې اوسه پښتنه نو بالکل 0927292292 باندې کې لدا سي اوردون کې چې هغه افیر پښتنه کول وړي نو دو بجې نمبر کال کې اوس ټایم سره پر شو درو بش مفتی صاحب تر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خیر خیریت مزيره الحمدلله تعالی کرم دې تاسو خپل خی صحت مخلي بالکل خبره ورلې جی امید دې اوریدون کې هم خی پروگرام ٹیم شوی دیرا بشو پروگرام طرف تا نانی درس باز مونگ دی سوره توبہ آیت نمبر 23 نوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون دی آیت کریمہ کے اللہ پاک تنبیہ ورکئی آ خلق ته چې په حق پویدل هجرت نه کو زکه چې مور پلار رشتہ داران کاروبار پر خوستل آسان کار نه دی او آټیم حکم دا چې تاسو هجرت وکئ د مکې نه مدینه ته لاړ شئ الله پاک تنبیر اولیګل چه اے مومنانو لا تتخیزو آباءکم و اخوانکم اولیاء تاسو خپل پلرونه نیکونا خپل رونه خویندی سرا اولیاء دیست تاسو دوستی کوئی تاسو خیل ساتی خو تر کمه پوری اغا ٹیم ان استحب الکفر علی الایمان چه اغا پسندوی کپر ایمان مقابله کی نو بیا اغا ٹیم دوستی بیا مکوئی زکه چې فلا توته هما ټکه راغلي سورې لقمان کې چې لا توه تل مخلوق فی معصیت الخالق دی الله په نافرمانی کې به د مخلوق تابعداري نه کی کومور خپل د نیکی حکم کې نیکی حکم د تکي او انکار تی کوي نو ګنا ډبل شو یو د الله نه پرمانی شو یو د والدین شو او کو چرته مور خپل د ګنا او د بدی حکم کوي د جرم دی حرام دی حرام کاری حکم کئی بے بے التا تابیداری نکی زکا چه اللہ پاک من اکلل دا صحابہ چه بداغا پلانون و رشتدارونو کی کم دا چاکا پیران دی او سر با دوستی نساتی و من یتولهم منکم سو کم چه دوستی ساتی ور بے بدی او سر اغو کفر پسند کړی دی کفر ته ترجیح ورکړی دا نو تاسو څنګه دوستی اغو سره ساتئ فاولائک هم الظالمون دی الله د حکم مقابله کی تاسو د مور او پلار دورونو خویندو نور رشتہ دارانو خیال ساتئ نو الله وی دغه ظالمان خلق دی الله حکم مقابله چې راشي د مخلوق تابعداری به نه کې به د خالق تابعداری کې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی په هغه به عمل کی ندل تم اللہ پاک مسلمانانو ته تنبیر اولی گلا کچرته تاسو دوستی او ساتل هغه کافرانو رشتہ دارانو سره ګوری تاسو مونږ به دی غونه شي هغه ایمان ته ولی ناراضی هغه کفر ځان د پاره غره کړی دی او کفر دی چې دی کفر باندې راضی دی ایمان په مقابله کې ایمان نه راوړي یا ایها الذین آمنو اے اغا کسانو آمنو چی ایمان مراوڑے دے لا تتخذو آباءکم منی سی تاسو پلرونو نکون اخپل و اخوانکم اولون اخپل اولیاء دوستان و اغا ٹیم ان استحبو الکفر علی الایمان چی کل غور کلے دے دوی کفر پو ایمان باندے کچرتا مسلمانانی نبیتا بیداری او دیغو خیل ساتل دا خو ضروری دی صلی رحمی حکم راغلی دی د معاشرت و من یتولهم منکم او هر آغا چا چی دوستی وکللا دی سر لتا سنا فا اولائک هم الظالمون بس دا کسان هم خاص دی ظالمان دی قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم اس اللہ رب العالمین فرمائی چی دا چا دا محبت دا وجن جہاد تسوک نزی نا آغی باندے اللہ رب العالمین ترغیب ورکی چی گوری دا چشی محبت دا وجن تاسو جہاد نا پاتے نشی اگر چی پلرون استاسو نیکونا اولاد ارونا بی بیانی برادری خاندان مالونا چی کم تاسو گٹلی دی چی گوری تاسو دا او اغا تجارت چی دے چی کم تاسو ایرے گئی دا دین چی دا مخراب نشی او اغا بنگلی کورونا مکانات چی کم تاسو تا پسند دی کو چرت دا ٹول سیزون چی کم ذکر شو احب الیکم گواری تاسو تبا ٹولونا پسند دی دا محبوب چی دے دا اللہ دا رسول ذاتی کو چرت دا شنگ نا تاسو تا محبوب شو او د جهاد پی سبیل الله نم دتا محبوب وګرځیدل نو ګر بیا د عذاب انتظار کوي فتربصوا حتى ياتي الله بامره الله حکم براشی دربان پیصله براشی سخت پیصلی بستاسو خلاف وشي چې الله او رسول او دین رستو کوي او د نور شي زونه را مخه تکي د دې سره محبت زید شي د دین د احکاماتو نم محبت دغه رشتہ دارانو تجارتونو سره زیت وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې کو تاسو چرته جهاد پرې خوستو الله پاک به پتا سو باندې ذلت راولي ذلت بدر باندې مسلط کی ترسو چی دین طرف جہاد طرف تا واپس نئی راغلی اغی پوری بزلیلی نو مسلمان عزت جہاد سره دی د مسلمان عزت د ایمان سره دی د مسلمان عزت د نیک عمل سره دی نن مجموعی حیثیت سره مسلمان چې د عزت والا نه دی پاتې په ټوله دنیا کې ذلیل په نظر باندې ذلت په نظر باندې وته ګوري وجه دا ده چې مونږه اعمال پرې خوستلې دي چې کومو اعمالو کې عزت دی او د هغه اعمالو نه یو لوی عمل جهاد دی الله په لار کې مال جان سر قربانول هر ټیم چې دی د الله حکم ته تابعدار کم ټیم الله پاک د څه حکم کوي بس هغې ته تابعداري نیک عملی تقواداري نو بیا بستا عزت وي عزت الله په دین کې خېنه په نیک عمل کې خېنه په اعمال صالحو کې خېنه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم قل و توایا اے پیغمبرا ان کان آباؤکم اگر چې پلرونه ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم اورون استاسو و ازواجکم و بیبیان استاسو و عشیرتکم و خپلوان استاسو و اموالون اقترفتموها او اغا مالونا چه تاسو گٹلی دی او تاسو کسب کری دی و تجارتن تخشون کسادها او اغا تجارتن سودا گری چی ویری گئی تاسو دا اغید و کوٹا والینا دا اغید خراب اولونا ومساكن ترزونها او اغا كورونا چه تاسو خوشالي گئی پاغي باندي اغا محلات اغا بلدنگونا کچرت تاسو تپسن شي دا اللہو دا رسول نزیتو جہاد نزیتو نو بے انتظارو کئی چرا بشی حکم دے اللہ پاک ومساکنو ترزونہا او کورونا چی خوشالی گئی پاغی باندی احب ایلیکم چی دیر غوری تاسو تا من اللہ و رسولی ہی دے اللہو دا رسول دے اللہ نا و جہاد ان فی سبیلی ہی او جہاد نا پلار دے اللہ کی دا غینا تاسو تا دیر محبوب شین فتربسو حتی یأتی اللہ بی امری بس انتظار کوئی تاسو تردی چراشی حکم دے اللہ پاک حتی یأتی اللہ بی امری تردی چراشی اللہ پخپل حکم سرا اخپل حکم سدے اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرے دے چه هر کلا اذا تبایعتم بالعینتی و احستم بی ازناب البقر کلا چه تاسو اخستلا و خرسو الخپل دنیاوی مقصد جوڑ کئی چه بسمون خو دنیا تا اخستلا و خرسو لد پارا راغلی دامو مقصد جوڑ کو او دا زناورو لکی منی ولیوی اینی دا زناورو پارمون جوڑوی شو دی خرسوی او یا دا غشان تا مقصد دا وګرځوي او یا ازمکه پیړاوي مخکې به خلکو په دې باندې ازمکه اړولي دغه زراعت دغه پسلونه کارل او ریبلو دغه زمیداری تاسو مقصد د ژوندۍ وګرځوي او په دې راضی شئ په دې راضی شولئ وترکتم الجهاد او جهاد مپرې خوستو نو یسلط الله علیکم ذللا لا ينزع عنکم حتا ترجعوا الی دینکم نالله پاک ممسلط کی پتاسو ذلت دنیاوی کارون مقصد د زندگی او ګرځول غوري الله بدر باندې ذلت مقرر کی ذلت حکم دی الله حتا یاتی الله به امر تر هغه پوری چې راوړي الله پاک حکم خپل رحم اني وانا دا شولا چې دغه فیصله بدر باندې غوري به خراب راځي کلمو چې د دنیا کارونه د زندگی مقصد او ګرځاو دا اللہ و دا رسول مینا دا مشا تکلا اللہ و دا رسول حکم احکامات مرستو کلل دنیاوی کارونم دا خپل زندگی مقصد اگرزاو نبی انتظار کوئی دا عذابونو دا تکالیپو دا پریشانو ذلت و دا رسوائی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ نخی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ نخی سملار قوم فاسقانو تا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وسأل رب العالمين فرمائي چه مونگا ستاسو مدد کرده ده پا ديرو زينو کی لکا دورز ده حنين بانده هم او پا جهاد ده حنين کی مونگا ستاسو مدد اکو رسول الله مبارک ده حجرت پاتم کال بانده رمضان میش کی لس زر صحابہ سرا مدینی منورینا روان شو د فتح مکی د پارا او دغا یو پیشن گوی مو په تورات کی چې د اخیر زمانه پیغمبر با هغه روانی گی لس زر کسانو پاک دامن او خلکو سرا آغا نفوس قدسی او سر بروانی گی دا مدینی نمکی تبرسی گی او کافران بس مسلمانان شیو سب او تختی تختی دلو کی دا ابو جهل زیرال لے اکرام لالے او تختی دو او دا شان تا نور زین خلق او تختی دل نو دا پتحی مکی نباد چه اتما حجری بانی پتح دا مکی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کئ نہ د حنین دا حنین د مکی او د طائف پمنس کی او زیدی د مکی نا 75 میل فاصله کی واقع دی د حنین میدان کی حوازن او ثقیب دی چلور زرا کسان را جمع شوی دی او دا په تیر اندازه کې ډیر ماهر وو د دې دا تیر با په نشانه لګېدو مقابله تراغلی دی نو نبی علیہ الصلات والسلام چه هر کلا هونین ترسیگی نو 12,000 صحابہ 10,000 مدینی نراغلی نبی علیہ السلام ہمرا 2,090 مسلمان شوی دما کے سرا نرالل نو صحابہ اویللی چنن خود دشمن تعداد 4,000 دے او دا مسلمانانو تعداد دا 12,000 دے اس اللہ دے صحابہ زنو کے لگا کسرت باندے لگ دا سزل کی انانیت چی و طویلی شی غرا پیدا شو یو پخر رالی اللہ تا ہوں پخر خوخ ندی نوچی چنگ شروع شو تیدا مسلمانانو غلبہ حاصلو کاپیرانو دا دیر زید چی کمندی پا رسوائی کیو خو یک دم دا سی تیراندازی شروع کللا چی دیر میدان کی زخمین شو او ډیر لاړل صحابه نبی علیہ السلام سره عباس او ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب نه سیوا سوک نو پاتې او ټیم نبی علیہ السلام په یو سپین رنگ په خاچر باندې ناست دومت الجندل یو سردارو هغه وته دار علی گلی و نبی علیہ السلام باندې چا هدیه او تخپنه رد کوله نو هغه وته را لیږلی و هغه ټیم نبی علیہ السلام په زبان مبارک دا جمله وه انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زد اللہ رشتونه پیغمبر امد عبد المطلب زیما نزی خود عبد الله عبد المطلب نکدا هغه ته نسبت کړي نا هغه ټیم نبی علیہ السلام فرمایا اصحاب الشجره اے هغه صحابه چې د بوټی لاندې تاسو بیعت کړو نو ټول صحابہ پوران میدان کې بیره جمع کیږي او خپلې غلطۍ احساس کیږي چې دا هم غلطي وکړه نبی علیہ السلام په ځای ولاړ دی او مونږ تینه لاړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ولید صحابه چې کافرانو طرف ته روان دي الله غلبه راوسته صحابه به یوځی شو بے میدان صحابہ اگٹو او اغا کسانی قیدین کلل زنانو ماشومانم قیدین کرالل 40,000 گڑی بزید او 24,000 اوخان او سونا خودم سونا او چاندی د منونو حساب سره مسلمانانو لاستر په هونین کې غنیمتونه ډیر رالن تر دې چې تقسیم د غنائم د هونین باندې تر دې چې 14-15 دین تقسیمولو پورې انتظار نبی علیہ الصلات والسلام کاو چې غنیمتونه نه تقسیمول چرته دا مسلمانان شي واپس به ورکو دا مالونه به چې کله مسلمانان هغه نه شلو نو بیا هغې د وجې نه به تقسیم کړل نو الله رب العالمین د هغه حنین جهاد طرف ته اشاره کوي چې هغې کې الله پاک فتح ورکړې وه مسلمانانو ته او ډېر زیات غنیمتونه راغلي اوس چې نن سبا کوم مسجد جعرانه دی په دغه مقام باندې نبی علیه السلام مالی غنیمتونه تقسیم کړل او دغه ځای کې د حنین شهیدان هم دفن دي او بے نبی علیہ السلام دو عمرے نے دا آغازے نہ ہوکو جیرانی نم عمره چی دی آگ کولی شی بند میقات مقرر شو. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره په تحقیق سره ستاسو مدد وکړو الله پاک فی مواطن کثیره په ځینو ډیرو کې و یوم حنین او خاص کر په ورځ د حنین او په جهاد د حنین کې از اعجبتکم کثرتکم په هغه وقت کې چې تعجب راوستو تاسو ته ډیروالی دک تعداد فلم تغن عنکم شیئا بس بد پنکلل هغه ډیروالی تاسو نه څه شی و ضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوا په تاسو ځمکه سره د پراخوالی نه ثم ولیتم مدبرین بیشاک تاسو دشمن ته ثم ولیتم بیشاک تاسو دشمن ته مدبرین چې ماتې کوونکي وای یعنی تاسو خو منډې کړلې لاړی وتښتېدلې میدان نه بیا الله پاک څه وکړل ثم انزل الله سکینته بیا نازل کړل الله پاک آرام خپل اعلی رسوله په خپل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین او په مؤمنانو باندې او الله د مدد او نصرت دپاره ملائک راولېږل. شمار د ملائکو کې اختلاف دی څوک وایي چې 5000 ملائک حنین کې راغلي او څوک وایي 8000 څوک وایي 14000 16000 بدر کې 3000 راغلي او پیدا هزار والا بے 3000 والا وعده وشو بے 5000 نو دلته چې دی په حنین کې د ملائک راغلي د نصرت او د مدد لپاره و انزل جنودا او راولیگل الله دا سلاح کر لم تروها ستاسو دا مدد دا پارا دا سلاح کر را للی چی تاسو نلی دلی و عذب اللذین کفرو او عذاب ورکو الله پاک اغا کسانو تا چکم کافر شویو و ذالک جزاء الکافرین او دا جزا دا کافرانو دا پارا کافرانو دا پارا دا جزا دا سزا دا کله دې ته سزا به ملاویږي د مسلمانانو د لاسه او کله دې الله عذاب کې مبتلا کی او اصل اخرت والا سزا چې کوم دې اصل هغه غټه سزا ده ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء بیا توفیق د توبې ورکو الله پاک رستو د دینا هغه چاته چې اراده او شوا ځینې مسلمانان شو اسلام راوړو ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم الله بخون کیو میرا بان دے یا ایها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الله رب العالمین فرمائی چه اے مومنانو دا مشرکان گوری پلیت او نجس او گند دی فلا يقربوا المسجد الحرام نزدې مپرې د مسجد حرام ته بعد عامیم حاضر استو دې کالنا کله چې نبی علیہ السلام مکه مکرمه فتح کړه نو نبی علیہ السلام دغه پیغام چې دی مسلمانانو ته ورکړي چې دا مشرکان کافران د بنه پرې دې دلتا دا ګنده او پلیته او نجستی مسلمان د عقیدې او د ایمان په اعتبار سره پاک شو دا کافر او مشرک دا گند دے اللہ تا گند ویلے دے انما المشرکون نجس مشرکان دا چکم دے نجس او گند او پلیت دی مسجد حرام تا بے نیز دی نپرے دے دے کان نباد مشرک کو چرتا وہ سمندر و بانے غسلمو کی بیم نپاکی پاکیگی بچ سرا پاکیگی با پرشتو نزل سرا پا کلمی ویلو سرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی سپاشو کفر شی زمانہ کی چون گناہو نکلی ٹولو تا اللہ ماب کی او دا سی اللہ ماب کی لکا سنگ چی دی امور نماشون پا کم ورس پیدا شی دا دا گناہ نا پاکی دا سی اللہ پاک دا گناہو نا ٹول پاک کی پچا سرا کلمه ویلو سر کلمه نی ویلی الله وی نجس او گنده او پلیت دی په یو کلمه ویلو سره الله پاکی پاکواله را ولید عقیدی له ها سره گنده دی نجس دی مشرک. او کوچاری تاسو ته د فقر خاطر وینو الله به مغنین ان خفتم عائله یعنی مسلمان پزله کې دا خیال رالی چې مشرک حج عمره د پاره ناراضی نمونگ با دا سامان دا چانا اخلو پوچا بی خرسو دا تجارت خمونگ دو دی سره دی نو دا دغا وهم او خیال لری کولی دا پارا اللہ پاک او فرمائل چی دا دی ایرام کولی و این خفتم عائلا کچر تتاسو خوپ و ایر دا فقر و محتاجی و دا غربت کولی اللہ پاک با بل طرف نستاسو انتظامو کی فصوف و یغنیکم اللہ من فضل انشاء اللہ با مغانین کی خپل پزل سر رزق دا اللہ سر دی تاسو د پاره به نور اسباب الله پیدا کی نور اسباب به رب کائنات هغه پیدا کی یا ایها الذین آمنو اے آغا کسانو آمنو چی ایمان مراوله دی انما المشرکون نجسون بیشک هم دا خبره دا چې مشرکان پلید دی فلا او گند دی فلا یقرب المسجد الحرام پس ندی نزدیکی گی دی مسجد حرام تا بعد عامهم حازا رستو دی کال نچی دادی و ان خفتم عیلتا او کویری گی تاسو لفقر و محتاجی و دو غربتنا فصوف یغنیکم اللہ بزرده چی غنین بکی تاسو اللہ پاک من فضلیه دخپل پزل سرا ان شاء آک اراده وشید اللہ پاک ان الله علیم حکیم بیشک اللہ پاک پویا ذات دیو د حکمت والا دی قاتل الذین قتال او جنگ و کئی اغا کسانو سر لا یؤمنون باللہ چی ایمان نراولی دی پا اللہ باندی ولا بالیوم الاخر یون پورز داخرت باندی ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسوله او نحرام ویدی اغا چی حرام کلی دی اللہ و رسول دی اللہ ولا يدينون دين الحق او نقبل دين حق په اسلام چې اسلام دین دی اغه اسلام دین ته ناراضي نقبل اغه رښتونه دین من الذين اوتول کتاب دا اغه کسانو نه چې ورکلې شوی دی اغه ته کتاب ان يهوديان او عيسایان دا د اسلام سخت مخالفین يهوديان به ډیرو نو مشرکانو ذکر وشو مشرکانو تعداد په مکه کې زیاتو بیا يهوديانو او عيسایانو دوی ته خپته ده چې دا دین حق رښتونه دین دی او بیا هم ناراضي حتی یو تل جزیه تر هغې پورې چې ورکړي دوی جزیه پخپلید په خپل لاس سره دوی به جزیه ورکړي چې اسلام نه راوړي نو ټیکس به ورکوي اسلامي حکومت ته جزیه ورکول نو آغا چی کافرانو نکم اخیستیش آغی تا جزیه و ٹکس وای دا خلافت راشیده پا دور کی امیر المؤمنین با 48 درهم دا مالدار نا اخیستل چی کم مالدار کافر بو چی کم درمیانه بو آغا نبی 24 درهم اخیستل او کم ادنا بو دا آغا نبی 12 درهم سالان اخیستل زکه چې دا ټیکس د حکومت والا ظالمانه ټیکس خونه دی صحیح ظالمانه ټیکس اخیستل چې دی دا نه دی صحیح او نن سبا ډیر زیات چې کم دی اکثر ظالمانه کم دا ټیکس اصل کې په مسلمان نشته په کافر دی او که مسلمانانو باندې هم ځینې ملک کې دغه سره راشي انکم ټیکس وغیرہ نو اغم بیا چی اغا ادا کول طاقت او قدرت لري د هر یو د پاره ځان ځان ګوره کافر د پاره مالدار د پاره به ځان ته ټیکسو د متوسط د پاره به ځان ته ودنا د پاره به ځان ته نو الله وی تر دې پورې چې دوی جزیه په خپل لاس به راوړي و هم صاغرون او دوی به ذلیل وي سر به ښکته کړی خپل لاس باندې به هر هر کافر ټیکس راوړي دا ولې الله ذکر کوي وسه دا د دې وجه نه چې دا ولی اسلام نه قبلې دا اسلام ماته ویل چې د عزت والا مذهب دی اسلام کې عزت پروت دی نو عزت چې کومه ده ورکول چې دی مسلمان ل پکار دی. د دې وجنا شریعت داوی چې په ابتدا چې کم دی په کافر به د سلام نکي، خو بالفرض هغه سلام واچي نو جواب به السلام علی من اتبع الهدى سره ورکي. تر دې چې راځي لا یو لاره کې را روان دی کافر، لاره وته کولاو مه پرېږده، وی تنګه کوي پلار کولاو ته کافر ته لار مه پرېږده، ځکه چې دی کې د کافر اعزاز دی او کافر قابل اعزاز دی نه قابل احترام دی نه، مسلمان قابل قدر او قابل احترام دی. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام یو روایت کې فرمایي، وایي د ترمیزی شریف روایت دی، لاره پې تنګه کړه. لاره تنګې معنی دا شوه چې کوم ځای کې راځي نو تنګه لار ته هغه سیده کړه، خپله کولاو پراخه لار باندې راځه. ولی اسلام کې اعزاز پروت دی، مسلمان عزتمند او محترم دی. خو نن افسوس چې مونږه کافران کافران چې دی هغو ته عزت ورکوي، مسلمان ته څوک عزت نه ورکوي. په دنیا کې خلک معزز کافران شمیری، حالانکه اعزاز الله پاک په دنیا کې مسلمان ته ورکړي، آخرت کې مسلمان دپاره دا اعزاز او اکرام دی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
0: جی بالکل، اور رنگ دوم سر متصب تو طور کرنے مجھے ترجمہ تفصیل سر بن کے لب کے مجھے استاد استعمال کافی قبل تفیق کرنا سے پہ اس ٹائم در سر پر شب استاد سوالات و جوابات پذیر نو 2291 بننے کال کو لشا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اللہ سو خبر کر کیندے نا
2: الحمدللہ
1: مجھے سے خبر تھا ہے الحمدللہ تعالی کرم دی جی وائی
2: مجید مفتی سے نہ خدا وال جواب دی جا کوم جماعت کې چې سود بل پیسې استعمال شوی هغه کې مون جمعه کېږي یا نه؟
1: جی
0: بل سوال خو نشته.
2: بل سوال دا دی جی چې د کولی والا کار چې دا دی کې برکت نه وي، دا څه وجه ده؟
0: اچھا کولی والا.
2: جی
0: ډېر څه تمنا مفتی صاحب.
1: جی حرام او پیسې په مسجد کې د دې احتیاط پکار دی چې مسجد کې اونه لګيږي.
0: جی
1: چر ته ټول مسجد دا اول نه آخر پورې په حرامو پیسو جوړ شوی دی، نو بیا خو دغه آبادی صحیح نه ده. او دا یې کې د مونځ باندې هغه کمال ثواب باندې اثر پرېوځي. او که چرته داسې وي چې د حلال مال پکې زیات دی او د حرامو امیزش پکې کم دی. نن سبا داسې ده چې په یو شي کې هم دا خالص حلال نه وي، اکثر ځینې حرام راغلي وي. نو که چرته دغه شیان ته شوي وي نو بیا خیر دی، موز پکی کولی شي. که جمعه شرایط موجود وي نو جمعه پکی جایز ده، او که جمعه شرایط پکی دغه ځای کې موجود نه وي نور شرایط نو بیا دغه کې مونځ امانه دی پکار. جی
0: بل پښتنه کولی والا.
1: جی کاروبارونو ارس کې داسې وي چې الله پاک برکت اچوونکی ذات الله دی، چې کله په صدق سره کی نو د مزدور ته پکار وي چې د خپل مزدوري او د خپل ټیم پورا ورکړي، چې څومره کار تی ناغه غواړي څومره ټیم تی ناغه غواړي هغه عمره کار کول پکار دي، کې سستی ناراستی نه د پکار مزدور ته. ځینې مزدور صرف ورځ تیری کار نه وباسي، نو ا کار وستل چې په د باندې څومره دي هغه به دا ادا کوي. نو اکثر په ببرکتی چې راځي هغه صحیح طریقې سره خپل ذمہداری سرته نه رسولو د وجې نه راځي. نو د دې وجې نه احتیاط دغه پکار دی مزدورانو ته، عامو خلکو ته په تجارت کې، او دغه رنګې نوکر پیشه خلکو ته په نوکرۍ او جاب کې هم چې دا پورا وخت ورکوي. کم ټیم چې دی او کم ټیم چې دی ادارې ته ورکړی دی، کم ټیم چې دی او ټیکادار ته ورکړی دی، کم ذمہ داری او کار ستا دی، نو د یو ورځې کار به اته ورځو اوو ورځو ته نه رسي. ځینې خلک د یوې ورځې کار بیا درې ورځو ته ورسي، ځکه چې درې ورځې دیولي به مې بیا ولي، که په یو ورځ کې ختم کړم نو بس بیا خو ختمه شوله، بیا مې دیړي چرته نه دا به نه وي. بس یو کار دی په ورځ کې رسیږي، ورځ کې رسول پکار دی، ورځ نه پې زیاتې لګي ورځ زیات پکار دی، هغې مطابق بیا اجرت اخیستل بیا صحیح وي. جی
0: السلام علیکم. جی خورکی مفتی صاحب څه پوښتنه کول غواړئ؟
1: جی جی جی جی جی
0: موسی صاحب جو در کیبل پرسنا ونستا
3: بلا پوچھنا مشتا ریکارڈنگ سبا کو موسی دیتی کلا ریکارڈنگ چلائے بس

0: Sera ima shemi zi Dar të uje e zhe për të shapër Shri dhe të shaj u kësti di
1: Gjanati se të rëkena për shapër Kë hëmë ishma washing powder u kësti di
0: Ishma washing powder Mara imi zi më hukur të national O multinational Kap naival washing powder vëdi vi Kur shë aksar gilar të kishë Da sërëngi sëra për uvrej
1: Bilkul të rëkena Da gile ve har vaxte mutahan kur shë kdale Ho që karana me kur të ishma washing powder Vëdal shë rikde di O shtun kur vëla në fashul di
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो उधर तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे कहना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دام رکشوله ریزلت یه دای دار تا اویه چه داو موتا چیر تا ملاویشی
1: تار کنا داو تو دا پا بانگول شه اندرون لکی گیر جان زبه گاله پشوه مارکی شه دیشما من دیستی بیوتر حافظ دیر سیب سر او در تا ملاویشی

چې السلام علیکم بھائی جان سره چې الله شي خیر خیر ته او چاوز او کده کړه کړو یو باندې مې رحمان رحمان ډیر چې تمنه یو جهان مر رحمان مې څه کول ډیر چې تا به هدا مرنا ډیر چې تمنه رحمان فرست ټایم نه مې څه کړی او ته هر کله ویلکم ته نیمه شي وای او ور سره چې کوم کنا ټانک اور دینګ چې کوم کنا مشتا میسج نه دای کړای ټانک اور دینګ یو جهان مر شکریا دې کی پروگرام شي مې څه کول ډیر چې تا به هدا مرنا او ټانک والے مې څه چې کوم کنا ویلکم درته وای سایدو او فل حال مفکل کي ټانک ول ټول وو ته دي کي سر موبایل زون منګل ميلا علاج مارکیټ مسرشما کاسمټک پاکستان ټول پروډکټ اویلیبل دي او دوه ما پاتم سر کي مارچ کي مده کنه وزیر کلر کي اشما کاسمټک ټول پروډکټ مشتر اویلیبل دي ډیر ژه تمن يو جهان من پخيرينا پخيرينا السلام عليكم السلام عليكم سمايا د ماكينا او چې پخير ويلکم درته ډیر ژه تمن سمايا د ماكينا مسکل ډیر ژه تمن نه

زما پزله کې هسي او سودا د چداولي زما پزله کې هسي او سودا د چداولي اختیارات دروغ دروغ اختیار چداولي زما پزله کې هسي او سودا د چداولي اختیارات دروغ دروغ اختیار چداولي او چې خلک یې د ظلم نه توبه او باسي جاړي چې خلک یې د ظلم نه توبه او باسي جاړي هم هغه په دې خلکو کې بچاوي چداولي خلق کی د ظلم نه توبه او باسی جاړي هم هغه پدی خلکو کی بچاوي چې دا ولي

ځوانه کو د وجه چې کوم دي ما مخ پانه داغونه راغلي دي سپین سپین چابونه راغلي دي سره سره چابونه راغلي سم ډیر زیات ورته پخې ما سم ډیر زیات تری پریشان یم کنه ډیر زیات شمری غم نو چرته خدو ودونو خوشاله لزم نه چرته د گلبشت گلبخت گلخوانی واده لزم بین گل په کور کې ناس ته یم کنه سم ډیر زیات ورته خفه یم زوایم چې سبا کومه سبا کې د سنگ تنگ چل لګنه قربان بالکل به قربان ټینشن نه لخه ز درته وایم کنه چې انډیانا کاسمیټکس پاکستان کې تیو تر استعمال مخ مبارک وینځي خپل مخ مبارک په انډیانا ویټامین سی فیس واش باندې وینځم د انډیانا ویټامین سی فیس واش کومه د دادی کنه یو خپستاسو مخ سرمنه کړي ډیره زیاده چرمنه مډیر زیاده ډبره وی یا مور سترګولانې هلکی تور شي وی یا مو چې کم دی د مخ رنگ مکمل جین شي وی یا ډیر زیات کارونه مکړي وی د ورځې حساب سره مو پوښل لګوي جارو مو لګوي صفایانه مکړي وی د کور ډی زیات انګړ هغه مو جارو کړي وی کنه یا ډیر زیات د کور صفایانه مکړي وی کنه بالکل تاسو مخ په بیل مکمل کلیر کې صفا کی نرم ملایم بشي خپل مخ مبارک باندې قربان بیا انډیانا ویټامین سی فیس واش لګوا انډیانا ویټامین سی فیس واش نه بعد بستا مخ مکمل تازه شي مکمل برابر شي او کې بشي چې کله مخ وچی دوباره په انډیانا وایټنینګ کریم راواله په خپل مخ پوزان انګو تندې زنه باندې ورسره په تندې ټول باندې لګوا هلګه هلکو لګو مکمل تر کې سره میساج کا میساج کول نه بعد به ته انتظار وکړي چې کله لس منټ انتظار وکړي دوباره بستا مخ باندې سکیم کریم چې کوم دی مکمل جذب شي او څنګه جذب شي قربان کنه هغه نه بعد به دوباره کریم راواخلو په هغه جنو باندې بولګي چرته چې تاسو را ایک نیز دین ځوانه کې دي چرته چې د ستا سره مکمل قربان مکمل چې کوم نستر ګلان تور هلکی راغلي دي هغه تور تور میخو راغلي دلته بولګوي دوباره به میساج کوي نه خو دوباره به هواروي نه او سار سبا چې پاسي کنه خپل مخ پینډیانا ویټامین سی فیس واش باندې دوباره قربان وینځه دغه عمل دغه ترتیب دغه سلسله دغه لړۍ کړي سری بو صرف یو هفته جاری وساته او دغه نه بعد کوتل رزلټ درنګ کنه نو یو هفته نه بعد دکاندار ته ټول کریم قربان واپس کولی شي چې کوم دې استعمال کړی دی هغه استعمال کړی دی چې کوم دې نه استعمال کړی دی هغه کریم راواله دکاندار صاحب له هغه ټول ډبه واپس یو سورتو وای چې مامو چاچا خالا یا چې کوم دې چرته گاونډیان نمبر ور دي کنه هغه ته وایا چې دا والو مال ټول پیسې واپس راکړه قربان تاسو په کرک ټول زین کې ملاویږي ورسره سره مروت کوم هم ملاویږي په بنو ګل کې هم ملاویږي وزیرستان کې هم ملاویږي چې تاسو ایڈریس وایم ځان سره بل لیش کې هغه نوٹ کوي ها مخ مکمل برابر دی او کې دی مخ مو رنگ سپین دی جو سپین کلر والی ما سپین رنگ والی ما مکمل شکول شکول الله پاک پیدا کړی مکنه الله دې دغه سي نازولې ساته بیا هم تاسو را ویره وی کنه چې مخ باندې وسري په دانی راغلي دو دانو د وجډي رځاته پریشان یم ډیر زیات ورته خپه یم نو زمونږه انډیانا ایک نی فیس واش او انډیانا ایک نی کریم مارکیټ کې موجود دی اگر اواخ لغه خپل مخ باندې استعمال کې قربان انډیانا ایک نی فیس واش باندې په خپل مخ وینځي د شپې په دوران کې بیا به کوم دی داغینه بعد انډیانا ایک نی کریم هم راواخ لا هغه په هغه ځینو باندې لګوا چر د تاسو دانی دی هغه دانو باندې به لګوي خو میساج کوي به قربان نه خا د دانو رسرون د پاس به لګوي هم هغه سی پرې دی کوم ځوانه کې دغه باندې هم لګول شي چې څنګه دی هغه سی پرې دی او بیا به سهار سبا خپل مخ باندې انډیانا ایک نی فیس واش باندې وینځي خا بل قربان ته ډیر نو صرف او صرف سلور وځ استعمال کا چار دن استعمال کا یو هفته استعمال کو چې رزلټ دل درن کو دانه دی مکمل او چې نشوي ختم نشوي کنه نو مړه ټول به سي مړه زه دې زمواري م قربان خا استاد یبي یبي روپې ز زمواري ما استاد یبي یبي روپې ز زمواري مو دلتا الله سکه چې مشر کې متابدار یما تاسو غواړئ زمونږ د انډیانا ایک نی فیس واش انډیانا ایک نی کریم انډیانا ویټامین سی فیس واش انډیانا وایټنینګ کریم انډیانا کریټاین شیمپو نه علاوه داسې بل سیس پکار دی چې مونږ په مخ لاس باندې لګو وجود په وینځو مکمل سپینېږي انډیانا وایټنینګ سوپ باندې خپل مخونه خپل لاسونه وینځي قربان مکمل بر فیس واش پېښان کار کوي ها د
دستر ګرب کې سړی بوج د وختونو شاته دستر ګرب کې سړی بوج د وختونو شاته او خدیز دا چې سړی د ریزونو د چورونو شاته دستر ګرب کې سړی بوج د وختونو شاته او خدیز دا چې سړی د ریزونو تصویرونو شاته چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشوما چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک د ریدومره کتابونو شاته او چې ستا د مخ کتاب لستلو ته اوسګار نشوما ما د خدای ملک د ریدومره کتابونو شاته وخه وخه زمانه من یو خپل کوي وخه وخه چې زمانه من یو خپل کوي به د داغلو هیڅ نشته د خالونو شاته دستر ګرب کې سړی بوج د وختونو شاته او خدیز دا چې سړی د ریزونو د سرونو شاته ویلکم بیک پروگرام کې واری بیا موست ویلکم ډیرا زیاته مهرباني شکریا قربان ته شکر پروگرام ته لیکيږي انډیانا کاسمیټکس پاکستان ماته لیکيږي احمد زار قربان ته لیکيږي سوک سوک د چرته چرته نه بالکل دا به تاسو ملاوي کې چرته کم ځای کې تاسو ایڈریس تاسو وټ تاسو میسج راغلی بالکل تاسو میسج په پروگرام کې ریډ کوم او سوک را سره دا سیدي چې اگر ټلیفون کال کوي کنه نو بس 0370 3253127 نمبر ځان سره نوٹ کے 0370353217 یعنی 0370 0370 3256 127 0370 3256 127 دغه نمبر بالکل قربان ځان سره نوٹ کې ښه تقریبا ټلیفون کال کولی شي میسج کولی شي ورسره ورسره ما سره واتس اپ باندې رابطه هم ثابت لشي څه قسم تاسو رائے وي څه قسم خبره بالکل ما سره رابطه کولی شي تاسو ډیر زیات مننه شکریا بالکل تاسو میسج راغلي دي پروگرام کې به خامخه قربان ځان سره ریډ کوم وای چې مازګری دی خیری مکلا مازګری دی خیری مکلو ته په ناز خیری کوي اختیا بشینا بالکل د مازګر دغه وختونه دغه ساتونه دغه لمحې دغه زمزمې تاسو بالکل زمونږ سره نه خپنه غا دی پی 88.4 امن کرک ریډیو دلارو ریکنه ټول د پروګرام کې موست ویلکم وایمو دغه اډرس تر توایم د پتاوس ملاوی کی چرته کوم ځای کې ملاوی

هغه څوک چې واړی وسوم چې مارکیټ کې ډیر زیات کریمان پراتري مارکیټ کې مختلف قسمه پروډکټس پراتري زمونږه مقابله قربان یو خبر ځان سره نوٹ کړئ زمونږه مقابله نه د چرته چا سره پروډکټ سره ده دمو مقابله مارکیټ کې صرف ردی چې مونږه پروډکټس خرج کوو پروډکټس به خلکو باندې منو یا څه بل خبره وکړو زما مقصد زمونږه خبره زمونږه پیغام چې کوم دی قربان هغه سره بو سره بو پروگرام کے منگا دگا زیر دگا پیغام در کو چی تاسو ہر کسی کم دی نو خپل خاطر یا خپل خبر چی کم دی پدی خبر بالکل مدرنہ وے زمنگا مقصد زمنگا مرام زمنگا ہستا چی کم دا قدار چی تاسو یو خپل پیغام در کو تاسو اگر وری اگر ایکسیپٹ کے داغی حوالے سے پیغام را کے اگر جان بانو منے داغی مقصد صرف داری قربان کرنا چی انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان جس سنگ دگا مقصد زمنگا پیغام زمنگا دا یو دے د پروګرام د شروع ورځ نزان سره خبره نوٹ کړئ د پروګرام تر اخر ورځ پورې ځان سره خبره دا اومنه چې کوم ورځ بداسې هم رانه شي چې دا پروډکټس سجست کما یا چې دا پروډکټس والی سره معلومات چلور کما او تاسو رو او تاسو لیکل مزل درنه که تاسو مطمئن نه وي دا سره کوم نه کوم خبره نه و تاسو د هر یو خبرې قرآن زمواري مخه زه هغه نه مې تاسو ما ته ټلیفون کالي کو تاسو ما ته وایي چې پروګرام مې د ور د پروډکټس سره لکارونه کو قربان صفه صفه اختیار اختیار خبره کوم مخه وخت

زنه پدې خبر باندې قربان خبکی ما نه بلدا چې کوم خبر شته چې زمونږ پروډکټ کې رزلټ وي تاسو به خامخا لازم استعمال کړئ زمونږ پروډکټ کې رزلټ نه وي کنه به تاسو خامخا مکمل چې کوم دی بعد کې استعمالوي یو تاسو کوالټی پروګرام کې پارټیسیپیشن کوم بالکل زمونږ پروګرام دروازې تاسو ټول د پرانیست طریقہ هغه څوک زمونږ پروګرام اوري پروډکټ استعمالوي یا نه استعمالوي به هم زمونږ پروګرام ته ټلیفون کال کولی شي او د پروډکټ سوالی سره ذمہاری در لسنګ زدر کوم راځي د دکاندار هم در کوي د دې خاطر لدې خبر سره کستا سو په سکن کې په مخ کې کوم دی مختلف قسمه اکنیز وی پمپلز وی ڈارس وی تیرسری وی رینکلز وی بلیک ہیڈ وی وائٹ ہیڈز وی یس تاسو چې کوم دی عمر پینزل لشل کال وی خکاری کې پوره سلوی اختوکال خکاری کې سم پورا بوره چې کوم دی زمونگا بس نوٹ درته نه وای مخا سم گل بس گل خوبانه گلندا مخکاری گو وای چې مخ بسم ډی زیات کند کند شي دی قربانو سو کما سم ډی زیات ورته خپه ما سم ډی زیات ورته کم دی په جړا جړا یې مکنا زګ چې زمنګ وای چې موږ پروډکټ استعمال کو خو زمنګ پروډکټ زمنګ په کار نه کوي کنه قربان نو بالکل د څه کوي کنه چې پروډکټ به استعمالوي بالکل به رزل در کوي بالکل به کار کوي خو لدی خبر سره لدی خاطر سره چې څنګه درته وای مها که به استعمالوي مکمل به رزل ملاويږي ټلیفون کال چې کو ځان سره جما قربان سوک دی خاص سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 0370 0370 325127 وای کنا وی کلی ونی مین کلی زبلی ونی نیما کلی ونی مین کلی زبلی ونی نیما زکنا گور بجانانا تاسو یاد ساتي خا که تاسو له ما دغه رزل درنه کو تاسو ما مطمئن نه کی په پروډکټس باندې کنه نو بیا تاسو ټول خبري قربان منه مخا که تاسو باندې پروډکټس اون منل تاسو پروډکټس مطلب استعمال نکړل تاسو دا پروډکټ چې کوم دی خپل خپلوانو ته یارانو دوستانو ته کوچنو ګلالو ګډیانو ماشومانو ته خپل همزولو ته خپل ملګرو ته مکمل گیفت کې ور نکړل کنه نو بس اخلک وای قربان کنه و چې ده غزو د همیدار د مدون د سندونو خوا کې اوسو خو زمون فستون اوس هم باران دي مروتیان د وډالې کم خمر مروتیان د ورتر ورتر قربان زبې ډالې کما وزیران او تا و د مدون د سندونو خوا کې اوسو خو زمون فستون اوس هم باران دي او زه رښتونه چې سوای مرختیا شي خلک وای چې بدی سړی پیریان دي بالکل قربان تاسو انڈیا نے کاسمیٹکس پاکستان دی انڈیا نا وٹامن سی فیس واش تر استعمال کے مکمل وستا سو مخ کے خلا رنگینی نکار بیوٹی سو تازگی او ور سر ور سر رنکلز ور سر ور سر قربان تاسو سو بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سو میخکونا یا میخونا یا تر سری مکمل وخت میگی خان سری بو سری ډیر نه قربان دی وی هفته سره استعمال کو یو هفته نه بعد کو تاسو رزل در نه کوم بالکل مود ټلیفون کاډو کا پاسې پر 3707325127 باندې خو یو خبر قربان ځان سره لښ کلش نوٹ کا خان چتا له پ یو هفته کې لښ کلش کې رزلټ هم در کو تلګ لګ مطمئن وي کنه نو بیا دغه بیا دغه بیا دغه پروډکټس مپر دی بیا نور هم استعمال وا مکمل بده مخ مکمل صفاکی کې خو درته پروډکټس نه قربان دی استعمال کو او تی پر دې دوباره مخ خرابی گی

چکنډو پر مهال د صوبې په ډیر اسماعیل خان پیښور مردان او چترال کې زیات باران ریکارډ شوی دی. د رپورٹ تر مخه ډیر اسماعیل خان کې 2 ملی لیټر پیښور کې و چترال کې 1 ملی لیټر باران ریکارډ شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې سرګند کړی دا چې د خیبر پختونخوا په شمالي جنوبي او میدانی سیمو کې به راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات باران امکان هم سرګند شوی دی. راتلونکو څلورو شګنټو پر مهال د زیات نه زیات د حرارت درجه 25 ډیګري سینټي ګریډ او د ټولو کمه درجه 19 ډیګري سینټي ګریډ د پاتې کېدو امکان هم سرګند شوی دی. د خیبر پختونخوا د هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه د نجی یا نورو تنظیمي ادارو ته د سپارلو فیصله شوې ده. د کوم مقصد چې په شوبو کې معیار د مریضانو او زبر خلکو لخوا نورو ډاکټرانو او کارکوونکو تناو ته رسائی او د کوریج بهتر جوړولو لپاره فیصله شوې ده. په دې لړۍ کې د اهل او تجربه کارو ډاکټرانو سره سره د تنظیمونو او جاینټ وینچر سره د دلچسپي اظهار او درخواستونو اغوستو فیصله هم راوختې شوې ده. فاونډیشن تر مخه د لوبردیر هنګو هریپور کرک کوهاټ کورما لکی مروت اورگزے بنیر پیخور او سوات مرکزونه با ټول نجی دارو یا نجی ترانو ته د سپارول لپاره په فیرس کې شامل کړی شو دي. دغه شان شانګلا نوخار شمالي وزیرستان ممن ډیر اسماعیل خان او بنو کې هم د صحت مرکزونه د اورسورس کولو فیصله کې په لومبي فیرس کې شامل کړی شو دي. د دې سره سم د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن تر مخه د صحت مرکزونه با په جدا پروجیکټ لپاره تصور کیږي. ول خواهشمند امیدواران با د فارم سلورم تر مخه فل ترجیحات پړاګ کوي. تحریک انصاف د لانګ مارچ ځنډول وروستو خیبر پختونخوا نه سرخار اسلام آباد ته د تلو راتلو ټولې لارې پرانستې دي. د موټروے ترجمان پولیس تر مخه موټروے M1 باندې اسلام آباد سرخار ته د پیښور نه دوه نخیزه هر قسمه د ټریفک لارې بحال کړې شوې دي. موټروے M14 باندې د حق لانات کندل پوری تر دې د ماټوې لارې د بحالې د لپاره کار شروع کړی شوی دی. موټروے M1 نه هزاره موټروے سره ملاوېدونکي لوپ باندې د بحالې کار هم پرانستې شوی دی. دغه شان GT روډ N5 اسلام آباد نه پیښور ته د هر قسمه ټریفیکي چارې پرانستې شوې دي. اسلام آباد کې ریډ زون اڑخونو پوری پالویش میره کې کنټینر لا تر دې دما موجود دي. په مکه مکرمه کې باران رحمت شوی دی. چرستو پیزا خوشګوار شوی دا. سړکونه او نور چمنونه شو خویلا کې د باران قطرو سره شبنمی شکل اختیار کړی دی. د باران پر مهال عمره کوونکو تنانو د پاره طواف او عبادت کې هم مصروف لیدل شوی دی. د سعودي چارواکو لخوا په مطاف نماز و وخت مقامی زینا او داخلي لارو باندې فروتو باندې د اوبو ادویدو د پاره بول نکاسي او د فرش اچولو د پاره د خاص لای حمل د پاره هدایات جاری کړی شوې دي. د پاکستان او IMF انټرنیشنل مانیټری فنډ ترمنځ د نن نوا باخدا مذاکرات شروع کیږي. د خزانه وزارت ترارو ترمخه IMF وفد اسلام آباد سرخار ته رسیدل دي. مذاکرات کے بعد خزانه وزیر سر اقتصادی ټیم هم مذاکراتو کی برخه اخلي. د خزانه وزارت ترارو خودلی دا چې پاکستانی چارواکو او IMF ترمنځ مذاکرات په د جون 30 نیټه پوری د دشمار باندې کولی شي. د پاکستان لخوا به په سورن ویلت فنډ او گردشی قرضه کی کمی باندې بریفنگ ورکولی شي. IMF لبه هم د چینو پاشوبه کې د ډی ریګولیټ نه کولو وجوهات حواله سره هم خبرداري ورکولی شي. دغه شان په نورو حوالو سره به هم IMF لا او د IMF لخوا پاکستانی چارواکو لا بریفنگ ورکولی شي. اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټس تقرر امکانات سرګند شوې دي. د زرایو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبرې تر روانې دي. زرایو خودلې دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن گیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي. شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غواندي ولی مارټن گیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبرې تر دوامدار دي. شان ټیټ دا 2023 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکٹ ٹیم پاتو گبانی د بالنگ کوچ هم پاتې شوی دی. د دین لوان دی شانٹیڈ دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ دا بالنگ د پاره خپل چارې ور کړې وی. بلخوا ایشینز گیم 2023 پاکستان کی پاکستان او ہانگ کانگ کرکٹ ٹیمونو ترمن زا ڈمبی کوارٹر فائنل میچ کی د باران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان پاخار نیشن کی د کروجیز

Sports Park کې چې ټول کې د پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو ترمنځ میچ شو په میچ کلمبي ټاس وستې شو دی ول د باران لامل میچ ځنډول شو مسلسل باران ورېدو لامل میچ منسوخ کړی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کې د خپلې کامیابۍ وروسته کوارټر فائنل ته کوالیفای کړی دا اوس یو نظر د موسم پاړه موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیهی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر هنګو بنو او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25 ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بشام کولی پالس بډګرام تاکوټ غازی او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې تنمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نرنن سهار 15 منټ پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ما خام یو منډ پاسا پاشپک بجی با ډوبېږي هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورده د احمد زار نه د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال لی اجازه دلوي الله پامان.

ای زما خویندو اوس سوچونه مه کوئ، هغه وخت لاړو چې نورو ته به سوځېدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټي کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې، اوس به نورې دوکۍ نه خورئ، ځکه چې مارکیټ ته اوس اشما فارمولا بیوټي کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقې بشرتیا سره لرې کوي. د ټول کمله صرف اور صرف اشما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې روړ دا نه وای چې ای تورې سپلایر لا پلشکا. که ستاسو کور سره نږدې چرته هم نه ملوېږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطه وکړئ 0342 311 2292.

د زمکه هم خفه خفه ده پس اسمان خفه خفه ده د زمکه هم خفه خفه ده پس اسمان خفه خفه ده او د ځان په تصور کې هر ارمان خفه خفه ده د زمکه هم خفه ده پس اسمان خفه خفه ده د ځان په تصور کې هر ارمان خفه خفه ده او یو کثرت وایل چې داده یو کثرت وایل چې داده کس نه مور خفه ده یو کثرت وایل چې داده کس نه مور خفه ده او د بل وایل چې هم تر بابا جان خفه خفه ده او په یو انسان ز ګورم بل انسان نه خفه کیږي او یو انسان ز ګورم بل انسان نه خفه کیږي او په دې وجه زړګیا هر انسان خفه خفه ده او موسم د سر ګلونه وی خزان ور باندې راشي موسم د سر ګلونه وی خزان ور باندې راشي ایرانم د ګلونه نه خزان خفه خفه ده او د واړه ملونه د اسمان پر لور لهړل د واړه ملونه د اسمان پر لور لهړل عزیزه د فتنو دور دی په هر قدم خیال کېږدا عزیزه د فتنو دور دی هر قدم په خیال کېږدا ایرانم چې دا ولې ټول جهان خفه خفه دی او د ځمکه هم خفه ده پس اسمان خفه خفه دی د ځان په تصور کې مې ارمان خفه خفه دی جی السلام علیکم السلام علیکم ایوز دل بیات خدمات کې خپل ځ خپل کوربا خپل پر سنټر انجنیر مسعود رډي منډي 8.4 کړه کنا ایوز دل بیات خدمات کې حاضر پروگرام دیشما سوري پروگرام دے سرپرائز شو سره امید ای څومره ګل ګل لسنر وي ممن ټول شبر بار انتظار وکړي انتظار وکړي 4:05 نو 7:07 پر او دے یعنی سومار پر ځ منیجر صاحب درې می هو منیجر صاحب چې کوم نه غنه هغه ول من سره بیزی دی رونو غي نو غي په وجه باندې چې کوم نه انتظار میٹر جوت ورتاو کو کم از کم 10 منٹ رسا میچ کنے کنے انتظار ورتاو کو مچ واسطے نہ رودری مین اسو کی کنا تھی میٹ اور دین کی دی میٹ لسنر امیش تا ہاں یا چے ار تو زہ رودر میں چکی میں ہوئی ہو جی مشت دے رڈ یمن 88.4 کر کلا تفنا بالکل لائیو شو کی نو لائیو شو سر بالکل حاضر شوی او تو چھا دے شو سر رتلائی سی مشترا گڈین کلاش پر 0927-291-292 یعنی 0927-291-292 منے کال کلاش پارن میں چکی نے کنا پارن میں پروگرام در تکڑے ہوں پائک ډیر جوت اوردین کې لسنار خپاوی چرا تو چې کوم کنه زوم سره ګول الله وروسته او دین لا میډل فارمیشن نه شول بشبیره نو چې چاول فارمیشن پر بوتی وی نو نن بالکل میسج کال اوکے نو من انشاء الله فارمیشن بیا هم پیرا شي

ګوري پرګرام چې کله رون صاحبونه راوندي په زیر نو سلایس دو سه کنه دو سه بیانونه نه راوندي ورسره چې کوم دي کنه مسیجز ها راوندي مسیج جو شامل دي ورسره کالو هم شامل دي مسیج د فور بالکل موبایل شو لوټ شي رائټ مسیج لوټ شو ورته لیکل ټایپ کې ار ا کې ولي کې ار ا کې نمبر سپیس نه ودا خپل نوم خپل لکه نمبر سند کې 5383 باندې یعنی 8

0: اوکے جناب ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو زری بیا ټول اوریدونکو ته موږ پروگرام کې ستړي مشي په خیراله وایو چې تاسو ټول ټلیفون کال تاسو میسجز د خیر الحمدلله زموږ پروگرام روان دي. تھینک یو سو ویری مچ. زموږ غل اسنر زموږ غو اوریدونکو چې په پټګرام کې زموږ आवाज اوري, زموږ غو اوریدونکو چې په کرک کې زموږ आवाज اوري, تدغه نه علاوه په بشام کې زموږ आवाज اوري, ور سره سره خصوصي د 400 اوریدونکو بیا بل خصوص د امید ریډیو چې 400 کم درغه اوریدونکو او بیا نازولی سواوی اوریدونکو د خیر کې چته زموږ आवाज اوري. سلام مینا یو بیا پسان مانے قبول و منظور کیسا خپل کوربا میزبان خاطر جان یو زری بیا ساسو په خوګ درون خدمت کې حاضر دی. ان شاء الله د خیر باور د پاک رب ذل جلال دی چې زما ټول قابل احترام مینې بډیر جاتی خی وی برابر بوي د خیر اخ کولی بوي خشته بوي ٹھیک نا. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ گور گور دس ہونا تو خوشحالی خبر دکھا پڑی رو علاقوں کے الحمد للہ خیرا زمنگ پروگرام اور دل شی ڈیر خوین دے ڈیر مشران کشران دخیرا بیام دا اللہ تعالیٰ احسان دے کرم دے جی منگا دا خبر نے کہ جی چیز لگتا زمنگ سے کمال لیا یا منگ دا سے تکڑا خلق کیوں چمنگ دا سے پروگرام کو چیز منگو نبل پروگرام سے کنی شکوڑے نہ جی نہ جی نہ جی ہر سال بخبل جوان خدے معیاری دے ہر یو براڈ کاسٹر دخبل وس مطابق بھرپور کوشش کی ہو باہر کے پا سلیکشن با تاسو دا پروڈکٹ حل کوئی سلیکشن میں دا پروڈکٹ تاسو حل کوئی چھ انسان ستا پورا پورا ذمہ واری ہے ٹھیک نا. یو انسان دے اگر خپل پروڈکٹ ذمہ واری نہیں شخص تے پدی معنی باور نہیں چھڑے چر زما پروڈکٹ بخبل کور کے استعمال تا سورا دم ڈیر د بدنیتی خبر دا ڈیر بدرنگ خبر دا ڈیر سپیرا خبر دا یوار جے راشی پر ریڈیو منی پروگرام کے تا سود اللہ بذات معنی باور کے خپل پروڈکٹ نہیں استعمال ہے اگر زنده پر نور پر ډاکه غسی دی هغه استعمال ټیک دل کدا سینا چې سمون د کمنه غسی دی بلې کمنه غسی دی خو لک اگر زنده پر نور د پروډکټ سلیکشن کړي د نور پروډکټ زنده پر غسی دی ټیک دی. او تاسو ته وای چې را مثال بدرو زمانه چاټي شوملې چې کوم نه غړي ځتی خوګي دی تاسو دا قصه کوي زمونږ ډیر خلک دی سیزونو کافی ډیر ځت خراب کړو ډیر خلک ډیر محترم خويندې چې غریبانه نه اغا په دې خبره باندې نه رسی چې مثال بدرو معنی یو کس خپل پروډکټ په خپل معنی نه استعمالي دغه کورودانې دغه مور دغه خورکی دغه والد سي بیا دغه نور اوټ فیملی چې کوم دغه پروډکټ نه استعمالي خو په خپل معنی اغا ار زیاده دا وکی پر ریډیو کې چې زما پروډکټ داسې دی او داسې دی او داسې دی او داسې دا قصې قدر دې نه راوړي یو چې سړی په خپل باندې خپل پروډکټ نه استعمالي دا همیشه د پاره یاد ساتي داغه پروډکټ به هیڅ چاله ریزلټ نه ورکړي. که ریزلټ یې ورکو نو داغه په شان باندې دومره غټ نقصان ورکړي چې هغه انسان به په خپل هم تاوان کیږي, هغه کمپنی به ډیمیج کیږي, هغه کمپنی به کینی او هغه کمپنی به مخ په وړاندې باندې نه شي. داغه پروډکټ به بیخي څوک اخلي نه بیا. لکه مثال به درون یو میاشت ډور بیبي دو بوي درې بوي شپږ میاشت پورې به داغه کمپنی خداو دووي خو بهترین پروډکټ به خرڅيږي, کریم به خرڅيږي, فیس واش به خرڅيږي, شیمپو به خرڅيږي, هر څه به خرڅيږي. خو داغه نه بعد کې بیا به داغه د خلکو نه تمام پروڈکٹ نے بیار خلق کو نفرت پیدا کی گی. ولی چھ پاگے کی بیا دو نمبر چیز روزی پاگے کی دو کر روزی اکثر خلق دا خبر کئی چرا دا ریڈیو لسنر چھ کم دیا گا کمقل دی یقین نپوئی گی راش بس ریڈیو دا پروڈکٹ راوڑا خرس کپی اول دل کی اول چھ کم بے جوڑ شی دا دی کریم جوڑ شی زبا خصوصی کریم یاد کم سا دانور خلق دانور خبر بری نا زبا دا کریم والی سر خبر کم اول خلق کریم جوڑ کی ٹھیک نشی یو کس تیغا کریم جوڑ کلا پس سٹارٹ کی لک کریم جوڑ کلا خوخ کریم جوڑ کلا ٹھیک نشی سٹارٹ کی لک کریم جوڑ کو خو بہترین کریم جوڑ کو بیا دتا کنے بات کی چکم دے دغه سړی ته پتا ولګی د چیر زما کریم چې کم نه په بازار کې خرچي کی زما کریم چې کم نه د ریډیو دلار خلک نه بیا ایک دم یو میاشت نیمه پښې کم نه دغه سړی دومره غلط قدم اوچت کی قدم دا اوچت کی چې کریم تین نمبر کریم رو بس لکه صاحب جو کس نه سما ما ورته لکه زه هیڅ سم نه مال ته ډیسټریبیوټر ای تا سره د دنیا کمپنیانو والے مال پروت دی لکه ماته لکه اختیار اختیار خبر کوم مال زما پروډکټ بالکل مې یادوا لکه زما پروډکټ مې یادوا د دې نه هټ کې کوم پروډکټ دی کم کم خدي ماته یو نامې ګرامي کمپنی یاد کړه تاسو د الله په ذات باندې باور کوي چې اغه یو راج کو اغه کم سے کم یو شپږ ومیا چې دومره راج کو کنه په ټوله خیبر پښتونخوا باندې په ډیرو ځینو باندې اغه کمپنی ډیر هټ کړي و ټیک دا نو بیا خو ویل چې دا کم کس چې د کریم جوړوي هغه راته خپل باندې لګیاو و چیر دې کس را ته خبر کوله چې اوسره د بیکار نه بیکار سي جوړو چې ارزان په اسمان جوړي کې په ګران باندې خرصو ما بس سم خلق ما ځان سره عادت کړی دی ما په خپل کریم عادت کړی دی او تاسو 15 وخت یو کېږي د خدای دې یری میموس کړی دی په کې بيخي دروغ نه ما نن دغه کمپنی چې کم دا په سوالونو مينتون باندې په خلکو باندې پروډکټ خرڅي دغه په کمپنی کې چې کم کسان وسل میلان وغیرہ غته لاړ ولې تلال چې دغه خرص نه کېږي مالک دا خبره کې چې ما ته نه رسی پیسې را ته نه رسی ډیر داسې اف ام چې هغه بند کړو ولې بند کړو په دې وجه باندې بند کړو چې هغه ته هغه شانتي مدن ناراضی اقشن دی پیسې ورته ناراضی همیشه د پاره د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی چې بهترین انسان هغه دی چې هغه سند لپاره خوښي چې هغه بل مسلمان رور د پاره خوښ کی. صحیح ده زه کولیان دلته خبره کوم په ریډیو مانی زما چې څومره خويندې آواز اوري بلا چې چې الحمدلله د خیرا زمنګ د صفات کاسمیټکس په پاکستان پروډکټ استعمال ولې شي بلا چې بلا د یری چې ساس په ځل کې بلا ير شي چې خاطر وایي کوم خبره کوي را دا به رښتیا وي رسوبه نقصان نه کی بالکل به نقصان نه درکې زر ته بیا هم خبره کومه که د بټګرام خلک زما آواز اوري که د کر خلک زما آواز اوري ورسره ثوابي اوري امید ریډیو چار صدا اوري امید دلبر ریډیو چار صدا اوري زه د کم سے کم د واتو میش نو پروگرام کوم کنه ډیر خلک زما د آواز سره آشنا دي ما پی جنې صحیح ډیر خلک داسې دي چې مال ټک ټاک دلاره پی جنې خو بهر کې پر ریډیو باندې زما آواز نه اوریدلې نن تاسو زما پر ریډیو باندې آواز اوري اوسه دا خبره کومه چې زنه نن د خپل کپنی سیمه واري ما سبایم سیمه واري ما دوه کال پس د خپل پروډکټ سیمه واري ٹھیک دا اس پتہ کی ٹو دا پوائنٹ خبر سے سکوما الحمد للہ دا اللہ تعالیٰ احسان دے دا اللہ تعالیٰ کرم دے پتہ وقت منگ سمر شکر دا اللہ تعالیٰ دا کن زما پکے سے بڑی کم بھی صحیح نہ چی اللہ تعالیٰ منگ مسلمانان پیدا کری ہو بیا منگ دا نبی علیہ السلام پہ امت کی پیدا شی ہو بیا اللہ تعالیٰ منگ دے دا توفیق دا کری چی منگ دے ریڈیو دا وریدون کو سارا دوکان دا کری ٹھیک دا دا با زما پا دے کیریئر کی کم سے کم سو اتکال با زما برابر شی چیز پا ریڈیو کی کار کو ما اس اے براڈکاسٹر اس اے پروڈوسر اس اے سٹیشن منیجر الحمدللہ مختلف قسم زینو کے ما خپل جاب کرے دے او خپ نرم کرے خپ غیرت میں کرے الحمدللہ خیرہ او خپ پروگرام میں خلق ڈیزائن کری زی زی چی دے اپنے سلیکشن کو ما دے پروڈکٹ سلیکشن کو ما زب خپل دا غتو کالو محنت تا غخواری یا غر سے برالما او دل تبیتا ستا کنڈولی کی نیسا مچی دا والی جی دا دا خاطر جان دا غتو کالو دا نخ کالو دا پینزو کالو دا وو کالو اغا تجربه دا او دا غین چون یا دا غین احس چی کما نتیجرہ ہوتی دا اغا زمان دا پروڈکٹ دی جی زو زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چکم رائس بیوٹی کریم دی یا زمنګ اب چکم دا عام بیوٹی کریم دی زمنګ سپدی معنی پ گارنٹی سره خبر کوم چې تاسو د بلی کپ نه یو پروډکټ روالی جی صحیح دا زه صرف تاسو وجه خیمه خا د پروډکټ د خوالی وجه ته خیمه د نقصان نه ځانو ساتي د تاوان نه ځانو ساتي د ضروری نه دا چې زه خبرې کوم تاسو په صفات والی یو کسې ماخلی کاغذ ما خوین دی واسه وری ګرونه بیخی ماخلی ٹھیک دا یو کسې موانه لې ګوري خا خو خبره خبر سره واوري زما د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې څومره پروډکټ دی خو زه صرف د کریم والی سره خبره کوم بیا یو خصوصي بل خبره دا غینم تاسو خبرو ما ور سره یو بل خبره دا غینم تاسو خبرو ما بیا یو بل زیره دا غینم تاسو خبرو ما او بیا یو بل خوش خبرې دا غینم تاسو خبرو ما ټیک دی دا سلور خبره دا په یو ځمانه کوم اولنۍ خبردارا چې د صفات بیوټی کریم بروالې شي روا بلی جی د صفات چکم بیوٹی کریم دی اغا با خجی مزدی بس اندی ہی معذرت غواړم دل ته زمنګ بځه علاقو کې اذان کیږي په دغه ټیم باندې نماز کې اذان پلی کوم ها بهر کې دین راوړو د صفات چکم بیوٹی کریم دی جی یا رائس بیوٹی کریم دی زمنګ عام بیوٹی کریم چکم دی ټیک دی جی دا به تاسو روالی یو خورکی دی دار والی او دغه ډبین نه دغه ډبین ما یو شاپر تاو کې غیله بغوټو ورکی دیم شاپر بتی تاو کې غیله بغوټو ورکی بیا به دریم شاپر ته غینه تاو کې کلک لک چې بیخي عوام نه ورزی دنه صحیح نشي د صفات بیوټی کریم نه نه شاپر تاو کو درې شاپر دی ته تاو کړی ټیک دی شي اغه صفات بیوټی کریم چې کوم نه د بلستون په اغه بکس کې کیدا چې اغه تاسو یو یا دوه کال پس کولا ووي ٹھیک دا یو کال کیم تی منالا پا بل کال پا دویم کال کی چکم دیش پا گوم یا شی تیری شی بیا سپات بیوٹی کریم روالا داغی خوشبو داغی ذائقہ بوئی کا چا آیا بوئی بدل کرے دے کنی دے بدل کرے یو که دو کال پس ایم دل ریزلٹ در نکو زی زی مواری ما یو بل پروڈکٹ دا خیمہ چی دا کم ایک اپنی تاسو یادا ویزا غل دا بٹاگرام کی من دیر پروڈکٹ خرچی گی پا کرک کم دیر زیاد خلق دی دا دخین علابا پا چار سدا خود رڈا کرا اسو آبائی خوب ریدہ پریدہ گنا امید ریڈیو والم زمانگا وازو ریندر سی دا بٹخیل ہم ڈکرا تاسو چې کوم یو پروډکټ خلک ډیر صفت کوي بیا بل خصوص ته ریډیو دلارې چې کوم نامي ګرامي پروډکټ دیږي خلک ډیر مثال په درمانه ډیر ستاینه کوي مختلف قسمه خلک ولا اډورټایمنټس کوي چیرې داسې داسې داسې دغه پروډکټ روالې جی د شپږ میاشتې تاسو کې د شپږ میاشتې زما په خیزه درې میاشتې کې دا کوم عمل چې مو خودو درې میاشتې کې دی ک درې میاشتې پس دی خونه بدل کړي دی د خوشبو ذائقه نو بدل کړي دی رنگ نو بدل کړي او دی تاسو سکن له نقصان ورنه کوزي زی موارم په مخې ملګه وي چی په خپو لګوي یا په لاسو لګوي چې تاسو په خپل مالي اندازه وشي چیرې سره صورت حاله فارمولیشن کې پرخ دی جی د سمه کې د اسمان پرخ دی بهترین بهترین کریم هغه دی چې هغه به دوه کاله پس هم تاله اقشنتی ریزلټ درکوي دا ولې چې د بهر ملک نه چې کوم کیمیکلز راځي دا یو سو کم پالا تا نه منی نشی راوړي کم سے کم دته کروڑو روپے جمع کی بهر نه چې کله یو سیس امپورټ کې کنا او پاکستان ته راغواړي سفر مولا به کم سے کم دو دونیم کالا بهترین بهترین کار کوي د بهترین بهترین کار بکي زه بیا خبر کوم دی ځکه چې زما پروډکټ ته ریزلټ درنه کو کنا صحیح دا تاتي خايستر نکو استاد مخنه سری ختم نکلو استاد مخنه دانو نه پادشي داغونه ختم نکلو اومدا کریم نی روایل دکاندار لورشا پدری نیم سوالی تیغه سی 500 تی والا یو زما فیس واش دی ویٹامین سی فیس واش دی یو خدغی خوشبو دومره خشته خوشبو د کنا دومره خشته د دومره لکه خاطر جان ټیک دا دومره خشته خوشبو د لغی یو خدس اول د فرست اف ال دغی پلاس کې لکشن دی روانه یغه خوشبو چیک کیږي چې څنګه دی یو به مخبردار چې د خورکی د مختلف قسمه د سکن ډاکټرانو دومره علاجونه کړی دي چې صحادی نشته دی خدغی د مخ دانې نه خیکيږي صحیح نه یو ورور دی هغه د 400 د پیښور د اسلام آباد چې څومره ډاکټر دی سکن سپیشلیست دی دغې نه علاجونه کړی ځنه هم چې ډاکټرانو نالایق خلق دی انتهایی قابل خلق دی هغه ډیګریانه ترلاسه کړی دی هغه مهنت کړی دی خواري کړی دا زرګاو روپو لکاو روپی په خپل مخ باندې ولګولې خود مخ دانې نه ختمېږي چې زه په ګارانټي خبره کوم نن د پیروز دا نن د ګول ورځ دا نن ورته منډې وای په انګلیش کې دا ورځ چې سبا ورځ کوم را روانه ده هغه د نه ورځ ده ته سبا له زمونږ صفات چې کوم ویټامین سی فیس واش ته په 2500 روپی دی هغه راواله جی در روان ګول ورځ پورې استعمال کا که ستا د مخ نه دانې نه به ختمې ستا د مخ دانو کې 80% کمی نه راغلې او تا ته ځان خسته خسته نه ښکارېدو تا ته ځان داسې نه ښکارېدو چې مثال په تور باندې زما مخ خو ډېر چینج شو نو ماته براه راست په پروګرام کې کالو کا زه به تاله 1000 روپۍ تاوان درکم 1000 یعنی 2500 به ته والي فیس واش هم ګوزار کا ماته ایزی پیسه سین کو زبرت 1000 روپۍ درولېږم ټیک ده او براه راست په پروګرام کې کالو کې خاطر به ته کوم دروغ ویلی وې هغه خبره بیخي دروغ ده صحیح نا پاک خبره کی شک نشته بغه دومره دروغ جنہ خبره وا نوبل مسلمان مدا 2500 روپے بیا زما د یک اپنی بڑی فیس واش باندې نور کی زتا سی ډیر زیاته ضروری بل خبره کول غړم دا ما ویل چې زو ما زمنګ صفات هر بلای لجی چې سمرا مین دی आवाज اوري سمرا خوین دی आवाज اوري سمرا رونه زمنګ आवाज اوري چې ټول زما خبره بغه ور سره واوري کده چا تلی سوزش کوي تلی نه دی د خپل تلی چې کم دی سوزش کوي یا یو خور دا د ټینشن ډیپریشن ښکار دا هغه له شپې خوب نه ورځي یا یو بچنګې دی ماشوم دی هغه ټول شپه چې کم دی مور ته رنګ رنګ کوي مور چې کم دی هغه غریب د خوب نه موباسي د خوب نیم چې کم دی خوب ولا بیچینه کوي آرام چې کم دی دغه خرابېږي دغه سره او دا ماشوم نو د کیږي یا یو بل رور دی چې هغه د کمبل نخپې بهر کې دغه خپل د تلی چې کم دی کنه د تلی دا انتهایی سوزش کوي زه په ګارنټي سره خبره کومه ورسې لګاتار به دا عمل تاسو کوي که ستاسو دا مسلې حل نشوي زه ذمہ وار یم که د چا په سر باندې بار بار درد راځي تکلیف دی ورته انتهایی ډیر زیات او بیا بالخصوص نیم سیره درد چې ته ویږي یعنی په دې نیم طرف باندې د سر درد راځي هغه چې کله د مازیګر د نور غورځيږي په دغه ټیم کې دغه نور دغه درد چې کوم دی د انسان په دې سر باندې خو نیچرلی اټیک کوي قدرتي اټیک به کوي او دا انسان دی سخت سره مخامخ شي موس ته تبه نکیږي روټۍ په خوخه باندې نشي خوړل ځکه چلته په سر باندې درد دی او تکلیف دی ټینشن ډیپریشن دی کله چا دا مسلې دي چې په سر باندې درد دی هر شپه درد دی یو ګولی خوري بل ګولی خوري دردونو مې ده پسان خراب کړه زبل ته په ګارانټي سره خبر کوم په 1500 روپۍ باندې زمنګ صفات هر بلایل ملاويږي په واټاګرام کې ملاويږي واټاګرام مال ته بس اډرس یې مانه خره چا چا چې زمنګ پروډکټ سبا راغسل لازمی به واته یو میسج کوي یو یو پروډکټ راوالی یو یو پروډکټ راوالی خوروالی زما د سره د پاره راوالی چې ما ته بدل وچره واټاګرام خلک زموږ سره انتها ډیر زیاته مینه کوي ما ته پته لګی د 400 والا خبرې دا ثوابي وال خو ټانک یو سو ویری مچ د کریکټ لیست نن زمنګ سره کافی ډیر زیاته مینه الحمدلله د خیره چې زمنګ پروډکټ استعمالي زمنګ پروډکټ کوم دی اغا یوز کوي زمنګ پروډکټ الحمدلله غیلا فائدہ ورکړي دا چې څومره لیست زما आवाज اوري چا ته د سر درد راځي او د شپې انتهایی تکلیف دی یو خورکی دا یو رور دی یو مشر دی هغه د شپې د آرام ګولې خوري دوه خوري درې خوري سلور خوري پنځه خوري دا غیر غیر غل خوب نه راځي ماشوم دی بار بار ډیر زیات جاړي د شپې کافی ډیر زیات جاړي ٹھیک دا پخېټه کې درد راوچتېږي په غوږ باندې درد راځي یا اسی رنګ رنګ کوي د دې لپاره وش پی لګاتار یو عمل دی او ایس قسم سخت پکې نشته دی نه انجکشن دی نه ډرپ دی نه میډیسن دی نه مثال په درمانی شربت کلی سم دی زما صفات هر بلای چې کوم نه هغه به تاسو یو چمچ ځان لپاره معمولی غونډه کې تړم کوي معمولی غونډه کې باغه سکه چې هغه معمولی غونډه کې به تاسو ګرم کوي او د خپو تنین نه د 2 منټو نه والا تر 3 منټو مساج به د دغه کوي ښا ګوره د دغه نه بالکل کم نه ښا صحیح ده د 2 منټو نه والا تر 2 نیمو 3 منټو پورې خو 3 منټو پورې مساج کچاو کو بهتري ویل ان ګو ډیره بهتره خبره ده نه بری د خپو سوزش وی الحمدلله نه بری د خپو دردونه وی د شپې نه بری د سر درد وی او آرام برته ان شاء الله د خیره نیمه ګنټه کې به ته واپس سشوي او د شوي وي 3 منټه مساج بکوي چې څومره مشران دي کشران دي خوين دي مين دي الکان دي جنکې دي هر څوک دي زما وازوري
1: درې مټه بر تنو مساجو کې زمما په صفات هر بلایل خو شرط پکې دارې چې کم سه کم یو نیما یا دو چمچ بزانه لپاره معمولی غونته کې ګرموي د باز خلکو خپې سمې غټي کنه سمې سمې سپلی نو غي بزانه خیر د یو دونی میچ مچ بزانه لپاره ګرم کړي درې مټه مساج بابا غي مانه وکړي کتا سو ته وو رج پس دغه مسله وا ما ته پر پروګرام کې بر اخراس کالو کې ماشوم نه غل خوب نه ورځي کافی ډیر زیاد ڈپریشن خرچ ہوئی دی مور ایم خپا دا کله یو ځکه ول تابیس کوي سختونه وړه کې کله بل ځکه کله یو ډاکټر کله بل نه په همیشو په ګارانټي سره زمنګ صفات هر بلای لوالی د ماشوم چې کم نوم دی نومه دا ول په غوړ کې کم سه کم درېش په یا سلور شپه لګاتار دا عمل کوي کدی ماشوم پر روان میاش کې تد شپین د خوبه وېستلې یا و جړل یا تاته د شانتي د څنګه چې په مشکلات کې خپل بیا بل خصوص زمند ته خبره کوم او ته د تکلیف سره مخامخې نوځي مواري مزي او بل خبره دار شي صفات رائس بیوټی کریم الحمدلله د خیره مختلف کې سم مارکیټون در رسیدل او زړه ټوډو اور ادونکو انتها ڈیر ڈیر ڈیر ڈیر

کې شي د لوی مریض دی کنه هغه دې پورا داو کام شي الله تعالی زر نظر هغه ته شفا ورکي او الله تعالی جگ جړ کی یا یوسو سیکنڈ ٹاپو تے دی

0: نه په دې ته وی چې دا باندې زه دې په هغه په خوله پوه شول کنه چې دا دې چې کیمه خوله والا کنه مت دې خوله نه پته ولا کېده چې دې دا غنا
1: شاه شهید خان به یو بل کال وخلی
0: ها جی وای خوله
1: تا کال
0: او خوله
1: بل ته سره دې سره غوښنه
0: یو منټ او کال رو دا وخت دې مو سره شتا دی خو دې مو سره لشکي سیستم و درېدم چې زه دا یو ځل کلیئر کوم چې دا یې مو سره سیده شي

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن د پیرګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشي سپتمبر 18 د اسلامي کال ربیع الثانی 15 او د هندي کال د 14 منېټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د کشمیر او گلگت بلتستان د وفاقي چارو وزیر امیر مقام ویل دی چې خیبر پختونخوا کې د گورنر راج د پاره ټولي قانوني تقاضي پوره کړی شوې دي که ضرورت راغلو زر تر زر به لګولې شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وینا دا چې پاکستان د تحریک انصاف ټولي غوښتنې جایز دي گورنر راج لګېدو حوالے سره هیڅ قسم امکان نشته دغه ناجایز عمل دی ملکی اوار بیا د سرو زرو قیمتونو کې زیات کمی شوی دی نن ورځ باندې په زرګونو روپو د یو توله سرو زرو قیمت کې کمی شوی دی د پټرول اصل قیمت باندې ټیکسونه او مارجنز کې زیاتوالی نور هم شوی دی کم چې د غریب ولس د جیب نه برداشت کولی کیږي لاہور نه د پیښور ته تلون کې خیبر میل ایکسپریس ټرین د خپل پاتلین غورځېدل دی چیرستو د ټرین ټول تک راتګ تر دې دمه زپلې شوی دی لکی مروت کې د مړو برامد کېدو لړۍ هم هغه سي دوامدار ده د ډزو لامل مړ شوي نور دو تنانو مړي برامد شوي دي ټانکی د تیر شپې راسي د سخت طوفاني باران لامل سلور تنان زخمیان شوي دي د نورو فصلونو او ودانو ته سخت زیان رسیدلی دي د جون چارو سره سره بجلی نظام هم تباه شوي دي ملاګورو کې را پیښ شوي د باب خیبر باندې احتجاج دوامدار دی ورساو د مقتولینو د بیګنا ګرځول حواله سره خپل رائے هم ورکړې ده جنوبی وزیرستان کې د ډز رستو یو بل ځوان ودلې شوی دی چې رستو پیښ پاړه نور پلټنې هم روانې دي

ډیرا تبعی خور شوی دا با بیل بیل زینو باندې دیوالونو غړځېدل دي په کومرو سچي سلوړ تنان زخمیان شوی دي ول زیاتر ودانو ته مالی زیان هم رسیدل دي د زراعو تر مخه طوفان هواګان رستو بجلی ستنې دیوالونه او د سولر پینرې په بش پر ډول ویجاړې شوی دي مختلف علاقو او نور زینو ته هم سخت زیان رسیدل دي ولاړو فصلونو سړکونو باندې اونو پریوتو رستو د تک راتک چاري هم بربادي شوی دي او فصلونو ته هم سخت زیان رسیدل دي سم د بجلی او د ټلیفون چارې هم اغیزمنې شوې دي د جمرود ملاګورو پیښې وروستو دوو ځوانانو مړینې برخلاف بابا خیبر مقام باندې احتجاج دوامدار دی چې وروستو بابا خیبر باندې روډ چروستو بابی خبر روډ باندې ټریفیک تر دې دمه بند دی زراعو تر مخه احتجاج تیر شپه د دوو ځوانانو مبینا مورای عدالت هلاکت وروستو شوی دی احتجاج وروستو سړکونو باندې د ټریفیک تک راتک زپلې شوی دی د زراعو وینا ده چې ملک خانولی افریدی په شمول ټولو زیت نانو احتجاج کی خپل برخه اغستې ده او صورتحالو جزا هم پر لبسی کیږي بلخوا د ملاګور پیخ باندې وجل شوی تنانو مړی وروستو ورساو ویډیو پیغام جاری کړی دی او دغه ټول تنانی بے گناہ ګرځولی دي د جنوبی وزیرستان اپر تحصیل تیارځی علاقې خسورا توروام مارکیټ کې نامعلومه تنانو موټر سایکل سرو لاملا د ډزو رستو یو ځوان منیر محسود وجل شوی دی د مقامی ذرایو تر مخه منیر محسود نامعلومه موټر سایکل سرو په نخه کړو چې په نتیجه کې په موکه باندې ډزې کړې دي او وجلې دي د ډز رستو معلومه شوې نه ده چې په کوم ګنا او کوم جرم رستو دغه تن وجل شوی دی د سرکاري ذرایو رستو تصدیق شوی دی چې د پیښې په اړه پلټن روان دي او د منیر محسود د جنازې منځ هم ادا شوی دی په پیښې وروستو د علاقې خلکو یې راتره خوره شوی ده او د غمزپلي کورنو سره خلکو خواخوږي هم څرګنده کړې ده د نړیوال رسنو تر مخه امریکا او ایران ترمنځ یو وار بیا نیخ پنیغه د مذاکرات یو بل پړاو د نن ورځ نه شروع شوه دی رپورت زیاته کړی دا چې قطر په خپل درمګړتیا کردار کې واشنگټن او تهران په شمول باندې د څه قسمه ختمی موادی لپاره رسیدلې دي او نیخ پنیغه پر لبسی سفارتي کوشش دوامدار ساتلې دي د ایگزیوس تر مخه د دې لړۍ کې د قطر د درمګړتیا ایرانی بهرنو چار وزیر عباس اراغچی او د امریکای صدر خصوصي استازي سٹیٹ کو جدا جدا ملاقاتوں شیو دی ولی بیا ہم رپورٹ کی پڑھا گا شیو دا چی دا واضح شیو ندا چی دا دوانو ڈل لخوا دا سی قسمہ دا نوی دور پر محال دا بنیادی او قائم شیو اختلافات و درکول باندبا کامیاب شی جانا چی پر محال پا دے مذاکراتی پڑھاو کی دا امریکای صدر ڈونلڈ ٹرمپ زوم جیریڈ کشنر ہم موجود دے په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو قیمتونو کې 1% زیاتوالی شوی دی د خبری یونسو تر مخه د بیرنت خامو تیلو قیمت کې فی بیرل په نرخ کې 1% زیاتوالی شوی دی چې وروستو یو بیرل $1.5 تر رسیدلی دی دغه شان د امریکا ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو قیمت کې هم 1% پورې زیاتوالی شوی دی کوم چې $3.1 فی بیرل تر رسیدلی دی د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی وروستو امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د ایران جنگ خاتمه د پاره او هرموز دوباره پرانستو باندې تجویز مسترد کړی دی او ویلی دی چې که مذاکرات کول وی نو د امریکا په خوخه به کیږي تر دې خبرو په جواب کې د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اراغچی ویلی دی چې دغه د امریکا لیونی صدر دی خبر وی چې ایران نه تسلیمېدو والی دی او نه ماتېدو والی دی د ایران د بهرنو چارو وزیر لخوا دغه الفاظ لیونی صدر په ټولنیزو رسنو او په نورو نړیوالو رسنو باندې د گردشي خبر جوړ شوی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د پاکستان کرکټ ټیم د کوچنګ سټاف کې د غیر ملکی کنسلټنټس تقرره امکانات څرګند شوې دي د زراعو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا پخوانی د استرالیا فاسټ بالر شان ټیټ سره خبره تر روانې دي زراعو خودلې دا چې نیوزیلند پخوانی کرکټر مارټن ګیپټل سره هم د پی سی بی لخوا مذاکرات شوې دي شان ټیټ په د بالینګ کنسلټنټ کوچ پاتو غوان دي ولی مارټن ګیپټل لا د فیلډینګ کوچ حواله سره ذمہواري ورکول باندې خبره تر دوامدار دي شان ټیټ دا 2022 نا دریشتم پوری یو کال کی د پاکستان کرکټ ټیم پاتو غبانی د بالینګ کوچ هم پاتې شو دی د دین روان دی شارټیډ د بنگلاديش کرکټ بورډ د بالینګ د پاره خپل چاري ورکړې وی بلخا ایشینز گیم 2023 کې پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ دا ډومبي
کوارٹر فائنل میچ کی دباران لاملا منسوخ شوی دی. د جاپان په خار نیشن کی د کروجی سپورٹس پارک کی شیڈول کی د پاکستان او ہانگ کانگ ٹیمونو ترمنزا میچ شو. پا میچ کلمبی ٹاس وستے شو دی ول د باران لاملا میچ زندول شو. مسلسل باران وردو لاملا میچ منسوخ کلی شو دی ول بیا هم پاکستان ایشینز گیم کی د خپل کامیابی رستو کوارٹر فائنل تا کوالیفائی کړی دا. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیهی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولی پالس، بډګرام، تاکوټ، غازی او نورو شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب 25% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام یومن د پاسا په 5 بجې ډوب شوی او سبا سحر شپږ منټ راپاسا په 5 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورګه احمد زار لیږي. دلوي الله پامان. شپه مو په خیر.

0: غلام دیوان خبره کوم د لکی مروت نه اکرام بای مورا چې کومه دا حایل را وړي و که نه او مورا مورکۍ وه نه بیا لمونځ کولی شلی لکه بالکل لمونځ بیا کولی نه شلی که نه چې کله ما د خپل حایل مو راوړل که نه نو اوس چې کومه دا بیا به خپې خوږېدلې او دا وجود بیا واره خوږېده که نه نو اوس په حیلو باندې چې کومه دا بیا مورا مالوشتو که نه نو انشاءالله چې کومه دا بیا چې کومه وجود خوږې د هغه ټیک ټاک ته که نه اوس خپل عبادت کوي لمونځ اودس کوي که نه اکرام بای تاسو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوي که نه ودرېده خبره خبره دا ده چې ما خپله خوږېدلې ما ایکسیډنټ کړی و که نه نو ما خپله دا حیل استعمال کړی که نه نو هغه خپه مې بالکل ټیک ټاک کړه زه تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم تاسو ډېره شکریا ادا کوم
1: پجوان کې مسلی او پریشانیانی ډیر زیاتی وی
2: خو بالکل بنا پریشان کی گئی ولی چې دا هر مسلی

خاجی انعام خان څنګه دعاګان سلامونه مګبل غزه کائنات نور خبرې کوما د ضلع امبار نه دعاګان سلامونه مګبل السلام علیکم انعام خان څنګه आवाज دی بالکل کلیر دی پکرک ریډیو باندې موږ د ایشما ټول پروډکټ استعمالو ها او دعاګان سلامونه مګبل غزه کینن یما د ټانګ دعاګان سلامونه مګبل غزه السلام علیکم انعام خان څنګه انعام بھائی څنګه زه هیر د ډومین نه یم انعام بھائی ډیر نرم نرم او فستی پستی خبری کوي فرمان الله بنگشم دوغان سلامونه مګي ویل کا السلام علیکم انعام خان څنګه وای چی انعام رور چرنګي ز رحمایما د سکندر خیلونه

پروگرام کې سره برخه وخلئ، پروگرام کې سره شامل شئ. خلیانا لشکي صابر کاویا دمرا بیڑا بیڑا ما کایا ورې ورې رسیا.

او جی جناب د کرک نه هاندې د سندرې مشر فرمایش رو ولای وا هغه خو مونږه بار بار فرمایش کې روزانه فرمایش کې کمرشل پروگرام شه فرمایش کې هغه

په ملال سترګو مړه کاته تا کړی دي تا کړی دي خو بس کړی دي وای کړل وشول خوشاله غونډه اوس وځي اوس اوروي ته خو دلې ټیم ختم دی آخري پېشکش د مو سره دی چې اجالا مروت خو خپل فرمایش بدل نه کا خدا آخري اوس دی هغې د پوره